טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

0: למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הייתי
1: צריכה שאתה רואה דלת שעות לא שעות כי קשה לי מדי אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת אבא שלי מה כבר היית עושה

אמרתי שטויות, פרח שלי לא, אל תלכי לי עדיין, את זוכרת מה רצינו להיות. כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך, גם היין רק עשה לי לבכות.

לא שני, כן את כבר לא שלי, תפסיקי לדבר אליי, את שוב בראש שלי.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה.

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ריתמו על הבוקר. מדברים על הכל בהגשת רוני לוגסי, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: בוקר טוב, איזה כיף לנו הבוקר, כי אנחנו בספשייל, וכל מי שעוקב אחרינו כבר הרבה מאוד שנים יודע שתוכניות ספשייל תמיד מרחיבות את ליבי, ואני מגיעה אליהם סופר דרוכה, כי אין... כן, לאן להסתיר את זה. אז אתם על ריתמו על הבוקר, 106 FM, והיום יש לנו תוכנית מיוחדת, תוכנית ספשייל אחד על אחת. האורח שלי להיום עוסק בבניית המרחבים הכי עדינים ומורכבים בחברה הישראלית, המרחבים של אמון, שיתופיות וגישור. אני אומרת את זה עם הרבה נשימה, כי לכל מילה כזאת יש אדוות שיכולות לעשות חברה בריאה יותר, ולי באופן אישי זה ככה מפעיל את כל הצ'קרות. הוא מחבר הספר עוצמת השיתופיות מאגוסיסטם לאקוסיסטם, הספר פה. אחר כך ניתן את כל הלינקים ונעשה קצת פרומו, מה שנקרא משפיע לטובה ולהגדלת הטוב. הוא מייסד קבוצת גבים. בשיא המורכבות של המציאות שלנו, הוא מגיע כדי להציע לנו סיפור ישראלי חדש, שנבנה מתוך הקשבה, אחריות וענווה. אז ברוך הבא לעומרי גפן.
2: אהלן, בוקר טוב, תודה. וואו,
1: אתה חייב לשדר קבוע ברדיו.
2: אוקיי,
1: אמרו לך?
2: דבר על זה. אמרו לי.
1: כן. לא, זה מטורף. זה. אנחנו נפתח... בשיר הראשון שבחרת, וכבר בשיח הקטן שהיה לנו לפני השידור, אני מבינה מאיפה זה בא, רחוב האגס אחד.
2: ירושלמית לירושלמית, כן.
1: בדיוק. שנינו ירושלמים, ומספיק להגיד את השם של הרחובות כדי להבין את החיוך הזה שמאחורי השיר. למה בחרת אותו?
2: אני חושב שזה משקף משהו בה, וכירושלמית את מבינה את זה בדיוק, ההבנה של ה... הליבה של המורכבות של החברה הישראלית, ומי שגדל בירושלים גדל באופן טבעי עם השונות הזאת. כולם היום מדברים דייברסיטי וזה, אבל הסתובבנו בסמטאות של העיר העתיקה והמפגש גם עם החרדים, גם עם הערבים, גם עם השונות שיש לנו בין השכונות השונות. את ברחביה, אני אחר כך בית הקרם, נכון?
1: נכון.
2: אני בבקה, שזה צמוד לקטמון, ואת גדלה עם השונות הזאת כמשהו שהוא נורא טבעי. ואפשר לחיות עם הדבר הזה.
1: אפשר לחיות, ואני חושבת שגם ירושלים עוברת סוג של מהפך פנימה חוצה, חוצה פנימה, עם המון תושבי חוץ שמגיעים לעיר.
2: כן, אחד, היא משתנה.
1: היא משתנה מאוד,
2: כן.
1: ועדיין יש איזושהי, בעיניי, ליבה, גרעין כזה, שלא יודעת, לא משתנה באמת.
2: בשביל להרגיש את הליבה, צריך ללכת לרחמו.
1: בדיוק.
2: לרחוב האגס אחד, לשוק. האזורים האלה שומרים על הליבה והשכונות מסביב. שער ירושלים כבר ממש משתנה. לא הייתי חי שם היום, ואני מת על העיר הזאת, ואני עובד עם האנשים שם.
1: מאמין. רחוב האגס אחד.

0: אז אתה בחרת את השיר, ואנחנו בחרנו תמיד את, את הגרסה, לא גזרה. תמיד אני בודקת כשאני הופכת מילים, מה התת מודע אומר לי. לא יודעת, מעניין, אתה מרגישה שיש לי פרטנר טוב לזה היום. אז ויעל, תמיד אנחנו בוחרות את הגרסת לייב, כי יש משהו בקהל, ובחיבור הזה על במה של זמר, עם השיר שלו, לא באולפן.
1: כן.
0: זה תדר אחר.
1: נכון, זה אינטראקציה.
0: כן, אז, אז תודה ליעל שמצאה את הגרסה הלייבית הזו. עומרי, אתה מעצב ובונה מרחבים של אמון, שיתופיות ויחסים. וחשוב לי לשמוע ממך על המרחב האישי, להתחיל לפחות את השאלה הראשונה מהמרחב האישי שלך. הרגעים הראשונים של היום, יש טקס בוקר, איך הוא נראה? מה הדבר האחד הזה שאתה חייב לעשות ישר כשאתה קם כדי למלא מצברים? הרי בסוף היום אתה, בסוף, אתה נמצא במצב של נתינה ולתת החוצה. אז איפה הפשטות, ההשראה להמשך היום?
1: זה נורא נורא פשוט. הפשטות זה כוס קפה עם הל, קפה ערבי חזק, שתי כפיות, וכוס רוחית הכי פשוטה בעולם. וזהו, וזה לשבת רגע בשקט. בהרבה שנים גרתי ברמת הגולן, אז לשבת מול הגליל והכינרת, ובעשור האחרון קצת יותר מול הים התיכון, לפתוח את הבוקר בצורה כזאת, עכשיו באיזשהו מרחב אחר, אבל המקום הזה של השקט, של הלא ישר להתחיל עם לגלול בטלפון, ושנייה ההתכנסות הזאת, אני כן אגיד שאחד הנכסים שיש לי, מגיל יחסית מאוד מאוד צעיר, זה הסיפור הזה של הויפאסנה. ובגלל שעשיתי הרבה, אז זה מוטמע באופן כזה שאפשר מהר מאוד להתכנס לתוך איזה זון שהוא שקט, שהוא מכונס, שהוא מתבונן במציאות רגע.
0: אני פותחת סוגריים בקצרה, זה משהו שאפשר ללמוד אותו?
1: מה, שקט?
0: כן.
1: אני חושב שאנחנו בעידן שזה הופך להיות יותר ויותר קשה ומאתגר. המאבק הכי גדול שיש היום ובוודאי בעתיד שלנו זה המאבק על תשומת הלב. ואת יכולה להגיד, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, ניקח שעה בחוף הים בשעת שקיעה וככה נלמד ונתרגל שקט. אבל כשאת נמצאת שם, את רואה שרוב האנשים, איפה העיניים שלהם, איפה תשומת הלב שלהם, הם הולכים והם כפופים בטלפון, או הם מדברים, או כפופים, הם לא מודעים למה שמסביב. אותו דבר גם ביחסים, אוקיי? את יכולה, תשאלי, אפשר ללמוד איך עושים יחסים יותר מדויקים, עם יותר קשב, עם יותר תשומת לב, עם יותר, עם אינטראקציה יותר בריאה, יותר נכונה? אפשר, אבל אנחנו גם בתוך השיח, אנחנו מחזיקים את הדבר הזה, וזה נזק שהולך ומצטבר, כי הוא הופך להיות משהו נורא לגיטימי. אפשר ללמוד הכל, אבל השאלה מול מה אנחנו מתמודדים, ואנחנו מתמודדים מול כוחות מאוד מאוד עוצמתיים, המאבק הזה הופך להיות הרבה הרבה יותר קשה.
0: אז אנחנו ננסה לייצר גם תקווה, אז אנחנו נעשה את זה בצעדים, אני חוזרת רגע לרגע הזה שפתחנו אותו, אתה גדלת בירושלים, גם אני גדלתי, אבל גדלת בירושלים בין סמטאות מחנה יהודה והעיר העתיקה. אז אני רוצה רגע לחזור לחיבור הזה שדיברת עליו ברחוב האגס אחד. איך הילדות בעיר וסלש מול אנשים שאתה גם מכיר, כמה הילדות באמת בעיר שהיא, בין אם היא מורכבת או לא, אצלנו זו עיר מאוד מורכבת, ירושלים, כמה זה מעצב את התפיסה שלך לגבי שונות, זהויות, חיים משותפים או סלש שיתופיים. איך כל הדבר הזה שממנו, הזרע הזה שממנו שהגעת, הזרע של תרבות חיים, השפיע על העשייה שלך היום?
1: אין לי ספק שאנחנו מאוד מושפעים מהמקום שגדלנו בו, לכאן ולכאן. ירושלים, אנחנו מבינים שהיא משפיעה על היכולת רגע להסתכל על האחרים השונים מאיתנו בגובה העיניים, ולהיות איתם באינטראקציה, וזו אינטראקציה שהיום כבר חילוני לא מכיר חרדי, יהודי לא מכיר ערבי, הפער הולך וגדל, ומוקמות עמותות ותנועות, ויש מלא תהליכים כדי בכלל להפגיש בין אנשים, עוד לפני שמגיעים לחיבורים והסכמות, עצם ההיכרות היא חסרה. אז ברור שזה משפיע. אני זכיתי מגיל צעיר, שבית ספר שחרר אותי, למדתי בבית ספר אחר מהגימנסיה,
0: איזה?
1: בניסוי.
0: אה, וואי, אני חולה על הבית ספר הזה.
1: אז זה היה די השנים הראשונות, ובשלב מסוים, המנהל איתי, הזימן, זכרונו לברכה, רצה להעיף אותי, כי לא הייתי ממש בכיתות, אז כינסתי פגישה, זה היה בסוף חטא, אני חושב, או במהלך חטא שלו, של, אני לא יודע אם את מכירה את רוני אלמלום, גם זכרונו לברכה, רוני היה מורה לגיאוגרפיה, הוא המחנך שלי, איש מדהים, מדהים, מדהים, שמוד ישפה אליי, וההורים שלי, אמרתי להם, חברים, מרגע זה אתם משוחררים מאחריות, כל האחריות עליי, והייתי בצוות הארכיאולוגי של סיני, בתור נער, עד ממש עד הרגע שאני התגייסתי, והחזירו את סיני, זה קרה בדיוק וואו. באותו זמן, והייתי אולי מדי פעם לעשות את הבגרויות. המפגש הזה, עם העוצמה של המדבר, וסיני זה לאו דווקא חופי דאב ונואבה, זה הר הגבוה, זה ג'בל גונה, זה הרבה מאוד, זה הסירבל, זה אזורים שבאמת יש בהם עוצמה מאוד מאוד גדולה, כולל מפגש עם הבדואים, וזה הבדואים, זה הג'בליה, זה הולצאית, זה הבדואים השורשים, המקום הזה של, פעם ראשונה תרגלתי הקשבה, הבנתי הקשבה, סביב המדורה בכל ערב, כשסיימנו את החפירות, או את מה שזה לא היה, יושבים סביב המדורה, אף אחד לא נאבק על המיקרופון, על מי מדבר, יש זמן להכל. וההתנהלות השקטה הזאת, אני חושב שלימדה אותי מה זה הקשבה. הטבע, חיבור לטבע, אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים עבורנו כבני אדם, וזה גם הולכים ומתרחקים מזה.
0: נכון. שיתפת אותנו שמי שהיה מחנך התיכון שלך, בדיוק ציינת אותו כאן, הוא זה שהדביק אותך בסקרנות והאמין בך מספיק כדי לדעת לך את החופש המוחלט. אתה פוגש את הדמויות האלה, שבין אם זה הוא או לאורך הדרך אותם דמויות שאספת במסע, שהם דייקו אותך בתוך הדבר הזה שאתה, תכף אנחנו ניכנס עליו יותר, על הסיפור הישראלי החדש?
1: אותם דמויות אפשרו לי, אם אני מנסה להבין את זה היום, לעצב את עצמי לא בתוך מתווים קבועים וסגורים.
0: היה יותר חופש.
1: היה יותר חופש גם בתודעה שלי. מסע החיים שלי הוא מאוד מסע של סרנדיפיטי, שזה היום מילה שמדברים אותה יותר, אבל ככה אני חייתי תמיד. ובחרתי את מה שנכון.
0: לטובת אלה ש...
1: אקראיות לא אקראית. אקראיות מבורכת.
0: אוקיי.
1: כן, זה הסרנדיפיטי. ויש איזה היום הרבה יותר הבנה, הבחירה שלי תמיד הייתה בחירה מדויקת, אותנטית שלי, ולאו דווקא לפי מה שמקובל. הלכתי להיות מורה, שבעצם הייתי בכלל בתהליך גיוס לאיזשהו ארגון מודיעיני, כי זה היה לי הכי מדויק באותו זמן. כל מיני דברים מהסוג הזה. אז אני חושב אני טוען שבית ספר מטרתו בעיקר לא להזיק. בתי ספר הם כבר לא רלוונטיים מזמן.
0: נכון.
1: והעובדה שגדלתי לא בתוך המתווים האלו, אלא מחוץ למטריקס, אפשרה לי לפעול וליצור עד היום מחוץ למטריקס.
0: מדהים. זה מעניין, כי לפני קרוב ל-30 שנה אתה בעצם הקמת את ארגון גבים. קודם כל, דבר איתנו קצת על הארגון, מה זה גבים. אני נחשפתי אליו בערך לפני 30 שנה.
1: באמת? כן. מה?
0: הייתי בנווה נופש, אתה מכיר את הארגון?
1: לא.
0: והייתי עושה המון המון מיזמים חינוכיים.
1: אוקיי.
0: ואני מכירה אותך בכובע הזה.
1: וואלה.
0: כן.
1: נפגשנו אז?
0: דיברנו, כן. וזה אוקיי. היה מאוד חדשני.
1: נכון.
0: ומאוד אחר. ואותי זה תפס, כי היה שם הרבה פנים בתוך הדבר הזה. אז קודם כל בוא נשתף את כל המאזינים, הצופים וכאלה. דרך אגב, חשוב מאוד שתצפו. אנחנו ממש התחתכנו היום. ספר לנו רגע על הארגון, ואז על התהליך המאוד מעניין שהוא עבר לאורך השנים.
1: אני בעצם בבית ספר. פגשתי באופן אקראי את הסיפור של הגישור. אחד ההורים בא וסיפר לי את זה, ואמרתי לו, אקי, בואו נקים את זה בבית הספר. זה המקום הראשון בישראל שבעצם התפתח הגישור, זה היה בית ספר דמוקרטי בחדרה, ואני מדבר על שנים שהיו שם, בישראל היו 6 מגשרים, היינו 2 אנשי חינוך.
0: זה היה מושג, אני חייבת להגיד, כאילו,
1: שלא הכירו.
0: אי אפשר היה, לא רק זה, זה גם היה ברמה של קצת פנטזיה כזאת, מה נכון. אתם גנובים, מי, נכון. מי זוג שעכשיו לצורך העניין בגירושים סופר אלימים, אתה עכשיו רוצים לבוא ולדבר על גישור.
1: נכון.
0: זה היה מאוד מאוד...
1: זה אמריקאי, זה נאיבי וכך הלאה. וגם היו שני עורכי דין בשישייה הזאת. ולי לא הייתה כוונה להתעסק בזה. סיימתי 4 שנים כחונך, אפילו השנה הרביעית הייתה כגנן של בני 4, ובכלל היה לי כיוון אחר שרציתי איתו להתקדם. אבל צברתי ניסיון, התחלתי להבין על מה מדובר, שבאמת בארץ לא הכירו. רצח רבין גרם לי, אני חושב שיומיים אחרי זה, ישבתי עם עצמי, ירדתי לסיני, עשיתי רגע סוג של המיקוד, של השליחות שלי, של החזון, ובניתי חזון. עכשיו, לא הבנתי שום דבר, לא בחזון, לא בארגון, אבל בניתי באמת חזון, וזה לא היה פנטזיה, זה היה מאוד מאוד ברור שיווצר מרחב שבו לומדים החל מילדים בגיל 4, ועד מנכלים ועורכי דין ועובדים סוציאליים, בכל הדיסציפלינות, מרחב שבו בעצם הדבר הזה ילמד לא רק ככלי, אלא כשפה. ואז החלטתי להקים בסוג של חוצפה או אפילו טיפשות מסוימת, אוקיי? אמרתי, אני מקים ארגון, חברה. קראתי לה גבים, גבי מים במדבר. בהבנה שלי, בקונפליקט, יש מרחב רגשי שאנחנו הרבה פעמים מאוד מתקשים לדבר אותו. בכלל אנחנו מתקשים לדבר רגשות, מתקשים לדבר את הסיפור של מערכת היחסים בינינו. וגבי מים, לא גב אחד, מכילים את הרגשות, את הצרכים הרגשיים של צדדים שונים. והתחלנו בכל מקום אפשרי, בתי ספר, בירושלים בויר, דודה שלי הייתה היועצת של בויר, ופתחה לי את הפתח שם, ובעוד מקומות, ועשיתי את קורסי הגישור הראשונים בלשכת עורכי דין בתל אביב, למרות שאני לא משפטן, ובעצם ההבנה הייתה שזו שפה, זה היה ב-96, שנתיים לאחר מכן, זה הפך להיות טרנד מטורף. אנשים נכון. השקיעו שם כספים, וקמו בערך איזה 50 גופים. הטרנד הזה ירד, זה אותו דבר קרה עם רפואה משלימה, עם קואוצ'ינג, כל העולם האלטרנטיבי יש את הדבר הזה, ובעצם לאורך השנים הדבר הזה התייצב. החזון שלי, חלק ממנו היה שכל אדם בישראל ילמד את הגישור כשפה. ואמרתי, זה ילמד גם באוניברסיטאות והכל, וכן, צחקו, באותם שנים, לא הבינו מה אני רוצה. הלוואת גישור, מה זה גישור? וזה קרה. לאורך 30 שנים, לא ברבולוציה, כמו שקיוויתי, באבולוציה הדרגתית. הגישור נמצא היום ברוב הרשויות המקומיות. בדיוק סיפר לי, שלשום פגשתי את ראש מועצה אזורית מנשה, שעזרתי להם להקים את הגישור בזמן, הוא אומר, זה הפך להיות מפעל ענק בתוך המאוד מאוד משמעותי, שעוזר עם בן ממשיך ושכנות ואלף ואחד דברים כאלו. זה מוטמע בהרבה מאוד מערכות ארגוניות, חינוכיות, בוודאי בתחום של גירושין, הרבה מאוד חלופה למשפטים, וזה בעצם הפך למשהו שהוא קיים ב4-5 אוניברסיטאות.
0: והיום זה עובד באופן שוטף, זאת אומרת,
1: כן.
0: ויש היום כמה אנשים בעצם מועסקים בקבוצה שככה...
1: אז רגע, החברה שלי בעצם מה שקרה לאורך הדרך, שבשלב מסוים בעיקר מנהלים, אמרו לי, רגע, זה כלי נהדר, זה שפה, אבל לא תמיד אני הצד השלישי מול אחרים.
0: נכון.
1: אני צריך את זה ככלי מול העובד נכון. שלי, מול הספק שלי, לקוח וכך הלאה. תפתח את זה כמסע ומתן. נכנסתי לעולם של מסע ומתן. חיפשתי בעולם הגדול, מחוץ לישראל. מסע ומתן, אני מאוד מאמין בתפיסה מובנית. Okay, במשהו שהוא מאוד מאוד פרקטי. לקחת רעיונות אמורפיים, של ביחד, של דיאלוג, של הקשבה, ולתרגם אותם לדברים מאוד מאוד פרקטיים, מאוד מדויקים, כי אני צמחתי כמנהל, ואני מבין את החשיבות של רגע לתרגם.
0: לזקק את זה לשטח.
1: לשטח, כי אחרת אנחנו נשארים בעולם
0: המורפי.
1: המורפי הרוחני, הנחמד, וכולנו peace and love. לא, זה לא תופס. ואז את מייצרת עולם שהוא עולם מרח, והעולם, את מכירה את זה כמנכלית גם.
0: ברור.
1: העולם הרך, העולם שבו יש את השיח הזה, והעולם הקשה שזה הביזנס, אוקיי? שזה הפרקטיקה. אי אפשר לעשות את ההפרדה הזאת, זה גם וגם. בוודאי שהיום אנחנו מבינים שיחסים זה הכל. אנחנו מבינים שיחסים הם קריטיים בשביל לממש עסקה, בשביל לממש פרויקט, לכל תהליך בכל מקום, ולכן העולמות האלה מחוברים. פיתחתי מודל של מסע ומתן דיאלוגי, שמוטמע בהרבה מאוד מערכות. אני עדיין מוביל את הקורס מסע ומתן בלאב, באוניברסיטת תל אביב, שבעצם מביא את התפיסה הזאת, זה התפתח עם השנים. קרוב לשני עשורים, הבנתי שהעולם נהיה מורכב יותר, ואז פיתחתי את כל התחום של שיתופיות, collaboration, שזה העולם המרכזי שאני מתעסק איתו היום. היום אני גם מפתח מודל עבודה של אמון. עכשיו, הקבוצה עצמה...
0: זאת אומרת שלצורך העניין, אם אנחנו ככה נסגור את הפרק של... לא נסגור, נסגור ונפתח את הפרק האבולוציוני הבא, גבים התחילה מרעיון שהגיע אלינו ממה שנקרא מהנחר.
1: נכון.
0: אחרת. עשית לה סוג של אדפטציה לישראליות.
1: נכון.
0: כי גישור באמריקה זה לא גישור בישראל.
1: נכון.
0: זה לא אותה שפה, אני מניחה, זה תרבות אחרת.
1: נכון.
0: והיום, בתוך התהליך הזה, אנחנו מדברים על מה שיצרת. בעצם השלב הבא, זה אותו ספר שנמצא פה מולנו, הספר של עוצמת השיתופיות, מאגוסיסטם לאקוסיסטם. אז אני רוצה רגע לזקק את הרגע שבו הבנת שזה חייב לצאת לאור.
1: בוני, אני רק אשתים על גבים, כן. כי עכשיו בדיוק נפרדתי מהחברה שהקמתי לפני 30 שנים. לפני 6-7 שנים היה מיזוג עם המתחרה, זה קבוצת גומי גבים, והיום נפרדתי, שזה גם, זה סגירת מעגל מאוד מאוד מעניינת.
0: וואו, מעניין.
1: כן, אז כן, לסגור את הפרק הזה.
0: מתוך הבנה שאתה סוגר את הפרק הזה כי משהו אחר נמצא שם?
1: אני, להיות מאוד מדויק בשליחות שלי, בייעוד שלי, דורש מעט לעט לעשות רגע חישוב מסלול מחדש.
0: אני יכולה לקחת את זה גם עכשיו, לתת איזשהו, מה שנקרא, טיפ ממך למנכלים או למייסדים, לדעת מתי לסגור את הדלת לדלת הבאה?
1: אני לא אעז לתת טיפ בדבר הזה, אבל okay. בוודאי, אני כן אגיד לכל אדם באשר הוא, בוודאי מי שיש לו את ההבנה של למה הוא כאן ומה החיות שלו והשליחות שלו, לא לוותר על זה, תמיד להיות מאוד מדויק שם, ולא להתקבע על משהו לאורך שנים.
0: זאת הייתה הכוונה.
1: ולבחון את זה, לעצור באומץ, לבחון. מרחב הנוחות שהייתי בו, שיכולתי להיות בו עוד 30 שנים, לא היה מביא את מה שהיום אני מביא עוד ועוד בעולם. והמון דברים התחדשו בשנה הזאת.
0: אז זהו, זאת הייתה הכוונה שלי. זאת אומרת, כשאתה אומר לדעת לבחון, אפשר גם לגלות שמתאים לי להישאר לעוד 30 שנה. זה גם אופי.
1: נכון. נכון.
0: אבל זאת הייתה הכוונה. אז תיקח אותנו רגע לרגע שהבנת שזה חייב לצאת לאור, ומה הוליד את הצורך הזה לדבר על השיתופיות ועל האקוסיסטם הזה, במה הוא מתמקד, ואיפה זה תפס אותך במקום הזה של שהיה לך חשוב להעביר את זה לעולם.
1: ההבנה שלי שהתגבשה ומתחזקת לאורך כל הדרך, שעתיד האנושות, ועתיד כל קהילה, ועתיד כל ארגון, תלויים, ועתיד החברה הישראלית, ומדינת ישראל תלויים בשני דברים מרכזיים, שיתופיות ואמון. יותר מכל דבר אחר. תסתכלי על החברה הישראלית היום. תסתכלי על העולם, על האנושות. אם אנחנו לא נדע לשתף פעולה, אין סיכוי להתמודד עם האתגרים הגדולים שיש, אוקיי? אם אנחנו לא נדע לייצר את השיתופיות והאמון כאן, החברה הישראלית השסועה והמפולגת והכואבת, לא תהיה שום אפשרות להשתקם. ואם לא יהיה פה את האמון, אנחנו נאבד פה הרבה מאוד אנשים, ואת היכולת לחיות ביחד. וזה נכון לגבי כל קהילה, כל ארגון, כל מרחב. וכשהתחלתי להבין את זה, כולל ההבנה שאנחנו כמנכלים, והסביבה הזאת מתנהלת בזירה שהיא יותר ויותר ויותר מורכבת, ובמורכבות הזאת כבר אי אפשר לבד, וזה bad news, אני בעד לבד, אני נגד שיתופיות, אני אגיד את זה חד משמעית, אם אני יכול לעשות משהו לבד, אני אעשה אותו לבד, אבל ביזנס אי אפשר לבד, אימפקט חברתי אי אפשר לבד, מענה לאזרחים או כל דבר אחר כבר אי אפשר לבד, התמודדות עם האתגרי סביבה, התמודדות עם הסיפור של אלימות בחברה הערבית, התמודדות עם מוביליות חברתית, אף ארגון לא יכול לעשות את הדבר הזה לבד. ואני חושב שרואים את זה יותר ויותר לאורך השנים. ולכן הבנתי שצריך לתת איזשהו מענה, שוב, מאוד קונקרטי, מאוד פרקטי, מאוד מובנה.
0: יש לך דוגמה לתת?
1: של מה?
0: של אירוע כזה שנכנסת לגוף או לארגון, שראית שהערך הזה שנקרא שיתופיות, ברגע שאתה תוסיף את הטיבול הזה, משהו, תנועה אחרת תיווצר.
1: זה הרבה מעבר לטיבול. אני אתן לך את זה כשתי דוגמאות. אני בדרך כלל לא מדבר על לקוחות, אבל רגע, לא, אלה...
0: אבל
1: לך...
0: בלי שמות.
1: לא, אומרת... אלה דוגמאות כן. שזה. תהליך שזכיתי לעשות עם עמותת אלם. כי שזה ארגון מדהים. וינבל קרא לי, הייתה מנכלית, ועשינו עבודה של שנה וחצי, שנתיים, איזשהו תהליך אסטרטגיה, אבל תהליך של לייצר את החיבוריות הזאת מ... הנהלה שכל אחד בתחום שלו, אנשים מדהימים, אבל בעצם אין שם צוות שעובד ביחד, למשהו שהוא משולב בצורה בלתי רגילה, וארגון עם, עם חוסן אדיר, ו, ואני זוכר שענבל מתקשרת אליי ב, בסגר הראשון של הקורונה, ואומרת לי את הדבר הבא, אומרי, איזה מזל שעשינו את התהליך, וסיימנו אותו גם לקראת הסיפור הזה, אנחנו ארגון היחידי שרואה את הנוער בשטח, בזכות וואו. הדבר הזה שנוצר החוסן האדיר הזה. אותו דבר היה עם נטל. נטל הגיעו, נטל ארגון מדהים, הגיעו כבר לשומר חומות, אבל בטח לשבעה באוקטובר, לשלוש השנים האחרונות, עם יכולת אדירה של ארגון שיודע לעבוד ביחד.
0: זה מדהים מה שאתה אומר, זה אפילו מרגש אותי, כי זה ארגונים, ציינת פה שני ארגונים ש... אם לא היה, אם הם לא היו מייצרים את החוסן הפנימי, אין מה לתת החוצה ברמת החוסן.
1: בדיוק. דוגמה אחרת מהעולם העסקי, בזן. אוקיי? בתי הזיקוק במפרץ חיפה. אוקיי. עבדתי איתם גם תקופה של שנה וחצי, וזה כבר הסתיים, אחרי מלחמת 12 ימים, קפצתי לקפה עם אסף, שהיה מנכ״ל בזן. הוא אומר לי, אומר לי, בוא לסיבוב בחצר. עכשיו, סיבוב בחצר זה להיכנס לאוטו שלו ולסוע איזה 20 דקות מסביב, והוא מראה לי את שלוש הנפילות, שבאחת מהם גם נהרו שלושה עובדים ותיקים של החברה. וואו. הוא אומר לי, תורא, בנפילה הזאת, במקום הזה, תוך יומיים, סידרנו את המסוע מחדש. בנפילה הזאת, הכביש והמתקן, תוך שבוע תפקדו. עכשיו, אנחנו תלויים בבזן, נאהב אותם או לא נאהב אותם בגלל ענייני סביבה, אנחנו תלויים בהם להספקת האנרגיה בישראל. אמרתי לו, עשה, בזכות מה, איך קרה שאתם תפקדתם ברמה הכי גבוהה ומטורפת שיכולה? הוא אומר, כי הנהלה למדה לעבוד כאגרוף ברזל שיודע לעבוד ביחד.
0: אז יש לי שאלה. זה קטע. יש לי פה כמה שאלות, אבל השיחה מתפתחת וזה עולה לי. תמיד במצבי משבר מגלים את החברה הישראלית, לצורך העניין בסי תפארתה. והמון פעמים בשנתיים האחרונות, שלא נאמר כל מהקורונה עד אחרי השביל, עד רגע זה.
1: אני זוכר כבר כמה שנים.
0: כן, זה נראה כמו סרט אימה שלו.
1: הוא לא הסתיים גם.
0: כן.
1: הוא ימשיך.
0: ואני בניתי עליך שיהיה לנו אופטימי היום, אבל בסדר.
1: אני אופטימי חסר תקנה, אבל אני מאוד ריאלי.
0: אוקיי, אז השאלה שלי, שאלה אחת שהיא ככה, יש לה כמה עדוות. קודם כל, למה אנחנו רק בסכלה של החיים מגלים את הכתר ואת סי תפארתנו ביחדנס הזה, יחד ננצח וכל הסלוגנים והשיתופיות, ומצד שני יש את הקול הזה שהוא לא מפסיק, שבא מלמעלה, שאנחנו ימין ושמאל, ושאנחנו אחד נגד השני, ואנחנו לא, מה שהחבר שלי חושב זה לא, זה פשע, ולהיות שייך למחנה כזה או אחר ברמת הדעות שלי, זה מגדיר אותי גם כאדם. זאת אומרת, יש פה כמה קולות, וכל פעם יש מין נכנס עכשיו לזירה. אוקיי, let the best man win. ויש כל הזמן מין מאבק כזה בין הזרמים האלה.
1: נכון. אני קורא לזה הפרדוקס הישראלי. הפרדוקס, את זוכרת לפני כמה שבועות, הילד החמוד הזה הלך לאיבוד בחולות של אשקלון.
0: כל ישראל יצא.
1: כל ישראל יצא לחפש אותו. כולם. לא משנה, לא היה צריך את השייכות למשפחה שלו, זה לא רק הקהילה מסביב, זה לא רק החברים, זה לא רק המשטרה. כולם יצאו לחפש אותו.
0: לצורך העניין, גם בשביעי לאוקטובר, אנשים שמו מדים או לא שמו מדים, לקחו מה שיש להם בידיים, חלק זה, ויצאו
1: ברגל. והתופעה המדהימה מהשבעה באוקטובר, בטח מהשמונה והלאה, קמו בישראל סדר גודל של מעל 2,500 חמלים אזרחיים. אף אחד לא ביקש, אף אחד לא זה, אנשים קמו ולקחו אחריות, ועשו טוב לאחרים. עכשיו, אני חוזר רגע לאירוע נכון. בחולות אשקלון, נכון. לפני פחות מחודש, יומיים שלושה לאחר מכן, אני מניח שאת זוכרת, הייתה תאונה של מסעית על הכביש, מאוד קרוב לשם, okay. ועצרו המון המון מכוניות, לא בשביל לעזור, בשביל לבזוז את הסחורה שהתפזרה שם. זה קרה ממש יומיים שלושה אחרי הסיפור של הילד הזה, וזה הפרדוקס הישראלי. זה הסיפור שבאותה נשימה כולם עוזרים וכולם ביחד, ובאמת איזו ערבות הדדית, בעיקר בזמני משבר, ובאותו זמן אפשר לבזוז, אפשר לשקר, אפשר לרמות, אפשר לדאוג רק לעצמי. בסדר? והפרדוקס הישראלי יושב בין המקום הזה של החמלה, לבין המקום הזה של הניכור והריחוק, בין המקום הזה של, של אהבת לרעך כמוך, ובין המקום הזה של השנאה. ואני טוען שהשנאה הולכת ומתחזקת, ואנחנו אפילו בעיניי, אחת הסכנות הכי גדולות היום, זה אנחנו מתמכרים לשנאה. זה כבר לא משנה העניין. יש כאת הדבר הזה, זה כמו שבכביש התורה, שמתמכרים כבר לכוח. בכביש אין בלי שום סיבה, אנשים כוחניים.
0: מאוד.
1: ואני לא יודע להגיד אם אנחנו נחלקים חצי מהעם ככה, חצי מהעם ככה, או שזה בזמנים כאלה ובזמנים אחרים, אבל זה פרדוקס שאת רואה אותו החל מהכביש. תם, תסתכלי בכביש, את חוזרת מכאן למודיעין או לירושלים, תתבונני כמה אנשים מעוטטים כשהם משנים נתיב.
0: כמעט
1: או,
0: ולא.
1: כמעט ולא. עכשיו, מי שמעוטט, הוא גם בסופו של דבר דואג לעצמו, כי יש פחות סיכון לזה. אבל הסיפור הוא, מה אכפת לי מאחרים? אני נוסע, אני בשיחות שלי, אני בעניינים שלי, אני יכול גם לשבת במסלול השמאלי, אני יכול להתנהג, זה לא חייב להיות כוח, זה סיפור בכלל של אכפתיות, ובכלל לראות שיש אנשים אחרים מסביב. דרך אגב, בסיפור של כביש, נורא מעניין לראות, כשאת משווה צומת למעגל תנועה, איפה יש יותר תאונות ופחות תאונות?
0: בצומת, יש יותר.
1: בצומת יש יותר, למה?
0: אני חושבת שזה בגלל הקטע הזה של לעצור לגמרי.
1: מה זאת אומרת?
0: כאילו,
1: לעצור ואז לא עוצרים ואז זה. אני חושב שהסיבה, עד כמה שאני מבין, הסיבה היא שונה קצת, שבצומת את לא צריכה להיות באינטראקציה עם אף אחד. יש את החוקים, יש את ההגדרות. מעגל תנועה, את מחפשת את העיניים של הנהג או נהגת שנמצאים שם.
0: זה נורא, אני, כן.
1: וזה הסיפור. הסיפור הוא להבין שיש אינטראקציה. אם היינו עולים על הכביש מתוך הבנה שזה זירה של אינטראקציה, אז ככה היינו מתנהלים בהרבה יותר תשומת לב. אם אנחנו מסתכלים על החברה הישראלית, על החיים המשותפים כאן, כזירה של אינטראקציה, שאני צריך גם להכיר את האחר, גם להבין שהוא קם, גם להבין שיש לו צרכים, אני לא תמיד חייב להסכים להם, אבל זה הבסיס לדיאלוג. הבסיס לחיים משותפים הוא דיאלוג שיש בו את ההקשבה לצרכים ולאינטרסים של האחר.
0: אז מה שאתה אומר לנו כאן זה תוצר של אותם 15 שנה שהיית ברמלה, עם כל המנהיגות הרב תרבותית שהשפיעה עליך מאוד, וגם על העשייה שלך. היה לזה חיבור בעצם לכל מה שאתה ככה מזהה היום?
1: אני חושב שרמלה אחת הדוגמאות היותר מעניינות, למרות שרוב האזורים אני לא ממש יכול לדבר אליהם. רמלה זה פורסם,
0: כן, כן.
1: ונחקר, אז נגיד בוא, קהילת המודיעין, עבודה בין שלושת הארגונים, והרבה מאוד אזורים אחרים שאני עובד שם עשרות שנים, פחות אני מדבר על זה, למרות שבספר יש פה ושם את התיאורים. יש איזושהי אילוזיה שאפשר לייצר חיים משותפים, או חברה ישראלית רגישה, מבינה, שיודעת להיות ביחד ברמות הלאומיות. אין דבר כזה. אין, ראיתי ב-30 השנים האחרונות מיליארדים שנשפחו, ומאות פרויקטים של בוא נייצר את הביחד הזה, נייצר את ההבנה בין הזרמים השונים. ברמה הלאומית זה לא יעבוד. האזור היחידי שזה יכול לעבוד, והאימפקט הוא מטורף, זה ברמה הלוקלית. בתוך קהילות, בתוך יישובים, בתוך ארגונים, את בתוך הארגון שלך יכולה לייצר את זה, בתוך מודיעין אפשר לייצר את זה, אפילו בתוך ירושלים הענקית והמורכבת, או באזורים מסוימים. רמלה היא דוגמה מדהימה לתהליך שנקראתי לסייע בו, שבעצם הוקמה מנהיגות רב תרבותית, גם פורמלית וגם לא פורמלית, א-פוליטית, ראש העיר מעולם לא נכנס לחדר, לא אפשרנו את הדבר הזה, מנכ״ל העירייה לא ייצג אינטרסים פוליטיים, אלא בא כאיש מקצוע, אבל הוא היה שותף בתוך התהליך, בדיוק כמו חאג' קרים, הסולחי הבכיר בג'ואריש, ובעצם הפורום הזה, בנינו שם אמון ברמה מאוד מאוד גבוהה, והפורום הזה עבד ביחד. מתוך הבנה שאם הנער בג'ואריש, לא יהיה לו שום עיסוק אחר הצהריים, כל הקהילה הרחבה נפגעת מהדבר הזה, אוקיי? והפורום הזה עצר דם ברחובות. פ- פשוט הצילו חיים. 15 שנים שהייתי שם איתם, הצילו חיים גם בשומר חומות וגם בכל מיני אירועים שהיו שם, כי ידעו לעבוד ביחד.
0: אז איך אפשר לייצר שינוי כזה של משנאה ונפרדות לאמון וחיים משותפים? כמה כלים כזה שאפשר...
1: את בפרקטיקה.
0: כן.
1: בפרקטיקה זה חייב להיות ברמה של כל קהילה וכל ארגון. גם ארגונים היום הופכים להיות מורכבים. גם משפחות, שאנחנו שם כבר מזהים שסעים בתוך המקום הזה. אני חושב ללמוד ולתרגל ולהטמיע מגיל מאוד מאוד צעיר. תראי, אנחנו מסכים על מערכת החינוך, היא מזמן לא רלוונטית.
0: נכון.
1: אוקיי? ידע לא חשוב היום.
0: נכון.
1: ואנחנו בכלל במעבר אני קורא זה מעבר מעידן האינפורמציה לעידן הטרנספורמציה. ומערכת החינוך חייבת להתרכז באותם כלים ואותם יכולות של הילדים המבוגרים לעתיד, שקשורים ביחסים. כי יחסים זה הכל, באינטראקציה, בהקשבה, בהסכמה, גם כשיש מחלוקות וקונפליקטים. אפשר לפרק את זה לכמה אזורים, אם אני יאמר מאוד מאוד בקצרה, קודם כל ללמוד ולתרגל הקשבה. הקשבה זה עניין מאוד מאוד נדיר וחסר, ואת זה צריך להתחיל מגיל מאוד מאוד צעיר. לתרגל ולהבין דיאלוג, ולדיאלוג יש מספר קומפוננטים שאפשר להביא אותם. אנחנו נותנים חשיבות גדולה מדי להיות צודקים. תסתכלי על רוב השיחות, רוב הזה. מה זה חשוב להיות צודק? למה אני צריך להיות צודק? מה זה משנה? סליחה, אנחנו נכנסים לאימות הזה. הרבה יותר חשוב להבין איך את רואה את הדברים. שאת תבין איך אני רואה את הדברים. קודם כל, על הבסיס של ההבנה, מכאן נראה אם אנחנו יכולים לצאת להסכמה. אבל כשאני מסתכל על כל התהליכים של מחלוקות, של מסע ומתן, אחד זה הקשבה, שתיים זה הבנה, שלוש זה הסכמה. זה משנה עולם, בכל תהליך.
0: איבדתי אותך בשלב בראש שלי, בין ההבנה להסכמה. הרי יש מצבים שאני, לתוך העניין, יכולה מאוד להבין את ההתנהלות של מי שעומד מולי, אני מבינה מה הוא עשה, אבל אני מאוד לא מסכימה עם זה, עם התוצאה, או אני לא, זאת אומרת, ההסכמה, האם ההסכמה היא זה בעצם זה שהבנתי את מה שקרה
1: לא.
0: שם?
1: אוקיי. לא, קודם כל יצרנו את ההבנה, יש משהו מאוד חזק בתרבות הניהולית גם, גם בתרבות הישראלית, של לחתור למגע, של נכון. להגיע לתכלס, אוקיי? נכון. ואחד האתגרים בעבודה עם מנהלים, זה שרוצים לייצר פתרון. גם ההקשבה הניהולית היא הקשבה של אני מקשיב לך, את המנכלית, את מקשיבה לי, במטרה לפתור את העניין הזה.
0: נכון.
1: וזאת הקשבה שהיא מאוד מצמצמת, היא מאוד סוגרת. בתוך תווך מסוים. הקשבה רמת הקשבה הטובה והעמוקה ביותר היא unselfing. היא הקשבה שאני רגע מנתק את עצמי מהמקום הזה, ואני מקשיב למה שאת אומרת, למה שאת לא אומרת, לשפת גוף שלך, לכל המרחבים. אחר כך אני לוקח חזרה את המושכות על מנת לייצר איזשהו פתרון. קודם כל, הקשבה מלאה נקרא. ההסכמה, ההבנה, אני רוצה לוודא שאני מבין אותך. אני אשקף רגע מה שאת אומרת, אני אשאל שאלות. כל, אם את רוצה את זה ברמה הכי פרקטית, שאנחנו מקשיבים למישהו, לוודא ששאלנו מספר שאלות, לוודא שהבנו את מה שהבן אדם אומר. לרוב אנחנו לא מבינים, זה חטא יוהרה בתוך אינטראקציה. אני בטוח שאני מבין.
0: אני רוצה להביא לך סשן, אתה השם. שאני משנה את הרעיון תוך כדי תנועה.
1: אבל נחזור גם למה שרצית.
0: לא, אנחנו, אני...
1: אני איתך, אני אשם, אני לוקח אשם.
0: לא, אני פותחת פה סוגריים. לצורך העניין, אני יושבת בשיחה. זה יכול להיות מול עובד, זה יכול להיות מול בן משפחה, כל סיטואציה. ואני מאוד מאוד רגישה, וזה ידוע, בחבר'ה שלי, למה שלא נאמר.
1: אוקיי.
0: אני בדרך... אני שומעת המון המון מילים, אבל אני, הסנסורים שלי, קורה לי משהו בגוף, ואני קולטת את השפת גוף, ביטות בפנים, הרבה פעמים סימנים של אי-נוחות, או חוסר סובלנות של הצד השני.
1: מדהים.
0: ואז קורה משהו בבטן שלי, כאילו מישהו ידליק פתיל, כאילו אני מנסה כאילו רגע להסביר לך מה קורה, ואני נהיית, המרוקאית, הג'ינג'ית, המזל קשה, התופק הרי, כאילו, לבא, עולה.
1: כשאת קולטת את הדבר הזה אצל האחר, את מגיבה?
0: אני עוד לא מגיבה. קורה לי משהו בגוף.
1: פנים.
0: קורה לי משהו בגוף, כי אני, כשאני קולטת את מה שלא נאמר, ואז אני אומרת, אוקיי...
1: את מזהה היעדר אותנטיות.
0: בדיוק, היעדר אותנטיות, וגם, אתה מכיר את הניפוף יד הזה? לא עושים את הניפוף יד, אבל זה... מי שרואה אותנו עכשיו במסך, אז סבבה, ומי שלא, אז תדמיינו את הפנים האלה של יאללה, סתמי כבר, כזה.
1: כן, איזשהו זלזול סמוי, כן.
0: עכשיו, אנחנו עדיין במעטה של הקשבה כביכול, אבל אני כבר, אותי כבר איבדו.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אני באה מאוד נקייה.
1: נכון, כן.
0: ואני שואלת עד כמה אפשר בסיטואציה כזו, בדרך כלל מה שקורה לי זה שאני משקפת לצד השני. אני עושה אור הפור.
1: מעולה.
0: אני לא יכולה להגיב כמו.
1: סליחה. לא משקפת ורבלית? לא אומרת לו? לא. אוקיי.
0: קודם כל, זה הולך ביחד, אני מחברת את זה. אני קודם עושה כאילו את המחוות גוף גם כן של חוסר סבלנות. טוב, טוב, טוב, הבנתי. כזה
1: באופן בכוונה?
0: כן, ואז אני אומרת, אוקיי. ואז הצד השני קופץ, כי כאילו מה, את מזלזלת בי? אני אומרת, לא, אני מגיבה למה שנאמר לי לפני שתי דקות. ואז אני עושה את השיקוף ואומרת אותנטי. אבל אני מנסה, אולי אני לא צריכה, שזה לא יפעיל אותי באמת.
1: את לא צריכה.
0: אוקיי.
1: זה לא צריך להפעיל, אבל זה מה שקורה לנו.
0: נכון.
1: וזה מייצר את הקונפליקטים הכי נוראים שיש, נכון. כי בדרך כלל זה הולך ומדרדר במקום הזה. עכשיו, ההפעלה היא המילה הנכונה כאן, מערכת ההפעלה שלנו, שרובנו לא מודעים אליה, ועל זה אני עובד המון, בטח עם עצמי, וגם עם מנהלים, מערכת של יושבת על האמיגדלה. האמיגדלה זה בלוטה שיושבת פה באזור הקדום שלנו, לא בקורטקס, באזור החושב. והיא מפעילה, היא מוציאה את המרוקאית, היא מוציאה את הג'ננה, היא מפעילה אותי. עכשיו, זה דבר נהדר, כי היא אחראית על ההישרדות שלנו. זה מה שיקרה לי בקרב, בלחימה. אני אפעל מהמקום הזה. באינטראקציה, זה הדבר הכי מסוכן. כי רובנו לא יודעים ולא מבינים מה קורה לנו. משהו מתחיל לקרות, אנחנו בדרך כלל לא מזהים, אנחנו מגיבים. זה ריאקשן וזה לא אקשן, ואז אנחנו לא שולטים בסיטואציה. כשאני מלמד למשל מסע ומתן, אחד הדברים שאני מלמד, זה רגע לזהות את התגובתיות שלי, לזהות את התגובתיות של האחר, שקיימת אצל האחר, ולדעת לנטרל את הדבר הזה, ולהיות בפעולה ולא בתגובה. עכשיו זה נשמע נורא פשוט, וזה על המילימטר ועל החלקיק שנייה, זה עולם שלם של או דיאלוג או כוח. סיפור של...
0: פשוט זה לא.
1: או מונולוגים. רוב השיחות, אני מסתכל, בטח במצבי קונפליקט, זה מונולוג ומונולוג. שייקה אופר היה לו מערכון שנקרא מורה לאנגלית, והוא אמר, I will explain to you now the difference between dialogue and monologue. Monologue is when one people talking to himself. Dialogue is when two people talking to themselves. והמון אינטראקציות נראות ככה. ולכן האחריות והלמידה, ואולי זה היה הדבר הראשון שהייתי שם את הפוקוס באיך אנחנו מטייבים אינטראקציות שאחר כך הם ברמה הפוליטית, ברמה הזה, זה בעצם להכיר את הכפתור הזה ולדעת לנהל אותו. לא לבטל אותו, אנחנו לא עכשיו במנזר, בצפון הודו, מנותקים מהעולם. כל הזמן יש את הגירויים ואת הדברים, את הטריגרים האלו. אני 30 שנים עובד על זה, עוד לא הגעתי לרמה מאוד גבוהה. אבל כל מילימטר שאני מצליח לשלוט בכפתור, מאפשר לי להיות באינטראקציות יותר ויותר אפקטיביות, ניהוליות, או בקונפליקטים, או באזורים האלה. ומצאת את השקט הזה, כן.
0: לא, אני חושבת על זה, ואני אומרת, איזה סיפור ישראלי קסום אפשר ליצור, אם מתחילים את זה מגיל גן.
1: ברור.
0: כשמתחילים את זה בזה.
1: הכי חשוב להתחיל מגיל גן.
0: כאילו צריך לפתוח בית ספר כזה.
1: אני חושב שלא צריך לפתוח בית ספר, אפשר, אבל אני חושב שכל גן, כל בית ספר, בזמנו אחת התוכניות שהתחלנו ועדיין ממשיכה, זה תוכנית גישורון. אוקיי, שילדים לומדים רגע לעצור, להקשיב, לשאול את השאלה הנכונה. יש סרטון מקסים של התוכנית הזאת, שילד שואל באיזשהו קונפליקט, והוא שואל מה חשוב לך. עכשיו, השאלה מה חשוב לך, היא הכל. כשאני עוצר ושואל את זה, אני... כן, אבל אנחנו באמת נכנסים לעולם.
0: לא, לא, זה...
1: בפרקטיקה...
0: אבל זו הפרקטיקה.
1: נכון.
0: אומרים שכאילו תהליך ריפוי מתחיל בדוגמה אחת של בבית אחד בין שני אחים לצורך העניין, שאחד מהם ישאל מה חשוב, הרי
1: נכון.
0: זה אפקט הפרפר.
1: כן.
0: אז אם אנחנו צריכים לצלול לעומק של ניהול בכיר, פשטות בעולם מורכב, אז מתוך הניסיון המאוד עשיר שלך, וגם ככה חשפנו כמה מקומות ודוגמאות, בניהול תוכניות של מסע ומתן, איזה ערך מרכזי לדעתך, מנהל בכיר, מנהלת בכירה, חייב לשים לנגד עיניו בתוך הארגון שלו?
1: אני נזהר מערכים, כי ערכים הרבה פעמים זה wish-wash, וחזון, והצרות, וזה אזור שאני מאוד נזהר מלהביא אליו תובנות. אני כן אגיד שמנהיגות שיתופית, התפיסה של מנהיגות שיתופית היום היא קריטית. אי אפשר בלעדיה. אנחנו כבר לא יכולים לפעול בהיררכיה מוחלטת. ההבנה היום שבעבר המנכ"לית היא ידעה הכל, וארגון עבד בצורה כזאת, וארגונים עובדים היום יותר ויותר בצורה כזאת, כי את מבינה שאחרון המהנדסים שלך, לפעמים יש לו את הפתרון הרבה יותר טוב ממך, ואת צריכה לאפשר לדבר הזה לעבוד ביחד, ולחבר בין הדיסציפלינות השונות, ושאנשים יתקשרו ויעבדו אותו בסינרגיה. והתפקיד שלנו כמובילים, כמנהיגים, השתנה ומשתנה. ומי שלא מבין את זה, פוגע בארגון שלו. אותו דבר בעולם הקהילתי. אני עובד הרבה עם ראשי רשויות, ויש את האשכולות האזוריים, ויש גם במרחב הזה. אנחנו חייבים להסתכל הרבה יותר על הסיפור של מנהיגות ושל אמון. תגדיר את זה כערך, תגדיר את זה כפרקטיקה, אני לא יודע. אבל זה העולם הקריטי היום.
0: יש פתיחות לקבל את זה היום?
1: כן, כן.
0: אתה מרגיש את זה?
1: אחת ליום, זה מדהים. כמו שבגישור, אחרי שהתחילו להבין, אז את רואה שהשטח צורך את זה יותר ויותר ויותר, וזה התפתח. אותו דבר גם בעולם של שיתופיות. אני אישית מקבל, בדרך כלל ממנכ"לי, ברמה של אחת ליום, אחת ליומיים, פונים ואומרים, צריכים עזרה. כי מבינים שזה חשוב.
0: לא, גם זה שבאים ואומרים, אני צריך עזרה, כן. בתפקיד בכיר, זה גם סוג של פריצה דרך.
1: נכון, לא תמיד זה המנכ״ל, לפעמים זה משאבי אנוש או גורם אחר, הארגון מבקש, או הקהילה. וזה מדהים, כי מבינים שיש, בהבנה זה יושב כבר חזק. בפרקטיקה, הפער הזה, עליו אני עובד. אני בעצם, בהגדרה שלי היום, כי אני לא יועץ ארגוני בהכשרה, אבל אני עוזר לארגונים. בהגדרה אני בעצם עוזר לצמצם את הפער שבכל ארגון, בין האסטרטגיה והאקסקיושן, ובין התרבות הארגונית, היחסים והלידרשיפ. זה האזור.
0: מדהים. זה הוביל אותי ככה, אם לצורך העניין מאזינים לנו עכשיו, ואדם מרגיש שהוא גבר, אישה, מרגישים שם באיזושהי צומת בקריירה שלהם. ניקח את זה דווקא להיבט העסקי, לצורך העניין. מאיפה, אתה מכיר את השלב הזה של, אוקיי, מאיפה אני מתחיל עכשיו? מה מאיפה להתחיל?
1: את פותחת שיחה אחרת לגמרי עכשיו, זה עולם שלם.
0: זה אחרת וגם מאוד מאוד דומה, כי בסוף היום, כל שינוי שמישהו יוצר בחיים שלו, בהכרח יוצר גם עבור אחרים, גם אם זה בבית שלנו וגם אם זה בכלל.
1: אוקיי.
0: לא?
1: כן. עכשיו אני מבין את ההקשר. בסדר. כי נפגשים איתי המון אנשים שהם, א', בשנים האחרונות גם חבר'ה צעירים, שהם בתחילת הדרך ומתייעצים וכאילו מאמצים אותי כמין מנטור כזה, וזה מדליק, אני עושה את זה באהבה. אבל גם חבר'ה מבוגרים יותר, בעיקר שהם פורשים מהמערכות הביטחוניות, יחסית בגיל צעיר, או אנשים שרגע מבינים שהם
0: שיש להם טוויסט רציני בחיים.
1: או טוויסט רציני, או שהם כבר חלולים מבפנים. הם בכלוב הזהב של הייטק, אבל מבינים ולא מספיק להם רק לצד זה גם להתנדב בעמותה. ובתהליכים האלה שאני עושה איתם, אחת השאלות המרכזיות זה באמת מה הייעוד. עכשיו, יש דרך להגיע לדבר הזה. השאלה של ייעוד היא שאלה שמורכבת ממספר שלבים. עשו איתי גם את הדבר הזה בעבר, טים קלי מארצות הברית, זאת ההתמחות שלו, ואני חושב שבן אדם שיודע לדייק את הייעוד, את השליחות, זה לא חייב להיות עכשיו איזה משהו בומבסטי. זה המקום של איפה אני מביא את עצמי הכי טוב, איפה אני הכי מאושר, מה האיכויות שלי. תמיד, תמיד, תמיד, ההגדרה יושבת על איפה אני משפיע על אחרים. הייעוד אף פעם לא יהיה, אני רוצה להיות הכי עשיר בעולם. אני רוצה להיות הכי מפורסם. זה תמיד יהיה נתינה לאחרים. זה יהיה לחולל שינוי בזירות אחרות. וזה מדהים. עכשיו, מי שמתחבר לזה ומבין את זה,

0: פעילה במגזר הכפרי, להיות ראש עיר, להיות מנכ״ל עיר. התזוזות בין הסקטורים הם מאוד מאוד, התזוזות האלה מאוד חשובות. אני מאוד אוהב להפגיש, מאוד חשוב המפגש בין הסקטור העסקי, החברתי והציבורי ביטחוני. ויותר ויותר אנשים איכותיים נמצאים במקום הזה. אחד המקומות שאני הכי אופטימי בהם.
1: אני חושבת שבמערכת הבחירות הקרובה, אחד הדברים, שהנוכחית, לא הקרובה, נכון. הנוכחית, אחד הדברים המאוד מאוד בולטים, זה שיש יש שיח חדש של אנשים. זה נכנסים דמויות, אוהבים יותר, אוהבים פחות, שהם מייצגות דברים אחרים בחברה כן. הישראלית בכלל. זה שיח שנפתח מתוך צורך מאוד מאוד גדול, בעקבות האירועים של קורונה, מלחמות, איראנים, שביעי לאוקטובר.
0: הוא נפתח גם מתוך זה שיש חוסר אמון עמוק מאוד בפוליטיקה.
1: נכון.
0: ובפוליטיקאים. חוצה כנסת, אני חושב שזה נכון לגבי סכימה. כולנו. נכון. יש מיאוס מהפוליטיקה הישנה, בטח הפוליטיקה של כוח, כבוד, כסף, אבל גם הפוליטיקה שהיא בעצם יושבת על, על הנפרדות. אני בניסיון שלי, דרך אגב, אני יכול להגיד שלאורך שנים, אני נכשל כישלון חרוץ בהשפעה על הזירה הפוליטית. ממש, בכל מקום אני לא מצליח, אני נעדף. והסיפור הזה של שיתופיות ואמון, הוא סיפור שהוא קריטי גם לזירה הזאת. הוא יכול לחולל שינוי מאוד עמוק, שישפיע בסופו של דבר על כולנו. לכן אני עובד הרבה מאוד גם במגזר הציבורי, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות.
1: ושאולי השינוי יגיע משם.
0: כן, אבל הפוליטיקאים עוד לא שם.
1: לא,
0: ואני מאוד מודאג מהדבר הזה. לא משנה גם איזה זרם פוליטי אנחנו מסתכלים.
1: ברור.
0: גם אם את מסתכלת היום על מה שנקרא גוש השינוי, הם עסוקים מדי בלהגיד למי שיותר גדול, ופחות מדי באיך עובדים ביחד. עכשיו, גם בתודעה שלהם חסרה במקום הזה, בגלל שאיך עובדים ביחד, ויוצא לי לשוחח איתם על הדבר הזה, אנחנו לא נתמזג, לא צריך להתמזג. לעבוד ביחד לא דורש מזוג. יש כלי מקצועי מדהים שהתפתח בארצות הברית, ובישראל התמנו אותו בכל מקומות שנקרא collective impact. תדמייני עכשיו, את מכירה טוב את העולם של העמותות, תדמייני כמה עמותות שמשתפות פעולה סביב אותו יעד, הן לא מתמזגות, אבל הן מסונכנות בפעולות, ויש להן אותו יעד, אותה מדידה, והחיבוריות הזאת, שוב, בלי מזוג, בלי לייצר שותפות, ובעצם מחיצים שהולכים לכיוונים שונים, את רואה את כל החיצים נפרדים, אבל הולכים לאותו כיוון. האימפקט, ההשפעה שלהם תהיה גדולה יותר.
1: מדהים.
0: זה נדרש גם בפוליטיקה. והם לא שם. אבל ככל שתרצי, אני אכנס לדבר הזה.
1: לא, לא, אני חושבת שהם לא שם, ואני גם, אני מקווה, אני מזהה רק מפלגה אחת שמדברת את זה יותר מסבב בחירות ראשון, וזה יש עתיד. אני חושבת שיאיר לפיד, וזה לא אומר מה אני הולכת להצביע בבחירות, אני רק מסתכלת על הדרך הזאת של לפנות את המקום לטובת הכלל, לזוז הצידה, זאת אומרת, יש משהו מאוד שיתופי, וגם יש הרבה יותר נשים מהיום הראשון שהמפלגה הזו קמה, שנמצאת בסביבה ומה שנקרא, הכל הנשי הוא כל אחר. הוא מדבר גם יותר שיתופיות, יותר רחם, יותר עגול.
0: נכון. ועדיין הם לא במובילות, הם לא מובילות.
1: נכון, אני מקווה שאנחנו ממש אוטוטו לפני שינוי גדול גם בתחום הזה, ואני חושבת שפוליטיקה נכונה גם מתחילה מחינוך, לכן מה שאמרת, מבתי ספר ואוניברסיטאות וחברה, ולכן מה שאמרת מאוד מדבר אליי בהיבט הזה של כל אדם שבא ממערכת שציינת, שייתן את השלוש שנים בחינוך. זאת אומרת, אני חושבת שזה...
0: גם. הפוליטיקה המקומית משתפרת מאוד. את רואה שיפור מאוד משמעותי ביכולת מנהיגות, הובלה, ממלכתיות, שיתופיות. הפוליטיקה הארצית עדיין, אני חושב שהקשל המשמעותי זה חטא היוהרה.
1: נכון.
0: וחטא היוהרה זה הדבר הכי מסוכן לחברה הישראלית. אנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך. ואני עדיין לא סומך מספיק על הפוליטיקאים, לצערי גם לא החדשים, ואת חלקם אני מכיר טוב, אני מקווה שאלה שיכנסו כן ישנו את זה, ונשים גם, אבל במובילים עדיין חטא היורה יושב במקום משמעותי מדי.
1: אז לפני שנסיים, אנחנו כבר בחריגה.
0: אוקיי.
1: זה אומר שהיה כיף. לי, שאלות פינג פונג קצרות. שאתה עונה לנו ככה

0: בלי לחשוב.
1: אוקיי.
0: יש?
1: יש, ננסה.
0: שבת בבוקר, טיול בטבע או שקט ביתי וקורסה?
1: גם וגם. אנחנו בעולם של גם וגם.
0: אימון גופני על הבוקר או בסוף יום?
1: מתי שיש את הזמן. זה לא משנה.
0: לקבל החלטה מתוך ניתוח ורשימות, או מתוך הקשבה לקול הפנימי ואינטואיציה?
1: גם וגם. ברור שגם וגם. זה, קבלת החלטות יושבת על זה. ואנחנו בעידן של גם וגם, שזה נכון גם בפוליטיקה, נכון גם בכל המקומות האחרים, כן.
0: קפה של בוקר, אספרסו קצר ומרוכז, או מג ענק עם חלב?
1: מג ענק לא. קפה טורקי, מייל, חזה, קפה ערבי כזה, זה עדיף. כן, אבל אם אז אספרסו.
0: גם בסדר. כשאתה עובד על משהו שמחייב ריכוז, אז אתה יכול לתפוס את עצמך עושה את זה עם אוזניות ומוזיקה או בשקט מוחלט?
1: גם וגם, גם זה וגם זה. אני יכול לשבת גם בבית קפה סוער, וגם בטבע וגם עצמי בשקט.
0: קונפליקט מורכב. אתה רואה אותו כהזדמנות לצמיחה או משהו שעדיף למנוע מראש?
1: אפשר לעשות מניעה מראש או ניהול שלו, אבל קונפליקט הוא הזדמנות. זה הקריירה שלי גם, בוודאי.
0: משפט שהיית שם על שלט חוצות בכניסה לתל אביב?
1: בכניסה לתל אביב?
0: כן.
1: יחסים זה הכל. או אני אגיד את המשפט שאני משתמש בו בדרך כלל, לקחת אחריות רדיקלית על מערכות היחסים בחיים שלנו. זה המשפט שאני משתמש בו.
0: אז אנחנו מזמינים את תושבי תל אביב ובכלל.
1: כן, תל אביב פחות רגע, לא הבנתי את הקונטקסט, אבל כן.
0: שלט חוצות.
1: להם הייתי אומר, תצאו מהבועה. החברה הישראלית צריכה את כולנו מחוברים, כן.
0: אז נראה לי שככה סיכמת את זה מדויק. עומרי, אני רוצה להגיד לך המון תודה על שיחה סופר מרתקת.
1: תודה לך.
0: מלאת מידע מיטיב, שאני באופן אישי גם הולכת להשתמש בו, אני אקשיב לזה אחר כך. הזכרת לנו שגם בתוך כל המורכבות והבחירה, לקחת אחריות, לפעול בענווה ולבנות אמון קריטי במציאות שלנו, במיוחד בימים שאנחנו עוברים כרגע, ולקראת הכרעות בבחירות. לפני שניפרד, אתה בחרת שנשמע את השיר "עטור מצחך". ואני ככה נותנת למאזינים להיפרד מאיתנו לצילי השיר. חיבוק גדול, ושיהיה לנו מלא מלא חיבורים טובים.
1: הלוואי, ושחברה ישראלית, כן.
0: אני גם אגיד שהספר הוא כאן, אנחנו נחבר את זה ל... אני גם קיבלתי הקדשה, אז כיף לי ממש. ואתם מוזמנים... עוצמת השיתופיות, ואנחנו נשלח לינקים ולרכישה וכאלה, אנחנו גם, זה זמן טוב לכל מנהל, כל העידן הזה של תחילת שנה, החודש
1: שלנו. גם, וגם הפסקה האחרונה באפילוג פה, אני שואל, האם הפוליטיקה הישראלית יכולה להשתנות לכיוונים האלו?
0: הלוואי.
1: הלוואי.
0: אמן. וכל פוליטיקאי שמקשיב לנו, עומרי, ישמח לעזור לכם, לעזור לעצמכם. אז עטור מצחך.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ריתמו על הבוקר. מדברים על הכל בהגשת רוני לוגסי, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: איזה בוקר של כיף, בוקר של של ריתמו על הבוקר, רדיו חברתי הראשון, רדיו 106 FM. תענוג. יש לנו תוכנית ספשייל מיוחדת, אחת על אחת היום. האורחת שלי להיום עוסקת בספורט אתגרי וטכני במיוחד, בעולם שדורש דיוק ומהירויות מטורפות, עם מכונאית רכב, נהגת מרוצים מקצועית, ואחרי שזכתה במקום השלישי באליפות ישראל, בעונה הראשונה שלה, היא הולכת להתחרות בימים אלו באליפות אירופה. ברוכה הבאה, תומי בליכר. מה שלומך?
2: אני מאוד מתרגשת.
1: איזה מתוקה. יותר או פחות כשאת על המסלול?
2: האמת היא שיותר.
1: וואו, אימאלה. אז אני אספר לכולם שאני גם חובבת בינג' של פורמולה בנטפליקס. כל הסדרות, 8 עונות, רואה תמיד את הכל. מדי פעם אני גם אפילו מגדילה ויושבת עם הבן שלי ורואה את את ה-60 הקפות, כשיש איזשהו מרוץ שהוא ממש ממש קובע, זה בדרך כלל בימי ראשון, אז אני על זה. אז אני רק אבקש מיעלי להיכנס אלינו כדי לסדר לנו את הפרומטר ואת הכל, כדי לראות שאנחנו על זה. אז תומי, כשאת עולה למסלול המרוצים או עובדת במוסך, אתם לא מבינות, אתם לא מבינים ומבינות איזה עדיני ולחשוב על זה. הכל דורש ממך סוג של פוקוס ותכנון ומקצב פנימי מאוד מדויק. מה הדבר האחד הזה שאת חייבת לעשות ישר כשאת קמה בבוקר כדי למלא מצברים?
2: זו שאלה טובה. אני חושבת ש... אני לא אעשה יותר מדי, יש לי כאילו, אני קמה קצת יותר מוקדם, כדי שיהיה לי רגע את האיזי מורנינג שלי, שאני לא אתארגן ממש על הדקה האחרונה. באמת בנסיעות לערד, שזה שעתיים שלוש כמעט מהבית.
1: זה כל יום לנסוע לערד?
2: הייתי פעם בשבוע שעשיתי את הלימודים, ובתחרויות גם. זה היה בהחלט שווה את זה, אבל זה באמת לקום באיזה 4-5 בבוקר כזה. ולסוע, ובעצם הנסיעה לשם זה היה קצת ההכנה שלי לכזה לשמוע את השירים ולקחת רגע לעצמי.
1: אז את אומרת לשמוע את השירים, והשיר הראשון שפתח, שאנחנו הולכות לפתוח איתו את התוכנית, זה שיר שאת בחרת של ישי ריבו, הבוקר יעלה.
2: Yes.
1: הוא מסמל לך איזה משהו מיוחד, השיר הזה?
2: אני חושבת שזה, כשאני חושבת על השיר הזה, אני חושבת על אופטימיות.
1: אז בוא ניתן לכולם להיכנס למוד אופטימי.

0: זה כיף, כי את ככה מתחילה את הבוקר בקצב, בקצב נעים. תודה, יעלי. ואני רוצה ככה לשאול אותך על ההתחלה. ספרי לנו איך הכל התחיל. זה הרי לא... מאיפה נולדה התשוקה בגיל צעיר, איך נראו הצעדים הראשונים שלך לתוך העולם הזה. זה לא דבר שגרתי, זה סיפור. Yeah. ובא לי ככה, יכול להיות שיש לנו בבית ילדה ששומעת את זה, ושומעת כל הזמן מהסביבה שלה לא ולא ולא ולא. ואולי תאזין לנו, או ההורים יזינו, ופתאום יבינו שיש בזה משהו שיכול לחבר.
1: אז באמת התשוקה הזאת התפתחה, הרכב נכנס לחיים שלי מגיל מאוד צעיר. אבא שלי לקח אותי לשטח, ובאמת זה התחיל ממיול, אחרי זה... רגע, הקול שלי, רגע.
0: זה הזמן להרגיש בנוח ולשתות.
1: אז באמת כאילו נהגתי מגיל מאוד צעיר, והיה לי הרבה נהיגות בשטח, ולא יודע, זה היה סוג של גם תרפיה כזה מגיל צעיר, מאוד התחברתי לרכב, ומשם גם זה התפתח לתשוקה של המכונאות, ולהבין קצת יותר, ועל ידע. ואהבתי נורא קארטינגים, גם שהיו לוקחים אותנו לימי כיף כזה, אז לא יודעת, אני גם קצת תחרותית, אז כמובן שזה גם נכנס.
0: זה חייב לי? מה זה קצת? אפשר להגיד מאוד, כן.
1: אז זה באמת משהו שרציתי, וגם אבא היה לוקח אותי לפעמים לקארטינג כזה סתם לכיף, כי נורא רציתי. ובאמת חשבתי שאני רוצה להיות נהגת מרוצים, גם אז לא כל כך הבנתי מה זה אומר עד הסוף, וזה היה קצת פחות מפותח בארץ בשנים האלו. זה לא קרה בסוף, ואיפשהו כזה נעלתי את זה עמוק בתוך הלב כזה, והמשכתי בחיים. ובעצם בטיול שלי אחרי צבא, באיטליה, אז באמת היה לי מקום כזה שהרגשתי רגע נחת וקצת פתיחות מחשבתית לדברים. באמת גם סיימתי את הצבא, סיימתי את גם בקיבוץ, אז סיימתי את כל המסגרות שלי, וזה נתן לי רגע מקום להיפתח רגע למה אני באמת רוצה. ומישהו שאל אותי אם הייתי יכולה לעשות כל דבר שאני רוצה ולא היו לי מגבלות, מה הייתי עושה. אז אמרתי לו שאני אהיה נהגת מרוצים, כאילו בלי להסס אפילו. והוא שאל אותי אם ניסיתי, אז אמרתי לו שלא. ובאמת שחזרתי לארץ, אז התחלתי לבדוק מה זה אומר, איך עושים את זה. התחלתי לעשות רישיון נהיגה ספורטיבי, ואחרי זה רציתי לדעת, אמנם יש לי ניסיון מהשטח, אבל במרוצים זה קצת אחרת. אז ראיתי איפה בכלל אפשר ללמוד דבר כזה. איפה מתחרים, מה אני יכולה לעשות, כאילו שאלתי המון המון המון שאלות. ובסוף התחלתי ללמוד, תוך כדי שהתחלתי ללמוד מרוצים, עשיתי, גם התחרתי בעצם ב-2025. זה היה באמת תהליך, גם זה המרוצים, אני חושבת שעוד מאוד מפתחים אותי באיזשהו מקום.
0: באיזה היבט? איך את מרגישה שזה בא לידי ביטוי?
1: אני חושבת שזה מוציא אותי בהרבה, מהקמפרט זון שלי, בהרבה מקומות, זה גורם לי, כאילו זה מראה לי הרבה מקומות, כאילו גם אומץ בחלק מהדברים, כאילו זה להתעלות על הרבה פחדים ומכשולים, ולפעמים גם דברים טובים, אז כאילו איך מחזיקים דבר טוב כזה, כאילו את מבינה, זה מלמד כל כך...
0: תסבירי את החלק הזה, זה חשוב.
1: אני חושבת שכמו שיש את החשש להפסיד או להיכשל באיזשהו מקום, למרות שזה גם משהו שהוא מאוד מחזק בעיניי, גם להחזיק משהו שהוא יצליח, כאילו אם עכשיו אני, לא, את מנצחת הרבה, כאילו, שאני מנצחת הרבה, אז אני רוצה גם להמשיך לעשות את זה, ואם קורה שעכשיו, לא יודעת מה, היה לי שלושה פודיומים ברצף, ועכשיו אני לא מנצחת, אז...
0: איך מכילים את זה?
1: בדיוק, או שפתאום יש ציפיות, שאם עכשיו רואים שכאילו שאני מתחילה להשתפר ולהצליח, כאילו, אז לי זה שם גם הרבה ציפיות שלי מתוך עצמי, ואיך אני יכולה בעצם... לתת את הדבס שלי בלי שזה ילחיץ אותי גם.
0: את מרגישה שאת צריכה ללמוד להכיל את זה?
1: כן. אני חושבת שבאותה כמות שאני מפחדת להיכשל, אני גם מפחדת להצליח לפעמים.
0: את אומרת שזה מאוזן אצלך, הפחד מכישלון והפחד מהצלחה.
1: כן, אבל אני שמה את זה במקום שכאילו, שזה לא יעצור אותי. באמת היה לי נקודה ב-2025, שאני חושבת שזה נקודת מפנה הכי גדולה שהייתה לי במרוצים. באמת... יש כל כך הרבה צמתים שפוגשים בדרך הזאת, באמת עם הרבה קשיים, ואחרי באמת חצי עונה שלא הגעתי לתוצאות שרציתי, כאילו לא הייתי בסוף, אבל גם לא הייתי בפודיום, אחרי הרבה מאוד מאמצים, ולא יודעת, היה לי באמת אכזבה מסוימת, והיה לי שבוע אחד שהיה לי שם שני אימונים ומרוץ באותו סופש, ובאמת, באימון הראשון הגעתי ואמרו לי באמת שזה לקראת סיום הלימודים שלי, והרגשתי בעצם שהמומנטום שאני בונה לעצמי הולך ופוחת, הרגשתי שהחלום שלי מתרחק ממני עוד קצת כזה, ובאמת באיזשהו מקום כזה קצת כאב לי בלב כזה. ובעצם הייתי עם המאמן שלי, ואז סיכמנו בעצם מה אני עושה במקצה, בעצם באתי להתאמן בעצם. וזהו, ואז עליתי על הרכב, וברגע שעליתי לרכב, אז כאילו המאמן שלי בחוץ, מודד לי זמנים, רואה את כל הברקס גז שלי, כל מה שצריך לבדוק, ואני פשוט כאילו בכיתי בתוך הרכב, באמת הוצאתי את הכל כזה, ופשוט המשכתי לנהוג. האמת היא שגם היו לי זמנים לא רעים יחסית לדבר הזה.
0: יפה.
1: אבל באמת ניגבתי את הדמעות אחרי זה, כדי שאף אחד לא יראה שהייתי במצב פגיע חס וחלילה, ופשוט דחפתי את זה עמוק בפנים, ואז זה גם באתי לאימון השני שלי, ושם כבר לא כל כך הצלחתי לעצור את הדמעות, ובאמת שיתפתי את המאמן שלי, באמת בזה שעל המומנטום, על מה שאמרתי באמת עכשיו, והיה לי באמת קשה. ואז חזרתי הביתה, ולא, תהיתי עם זה משהו שעכשיו כאילו, שהמאמצים שלי מספיקים, שאני עושה, כי אני השקעתי את כל כולי, וזה לא הגיע לאן שרציתי באיזשהו מקום. גם חשבתי האם לשנות דרך, כאילו, כל מיני דברים. ובאיזשהו מקום גם לא רציתי כבר להגיע לתחרות שלי באותו שבוע, כי אמרתי שבשביל מה באיזשהו מקום רציתי ממש...
0: זאת אומרת, זה היה סוג של על גבול הרמת ידיים כזה.
1: ממש, כן. זה היה לי, וזה כבר אחרי כמה פעמים שהיו לי גם דברים דומים כאלו בדרך, אז באמת זה היה נקודה שהייתי באמת מותשת ושחוקה באיזשהו מקום. אז חזרתי באמת הביתה ונתתי לכל התחושות האלו והפחדים והכל כזה לרגע מקום, ולא יודעת, התעשתתי על עצמי, כאילו לקחתי את זה, אכלתי את זה, והגעתי באמת לתחרות באותו סופש, עם כל הפחדים והחששות וכל התחושות שהיו לי, וזכיתי בפעם הראשונה ש...
0: וואו.
1: יס, ומאז הייתי על הפודיום.
0: זכית
1: במקום שלישי, פעם ראשונה.
0: וואו.
1: ובאמת הייתי על הפודיום, האמת היא גם עד חצי העונה של השנה, אבל זה באמת היה, כאילו,
0: ויתרתי. זה היה בעצם במובן מסוים, אני מקשיבה לך, זה לדעת לקחת ניהול על הכאב, על התסכול.
1: גם על פחדים, יש משהו שהוא נורא מלחיץ באיזשהו מקום, שכאילו, לא יודעת, שזה, בשבילי זה התשוקה, ואני נורא אהבת את החיים שלי עם המרוצים. אני, זה, יש לזה משמעות גם מעבר רק לנהוג בתוך המסלול. זה נותן לי שלווה פנימית כזאת, הראש שלי שקט, נקי כזה, זה עושה לי טוב, באמת. אני אוהבת את החיים שלי עם המרוצים.
0: מדהים. יש לי שאלה, אתם קהילת נשים בתוך הענף, או שאת בין הבודדות?
1: יש נשים, אני חושבת שברלי רייד, אני לא רוצה להגיד משהו שאני יודעת, אבל בהחלט יש נשים, הייתי שמחה שיהיו יותר. אני מכוונת לרלי, והבנתי שבאמת נהגות רלי ישראליות במכוניות, לא באופנועים ובאגים, עוד לא היה, אז בעצם אני גם מכוונת לעשות משהו שהוא קצת פריצה דרך ראשונית, שזה מלחיץ לא פחות, אבל גם בהחלט מרגש.
0: וואו, עולם המרוצים והמכונאות עשוי הרבה פעמים להתאפס כסביבה גברית ודי מאתגרת לצורך העניין. איך הסביבה שלך מקבלת את הנוכחות שלך שם, ואיך את מצליחה להישאר נאמנה לדרך ולאמת שלך בתוך כל זה?
1: אני חושבת שדווקא במרוצים, זה די המקום בין היחידים שאני מרגישה שאני יכולה להיות אני, וזה דווקא ככל שאני יותר אותנטית ויותר עצמי, אז דברים טובים יותר קורים.
0: כמו מה למשל?
1: לא, דלתות נפתחות, אני מרגישה יותר חופשייה להביע את עצמי, וזה גם עובד, כאילו לא יודעת איך להסביר את זה. יש משהו שהוא פחות... התביישות מסוימת, כי אני נורא ביישנית גם, אז כאילו...
0: נכון, תומי מאוד ביישנית. היו לנו כמה שיחות כאלה, ואת מאוד צנועה וביישנית. בדימוי זה היה נשמע ש... וואו, היא בטח פושרית כזאת, וכובשת כל מסלול, ולא רואה ממטר וזה, ודווקא יש פה משהו מאוד עדין, ומאוד נשי, סטיגמה נשית כזאת, של צניעות כזו וכאלה, וזה הפוך על הפוך.
1: כן, אבל יש לי אש בעיניים לגמרי.
0: לגמרי.
1: אבל כן, כן, זה, וגם העניין של הסביבה הגברית, אני חושבת שדווקא מי שהתחרתי איתו, באמת הסביבה שם הייתה מדהימה ותומכת, אני מאוד אוהבת אותם, וגם במוסך שאני עובדת, כאילו, לא יודעת, אני אוהבת אותם, אני לא מרגישה...
0: לא מרגישה שוני.
1: לא.
0: וזה מדהים, כי בעצם כשעלית לפודיום למקום שלישי, זה היה במסלול מול גברים.
1: נכון. כן.
0: את היית האישה היחידה שזכתה באותה
1: שנה, כן.
0: וואו, זה מטורף. אז את זכית במקום השלישי, כבשת אותו. קחי אותנו לתהליך הזה של איך את, ברמה הטכנית, איך מתכוננים מאחורי הקלעים לאירוע של תחרות כזו?
1: זה מתחיל בשינה טובה. שבשבילי שלפעמים אני זוכרת את התחרות הראשונה שלי, הייתי לחוצה וגם לא ישנתי כל כך טוב, אז לישון טוב זה דבר שמאוד משפיע, גם לאכול נכון.
0: זה יש תפריט והכל כזה בנוי?
1: לי לא, אבל אני יודעת בערך מה עושה לי טוב לגוף ומה פחות, אז זה מה שאני עושה לפני זה. אני מביאה גם משקאות איזוטונים, כי באמת אני מזיעה המון וזה להוציא המון נוזלים, אז צריך להחזיר את כל מה שאני מאבדת. היה לי פעם אחת שלא עשיתי את זה גם, וכמעט כזה זה עשה לי קצת פחות טוב, אז באמת זה להקפיד.
0: כמה זמן אורך מסלול?
1: זה לפי מקצים, יש בין 3-4, תלוי בלוח זמנים, אבל זה באזור ה-10 דקות, 15 דקות, כי זה גם מאוד אינטנסיבי ואין מזגן בתוך הרכב, אז, אז חם, אבל כן, זה מאוד ממוקד ומאתגר לפעמים. אני חושבת שבשבילי זה תמיד, ההכנה שלי זה לנקות את הראש לפני זה, כי כשאני נמצאת בתוך הרכב, שאני שמה את הקסדה על הראש, והראש שלי לא נקי, ואני לא יודעת מה, אני מביאה את כל מהרע שיש לי מבחוץ לבפנים, אז גם התוצאות שלי פחות טובות. ובמקומות שאני משחררת, והאמת היא שזה גם משהו, הייתי בגלל שאני כל כך רוצה להצליח, ואני כל כך רוצה להשתפר, אז, ודוחפת את עצמי במקום הזה, אז זה גם רס לי את הכיף באיזשהו מקום, כאילו לא נהניתי, כאילו, ברור שנהניתי, אבל לא שכחתי את ליהנות בזמן שאני נוהגת, כי אני כזה, כל כך הייתי
0: נרוקה. עסוקה בצ'קליסט.
1: בדיוק, ואז אמרתי שאולי לשחרר את זה, ולנסות כזה ליהנות, ולזכור גם כזה, לא יודעת, לנקות את הראש וליהנות מהרגע. ובמקומות האלו שבאתי לעשות פאן, אז התוצאות שלי היו הרבה יותר טובות, ובאמת השתפרתי.
0: איזה יופי. כשחושבים על ספורט מוטורי, אמרתי לך, אני מעריצה של פורמולה, זה מטורף, וגם כולכם חבר'ה צעירים כאלה, וגם כל עונה מביאה טוויסט על טוויסט, יש כאלה שהופכים להיות לא רלוונטיים, ויש כאלה שפתאום ממקום עשירי סיים בקושי את המסלול שנה הקודמת, ופתאום על הפודיום, יש המון סיפורים בפנים. הרבה מדמיינים שיש הרבה אדרנלין ונהיגה סופר אגרסיבית, מה המיתוס לדעתך הכי גדול שיש לאנשים על נהיגת מרוצים?
1: שזה באמת שנוהגים מתוך אדרנלין. זה נכון שיש המון אדרנלין בגוף, אבל כדי לנהוג נכון, זה צריך להיות נהיגה חלקה, לא כזאת אגרסיבית. לחשוב ממקום נקי, כן צריך לדחוף כזה לקצה, אבל זה גם לא, זה לזכור לנשום, כי אם הגוף שלנו כזה בלחץ ואנחנו לא נושמים כמו שצריך, חמצן לא מגיע למוח, זה הרבה באמת, לא יודעת איך להסביר את זה, זה לא שכזה, וואי, זה טה-טה-טה, כאילו, באדרנלין רצח כזה של לא יודעת איך להסביר
0: את זה. זאת אומרת, את אומרת שאם אני מנסה להבין את מה שאת אומרת, זה תהליך שהוא בתוך הרכב קורה ריקוד של האדרנלין. זאת אומרת, לאט לאט זה יכול גם להתעצם, או לחילופין יכולים להגיע כל מיני אירועים שעוצרים את הרצף הזה לצורך העניין.
1: זה להיות מאוד נקי בראש, כאילו זה לא יודעת איך להסביר, זה כן לעשות להיות עם התרגשות, אבל שהיא לא תפריע להחלטות.
0: שהיא נשלטת.
1: כן.
0: אוקיי, שהיא נשלטת. יש משהו שאת, רק את יודעת שקורה לך בתוך הרכב, ואת יכולה לגלות לכולנו?
1: וואו, אני מרגישה חופש, כאילו...
0: באמת?
1: כן. אני חושבת שאני בן אדם שמאוד אוהב להרגיש חופשי, ולא יודעת, אז איפשהו שאני גם בתוך הרכב, אני גם מרגישה יותר ביטחון, כאילו, הרבה דברים משתנים אצלי, אני מרגישה יותר יכולת מסוגלות, אבל בעיקר חופש, אני מרגישה חופשייה.
0: וואו, מטורפת. כדי להגיע לאליפות אירופה ולפרוץ דרך בספורט תחרותי כזה, צריך הרבה מעבר לכישרון.
1: נכון.
0: צריך הרבה מאוד, פעם אחת הייתה לי מורה, אני באה מעולם הפלמנקו, והייתה לי מורה מיתולוגית, שאמרה לי, זה 99% זהה ואחוז אחד של כישרון. את האחוז הזה כמעט לכל אדם יש. שאלה, איך מגיעים ל-99% של זהה? זה מסוג הדברים שאני מאוד מאמינה בהם. איזה חלק תופס את המשמעת העצמית ביום-יום שלך?
1: זה להמשיך לדחוף, גם בימים שאני מרגישה שיש לי ספק עצמי קצת יותר גדול, או שאין לי כוח לדברים מסוימים שיכולים לעזור ולקדם אותי. זה בימים שלא בא לי to show up, כאילו for myself, אבל לבחור שכן. זה משמעת עצמית מבחינתי, אני חושבת שזה להמשיך, להתמיד.
0: להקפיד על התזונה, להקפיד על השינה. כן. זה גם סוג של משהו ששומר אותך בעירות לחלום.
1: אבל זה בעיקר גם להמשיך לדחוף, כאילו גם אם אני מרגישה שיש לי מחסום מסוים או איזה הר מולי, לפרק אותו לאט לאט, זה הרבה דברים, אבל זה בעיקר להמשיך להופיע בשביל עצמי, גם במקומות שאני לא מרגישה שאני רוצה, אבל אני של העתיד מאוד צריכה את אני של עכשיו כביכול. אז זה לראות את זה. והאמת היא שגם בזכות הימים האלו שהמשכתי לדחוף, אז באמת המשכתי להתקדם לאן שאני היום. וגם בשביל אליפויות באירופה אני צריכה, אני מחפשת בעצם שותפים לדרך, אנשים שיאמינו בי, אנשים שיתחברו לחלום שלי וירצו לעזור לי להגשים אותו ולהפוך אותו למציאות.
0: כמו מה, ספרי לנו. איך נראה עזרה כזאת? איך היא נראית?
1: זה יכול להיות עזרה של ספונסר כלכלי, זה יכול להיות בן אדם שתומך בי באנרגיות טובות ותמיכה כזאת, זה יכול להיות תמיכה גם שכל אחד משהו יכול לתת, אני מאמינה שזה לא באמת משנה, כאילו כל אחד שרוצה לעזור וימצא את הדרך שלו וירצה לעזור לי ולתמוך בי ויאמין בי, זה יקדם אותי.
0: אז איך נותנים לך, אם מישהו מזיל לנו עכשיו, איך הוא יכול לתמוך בך ברמת הספונסריות?
1: אפשר ליצור איתי תמיד קשר, אפשר לבדוק ביחד לראות מה מתאים לשני הצדדים ואיך אפשר לגרום לזה לקרות, לראות ביחד.
0: כיום כבר יש לך ספונסרים שעובדים איתך?
1: כן, יש לי שניים, קיבלתי ספונסר לציוד מרוצים, שזאת עזרה ענקית, מספר כו ישראל, וקיבלתי ספונסר שיפ לאימוני סימולטור ב-DRS, שמבחינתי זאת גם, את יודעת, אין רלי בישראל, רלי מכוניות, וזה תמיד לצמצם פערים מול נהגים אחרים שמגיעים, שיש להם באמת גם אימוני רלי בחול, יש להם סימולטור בבית, זה הרבה אימונים. אז באמת גם עזרה כזאת היא מאוד עוזרת לי לצמצם פערים.
0: מדהים.
1: זה מדהים מבחינתי, כן.
0: איזה כיף. ביקשנו ממך לשתף אותנו באיזשהו משפט שמהווה עבורך איזשהו מצפן בדרך, ואת אמרת, אין לי משפט, אבל יש לי דימוי. אני מרגישה שאני מנצחת של תזמורת, על המנוע, על זרימת ההגה, הגז, הבלימות, התכנון. תסבירי מה זה ככה התזמורת הזו עבורך.
1: זה כשאני נוהגת, וואו, איך אני אסביר? שזה הכל עניין של דיוק וזרימה אחד לתוך השני, אז זה גם שהמנוע, כאילו ששומעים אותו ככה, וגם עם הברקס כזה, שזה ברקס דגרסיבי, ועם הגז, כאילו זה כל מיני דברים שיש להם כזה, גם זרימת הגה. וואו, סליחה.
0: הכל טוב.
1: זה גם זרימת הגה, זה כל מיני דברים כזה שכאילו מתחברים אחד לשני כזה, כמו תזמורת שיש, לא יודעת מה, כינור וחלילית, כל מיני דברים כאלו שביחד זה עושה מנגינה אחת שהופכת למשהו גדול יותר, וזה ממש ככה, זה להעביר את ההילוך בזמן הנכון.
0: את אומרת, באיזשהו מקום אני כותבת את המוזיקה, ומשתדלת לא להפריע לכלים, אלא לייצר איזושהי הרמוניה ביניהם.
1: בדיוק, כן.
0: אוקיי. Okay. אז את רואה, צריכה להגיד את הרעיון, אני אגבש לך אותו ואנחנו נהיה צמד. הדרך שלך והיכולת שלך לשלב בין העולמות, זה הרבה פעמים נראה מנוגד. מצד אחד זה הרבה מאוד כוח, ומצד שני גם יש בזה המון רוח נשי. אז איזה מסר היית רוצה להעביר לנשים או לצעירות של חולמות לפרוץ דרך בתחום, שנראה להם כרגע סופר רחוק וסופר מאתגר, ואיך אני מתחילה בכלל?
1: Baby step. זה דבר ראשון לשאול המון שאלות, לשיא כמה שיותר מידע ומזה להרכיב פאזל שמתאים להם. אני חושבת שלעולם הזה יש כל כך הרבה דרכים להיכנס אליו, וצריך לבחור את הדרך שנכונה ומרגישה לה הכי נכון. כמה שיותר ידע זה יותר טוב בעיניי, וזה לפעמים כשמסתכלים על משהו רחוק, גם אני כשראיתי את העולם המרוצים, וואו, כאילו איך אני עושה את זה, אבל שפתאום אני מחלקת את זה לצעדים של להתחיל כזה ללמוד, להתחיל להוציא רישיון ולאט לאט להתקדם, אז הופך את זה למשהו שהוא יותר בר השגה.
0: כן. נכון, וואו, מדהים. אז פנייך לאן עכשיו, אם אנחנו ככה מסתכלות לרבעון הבא?
1: אז אני מאוד מאוד רוצה להתחרות באליפות אירופה. לפני זה אני אתחרה גם באליפות ספרד.
0: מתי זה קורה?
1: אני מקווה לעשות את זה ב-2027, באליפות ספרד, ואז אחרי זה אני רוצה ב-2028 להיות באליפות אירופה. אני מאוד רוצה גם להגיע לאליפות עולם ברלי, ל-WRC, שזה...
0: איפה זה קורה?
1: זה בכמה מדינות, זה גם כזה קצת כמו פורמולה שזה בכל מיני מדינות כזה זזים. זה גם משלב כל מיני רלי, גם ברלי יש לך אספלט, שלג, אפר.
0: ואת איפה?
1: באפר, אני הכי אוהבת.
0: באמת?
1: זה משלב לי ממש את העולם שהייתי ילדה קטנה כזה בניגוד בשטח, לעולם המרוצים כזה, זה עושה לי חיבור ממש טוב. אבל כן, זה לשם אני חותרת, ושם אני רואה שאני גם מגשימה את עצמי ואת התשוקה שלי.
0: מדהימה. אז אנחנו נעבור לחלק האחרון, שזה פינג פונג כזה של שאלות קצרות. את צריכה לענות בשלוף. Okay. אנחנו נבדוק עד כמה את חדה על ההגה שלנו. סוף שבוע, עבודה על הרכב במוסך או מנוחה על הספה?
1: עבודה על רכב במוסך.
0: הקשבה לאינטואיציה ותחושת בטן או להיצמד לתוכניות ולטקטיקה?
1: אינטואיציה.
0: וואלה.
1: Yes, always.
0: כשאת עובדת על משהו שדורש ריכוז, בשקט מוחלט או עם מוזיקה בפול ווליום?
1: תלוי במצב, כי זה גם וגם, אבל לפעמים יש שקט ולפעמים יש דברים שאני צריכה רעש.
0: וואלה.
1: כן.
0: תני לנו דוגמה לרעש.
1: דברים שאני צריכה לכתוב, אם עכשיו אני עושה מכתבים או את הברושור או משהו כזה, אז אני צריכה שיהיה לי מוזיקה ברקע, אבל אם זה נגיד למרוצים בתוך הנהיגה כאילו של השם, אני צריכה שקט.
0: וואו. מרוץ בגשם מחליק או על אספלט לוהט ויבש?
1: גשם.
0: גשם?
1: Yes, מאתגר יותר.
0: וואו. הקפה של הבוקר, אספרסו חזק לקראת היום או הפוך מפנק?
1: הפוך מפנק.
0: כן. זה מדהים, יש לך את הקטע הזה של אישה? כשיש מכשול בדרך, הזדמנות ללמוד או תסכול ברגע הראשון?
1: הזדמנות ללמוד.
0: מהרגע הראשון את מרגישה שזה, או כשאת מסתכלת בדיעבד? יש את הרגע שאת אומרת, אוף, נשבר לי כבר.
1: יש לי גם, אבל לאחרונה יש לי קצת יותר מקום שאני רואה בזה הזדמנות ללמוד, אבל כן היה לי הרבה פעמים שהייתי מתוסכלת.
0: נראה לי שהאיזון הזה שבשבוע שהיה מתסכל ובסוף סיימת אותו על הפודיום, נתן לך להבין שהכל לטובה.
1: כן.
0: יפה. המשפט שהיית שמה על שלט חוצות באיילון, מה הוא היה?
1: שהכל אפשרי. לא יודעת.
0: הכל אפשרי.
1: כן.
0: את הולכת עם זה.
1: אני חושבת שכן, דרך זה באמת התחלתי בעצם את המרוצים, בלי זה לא הייתי מגיעה, אז maybe that.
0: יש לנו חברה משותפת שעשתה, יש לנו שתיים שעשו בינינו את ההיכרות, אחד זה נחמה בוגין, אהובתי, והשנייה זו חגית אליאס, ולכל אחת מהן, וזה הדהים אותי כי את בחורה מאוד צעירה, אבל הסתכלתי על השיח שלך מולן, גם כשנפגשנו בכנס, בכל מוביל, וככה נחשפתי לפעילות, ויש לך איזושהי יראת כבוד למנהיגות השבט. את לא באת עם האטיטיוד הזה של אני יודעת, כי יש הרבה פעמים גם לצעירות שאני כבר יודעת הכל, אני אעשה הכל, אני זה. היה משהו בשקט שלך, והתבוננתי בזה מהצד, וזה היה מדהים בעיניי, שנתת לנחמה לדבר אותך, ונתת לחגית לדבר אותך. את מאמינה במנהיגות נשית כזו? את סומכת על זה?
1: האמת היא שכן, גם כשהייתי בכנס, אמרתי להן גם, זה נתן לי איזשהו מקום, לא יודעת, גם זה שהסתכלו עליי ודיברו אליי בגובה העיניים, זה משהו שמאוד כיבדתי, וגם אני רואה את שתיהן ואני לוקחת המון דברים מהם, באמת. באמת נשים מדהימות וגם מאוד חזקות, ואני מאוד מתחברת למה שהן מציגות, באמת. ואני כאילו במיינדסט שתמיד יש לי מה ללמוד, ככל, כאילו לא, אני בן אדם נורא סקרן, אני נורא אוהבת לגלות עוד.
0: גם בכנס הזה חגית הטביע את המונח מנהיגות שיתופית, וגם ראיינתי את עמרי גפן ודיברנו על זה, על מנהיגות שיתופית. אני חושבת שאחד הדברים שבאמת באמת מנחיכים מנהיגות מהסוג הזה, זה היכולת להגיד את שלי, אבל לא לבטל את האחר, וההפך. כלומר, לכל אחד יש בתוך הדבר הזה מקום ומרחב. נכון. ואני חושבת שזה גם יכול להביא לתוצאות טובות יותר.
1: אני מסכימה.
0: אז אני מזמינה נשים, בעלות חברות וארגונים. כשאתם חושבות ככה על אחריות תאגידית, ולאן אפשר לתרום, ומה אפשר לעשות, אז תומי היא לגמרי אחת שיכולה לשאת את הדגל בארץ ובעולם, וממליצה מאוד לחיבור מהסוג הזה, שתומי תרגיש שהיא במעטפת נשית מחבקת, ושאפשר יהיה לתמוך בפעילות המדהימה שלה. אנחנו לא חייבים לתרום רק לעמותות שזקוקים לאוכל, לא שזה, זה לא או זה או זה, אבל אנחנו גם יכולים לקחת פרויקט כמו שתומי מביאה, להעצים את היכולות ולהיות בספורט העולמי. אני חושבת שלדבר נרטיב ישראלי אחר, זה נרטיב של הסברה אחרת, זה לדעת להיפגש בתחרויות בעולם, תחרויות של מוזיקה, של מחול, של תיאטרון, של ספורט אתגרי, של אולימפיאדה, של כל מקום, לתת יותר ויותר הנחכה ישראלית, ואנחנו רואים את זה בג'ודו, שזה עובד נפלא, אנחנו רואים את זה בספורט הימי, שזה עובד נפלא, ואנחנו מקווים שהדגל הזה שתומי מביאה, יגביר כמה שאפשר את ההסברה שלנו, אפשר לעשות את זה אחרת, ואפשר לעשות את זה בכוח נשי שיתופי. אז תומי, היה לי מרתק.
1: תודה, גם לי.
0: ואני מקווה שנהנית.
1: לגמרי.
0: ובשבילי זה זכות גדולה, כי זו פעם ראשונה שלך בראיון.
1: כן.
0: אז את תמיד תזכרי את הראיון אצל רוני.
1: Yes.
0: ואני תמיד אזכור שראיינתי את האלופה האירופית הראשונה אצלי באולפן, ואני כבר סוגרתי איתך דייט שהראיון הראשון, אחרי שאת זוכה, הוא פה.
1: יאללה,
0: סגרנו. תודה רבה. אני רוצה להגיד המון תודה לתומי על שיחה מרתקת, מלאה בהשראה. וואו. בתשוקה ובאומץ. אני כל כך אוהבת לראות צעירות כאלה. אני הרגשתי שהיא מזכירה לי שכשמשהו בוער בלב, אפשר באמת לעמוד בכל מכשול ולפרוץ כל תקרת זכוכית. הכל ניתן לפריצה. תודה לכל הצופים והצופות, המאזינים והמאזינות שהיו איתנו שוב בריתמו על הבוקר בספשייל המיוחד הזה. בהתחלה חשבנו איזה פאנל תומי מתאימה, ואז החלטנו פה אחד שתומי צריכה במה שלך. זה הכנה לפודיום, תומי.
1: Yes.
0: אז תמשיכו את הימים שלכם ואת הסופש בתשוקה, באנרגיות טובות, שיהיה לכולם שבת טובה, ואנחנו נסיים בשיר שאני כל כך אוהבת, שתומי בחרה. בדיוק כמו שאני, של רביד, האחד והיחיד.
2: אבל בכלל קיבלתי את עצמי, אתה למדתי או הקשבתי, רק הזנחתי את עצמי. כמה התגוננתי, התלוננתי, התחשבנתי. הסתכלתי במראה והתעצבנתי. אובססיבי לבגלים שלי, תמיד רואה את השלדים ואת הצדדים הלא טובים שלי. חלומות מפוספסים, מקשות מסוכסכים, דברנו דור של התוספחים. לא יפים, לא מצלחים לי. ולמה מי מפעים, אני לא מרגיש טוב. שאני עשוי ואני דפוק, אני לא מספיק טוב. אף פעם לא רגוע, אף פעם מלחם, אף פעם לא עוצב.

מוקשים דפיקות, דרמות של פתידות או דרמות מיינות, זוכים על עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, וכשהכל קורס, האגו אף דורס שרק קורס מהם. דרכים בטור מסובכות, שאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, אני לא תערוגים, השתיקות המביכות, אני אוהב, אני שונא, אני דבר והיפוכו, שצריך לשתוק צורח, שצריך לפור שוטר, או מתגונן כמו דפק, חסר ביטחון ולא מתאבק.

לא יכול לשקר לעצמי, להיות מישהו אחר. אני מגיע להיות שלב, מגיע לי יותר. לא להיות לוקח לך כל הלב ואף פעם הוא משחרר. כל אחד והבריחה שלו, חיים מקומה של מבוכה, נמצא ללא מנוחה, שקידש את התבוסה, קידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: בוקר של יום רביעי שמח לכולם. עופר, פעם שנייה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: היום בהוראות הפעלה לחיים אתם הולכים לקבל הוראות הפעלה על איך אתם לא חייבים לרצות את הסביבה ואיך אתם לא חייבים לבטל את עצמי, את עצמכם, ושאנחנו ממש בסדר כמו שאנחנו, ולא רק לדעת את זה, אלא גם להרגיש את זה. למי שעדיין לא מכיר אותי, נעים להכיר, קוראים לי קטי קלרטי, אני מתמחה בפסיכולוגיה התנהגותית, רוחנית ושפת גוף, ואנחנו מתחילים ישר עם הוראות הפעלה. איתי היום באולפן עופר לוי, שהתארח ממש ממש לא מזמן. עופר, בוקר טוב, ואתה מוזמן להציג את עצמך בפעם השנייה, במקרה שמישהו פספס. אז אנחנו ישר נצלול...
1: על הכיפק, אז השם זה עופר לוי, לא הזמר, ואני בעולם של פסיכולוגיה נקרא לזה, או מודעות עצמית והתפתחות כבר 29 שנה, התחלתי בחברה בינלאומית אמריקאית שבה למדתי את הנושאים הללו, ושם למדתי גם להנחות אנשים, ועם כל הידע הזה גם לקחתי והקמתי עסק מצליח, עסק של לימודים שנקרא גול, כל מי שמכיר, אתר לימודים לסטודנטים שנותן עזרה פרטית. אז עבדתי עם אלפי אנשים, ואני יודע איך זה עובד.
0: ולאחרונה, לא לאחרונה, אבל כאילו בשנים האחרונות אתה גם עושה קורסים בנושא ההתפתחות האישית.
1: 26 שנה, כן, זה לאחרונה?
0: לאחרונה, בחצי יובל של החיים שלי. אז אתה כן יודע מה זה רצוי. בגלל שזה נושא מאוד מאוד רגיש לכולם, וכש... שפרסמתי את ההודעה, אז הרבה כתבו לי, וואו, איזה נושא כואב. אז כתבתי שאין מצב שכולנו עברנו את החיים, וזה לא נגע בנו, או עדיין לא נוגע בנו, או שזה היה בתקופה משמעותית בחיים שלנו. אז האם גם אתה חווית את התחושה של ה... אני לא בסדר, ורק כדי שאנחנו, כל מי שמקשיב וכל מי ששומע, כדי שאנחנו נהיה ברורים, אנחנו נדבר על הריצוי והלא בסדר. הלא בסדר כבר נסביר מה זה אומר, ותבינו שריצוי זה אחד הדרכים שזה יכול להתבטא.
1: כן, אז הנושא של ריצוי זה נושא שאני מתעסק בו כל השנים האלה, בתור מרצה קלאסי. אז אני חקרתי אותו ולמדתי אותו, ועזרתי להמוני אנשים, וקודם כל לעצמי להשתחרר, ואני עדיין בתהליך של שחרור מזה. זה משהו נורא נורא בסיסי, אנחנו נבין את זה היום. זה משהו נורא בסיסי לרצות. ונעשה בזה סדר, כי היום אני כבר יודע ללוות אנשים די במהירות להשתחרר מזה. אז זו מתנה מאוד גדולה, כי המחירים של ריצוי הם כבדים, גם על זה אנחנו נדבר היום.
0: אז אולי כבר ישר פשוט נתחיל לדבר על... אולי נדבר על מה זה אומר שאני לא בסדר, או שמן הסתם זה מתקשר גם לערך העצמי שלנו וגם לביטחון. נדבר על הריצוי, ושאנשים יתחילו לזהות את עצמם, ואז גם, טוב, תשמע, בתור שני מרצים פה באולפן, אני גם, אני חופשייה מזה רק 10 שנים, באופן שהוא משמעותי, עד אז זה היה, הייתי מאוד מרצה בקיצון. אז גם נבין איפה זה פוגש אותנו גם בעסקים, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, בסדר, בקטנה, אבל זה גם
1: כן.
0: משפיע...
1: אז בואי נעשה עם זה סדר. אני חושב שכל אדם שמרצה יודע שהוא מרצה. לא צריך להסביר לו שהוא מרצה. בסדר? זו החוויה הזאת שאני עושה מה שהאחר רוצה. אוקיי? מרצה זה מישהו שעושה מה שהאחר רוצה. אני יודע שאני רוצה לעשות משהו, ואז באה אמא שלי, הבת זוג שלי, הילד שלי, הלקוח שלי, הבוס שלי, ואני עושה מה שהם רוצים, במקום לעשות מה שאני רוצה.
0: גם אנחנו מרגישים את התחושה של הכעס וההתנגדות הרבה פעמים תוך כדי, או פחד, כי הרבה פעמים זה גם...
1: אז זה שילוב שלהם. קודם כל אני מפחד שאם אני אעשה מה שאני רוצה, אז יהיה פה בלגן, והבלגן מתבטא בעיקר בתחושה שאני אהיה לא בסדר, ואם אני אהיה לא בסדר אז לא יאהבו אותי. שזה הפחד העמוק שנמצא מתחת להתנהגות הזאת. הפחד מתחייה, הפחד מחוסר אהבה, הוא אצל רוב האנשים או שהם נולדים איתו, זה בערך, אפשר להגיד ממחקרים שאני למדתי ועשיתי, 50% מהאוכלוסייה בערך במצב הזה כבר מלידה. אוקיי? זאת אומרת, יש איזשהו פחד עמוק שינטשו. תחשב, אנחנו יצורים חברתיים, אנחנו לא רוצים שיעזבו אותנו. אנחנו ילד קטן, ואם אמא כועסת עליי או אבא כועס עליי, אז אני מרגיש שזה סוף העולם. אז זה משהו מאוד מאוד בסיסי. כל התנהגות של ריצוי. עכשיו, ידוע בפסיכולוגיה 4 תגובות הסטרס, או 4 התגובות האוטומטיות, בסדר? הראשונה זה fight, זאת אומרת, זה שאני נלחם כדי לשרוד. השנייה זה שאני בורח, פלייט, השלישית זה פריז, וגם פון, פון זה לרצות.
0: נכון.
1: כן, אז קודם כל להבין שריצוי זה אסטרטגיית הישרדות. אם אנחנו מבינים את זה, אז יש לנו דרך אחרת להסתכל על מה שאנחנו עושים. כלומר, בכל מצב שהוא מצב מלחיץ או מעמת, אני רוצה להימנע מהאימות, אז אני שולף את הריצוי. כלומר, אני אומר, האסטרטגיה הכי טובה זה לעשות מה שהוא רוצה, וככה יהיה לי שקט, ככה לא יהיה לי בלגן, ככה יאהבו אותי, ככה יגידו שאני בסדר. אז זו אסטרטגיה שהופיעה כבר בילדות המוקדמת. בסדר? אם אני אעשה מה שאמא רוצה, אז היא תאהב אותי. ואם אני לא עושה, היא תצעק עליי, תכעס עליי. אז חצי מהאוכלוסייה לפחות, זו האסטרטגיה שלה. אני אעשה מה שאבא ואמא רוצים. ואני אנצל. האסטרטגיה הזאת עכשיו הופכת להיות משהו שאני עושה אותה כל הזמן, כי כשזה עובד, מי שעשתה מחקרים ב-MIT, ואת מבינה בדברים האלה, אז זה הפך להיות משהו שהוא כבר פיזיולוגי. כלומר, הערוץ הזה של מופיע חוויה של אימות, אז אני אעשה מה שרוצים, היא כבר הופך להיות פיזיולוגי, זה כבר לא שכלי. ואז שאני מבוגר, אני מעצמי, אבל למה אתה עושה את זה? אתה לא רוצה לעשות את זה. אבל משהו בתוכי כבר משתלט על העניינים.
0: עושה את זה באופן אוטומטי.
1: כן. זה את יכולה לתת לנו פה קצת מידע.
0: אז אולי נדבר על החלק באמת הגופני, כמו שאתה אומר. קודם כל, הפחד שלא יאהבו אותי, הפחד מהתחייה, זה פחד הישרדותי, כמו שאתה אומר לכולם, כולנו נולדים איתו. ואז, לדעתי האישית, תלוי קצת גם בגנטיקה שלנו וגם בסביבה החברתית שלנו, עד כמה אנחנו הולכים להיות על הסקאלה של המרצים. ובאיזשהו שלב, המוח שלנו, קודם כל, הוא יעיל והוא עובד על הרגלים. אז אם המוח שלי גם חשוב להבין, ופה אני רוצה להגיד שאל תהיו בביקורת ואל תהיו בכעס לעצמכם וגם כלפי אנשים אחרים, כי המוח שלנו עובד בערך מוחלט. זה אומר, אם קיבלתי את התוצאה הרצויה, זה לא כזה משנה טוב או רע. המוח לא באמת מבדיל בין טוב ורע. ואם מספר פעמים עשינו את ההתנהגות הזו, המוח שלנו מחוות את הגוף שלנו, את מערכת העצבים שלנו יחד עם זה, וזה מה שאנחנו עושים. בנוסף, אמרת שאנחנו נולדים עם זה, וזה חלק מה... כי אנחנו חיה, אנחנו אדם חברתי. בנוסף, גם תסתכלו, די, ואנחנו כן, אני חושבת, במקום הרבה הרבה יותר קיצוני בשנים האחרונות, גם הסביבה, כל הזמן, מכל מקום, מלמדת אותנו להיות בנורמה. אל תהיה שונה, אל תהיה משוגע, אל תהיה מוזר, ההורים שלנו, אל תעשי פדיחות, אז ההורים שלנו מתחילים. אחרי זה החברים בגיל הנערות מתחיל הדבר הזה. ובסופו של דבר, גם היום אנחנו רואים בבתי ספר שחרם זה התחייה הזאת, הלא אוהבים אותי, זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות. ואגב, מבחינה גופנית, כשאנחנו חווים את החוויה של התחייה או שלא אוהבים אותי, מבחינת מערכת העצבים, אנחנו חווים מוות באותו רגע. אז מבחינת מערכת העצבים, אני מת. זה לא סתם אומרים, יו, יו, בא לי למות, כאילו בא לי להיעלם. אז זה פיזיולוגית, מפעיל את כל המערכת שלנו, וזה קשה להתנגד לזה.
1: נכון. ולכן הדפוס הזה נורא נורא חזק. כי זה כל כך בא מהחלק הלא מודע שלנו, מהחלק הפיזי, אז שאנחנו כבר לא יודעים איך לצאת מזה. אבל לפני שאנחנו פותרים את זה, בואי נדבר על המחירים.
0: כן.
1: בסדר? בואי נדבר על המחירים, כי המחירים הם כבדים מנשוא, וההשפעות הן, זה כמו הדימוי של האבן שנופלת, וזה משפיע על הרבה מעגלים, אז פה זה האסון, שאבן גדולה נופלת באמצע, אני לא בסדר, ואז זה משפיע בזוגיות, ואז זה משפיע בקריירה, וזה
0: משפיע בכל.
1: כן, אבל בואי נדבר על ההשפעות האלה. בסדר? כי ההשפעות האלה, הם הרסו לי את החיים, ועושות לרוב המרצים את החיים.
0: אז אתה תדבר על זה, ואני אולי אחרי זה יביא איזה כמה דוגמות גופניות, איך אנחנו יכולים להרגיש את זה גם בצורה גופנית.
1: מעולה. אז קודם כל זוגיות. סדר, זוגיות, בתור בחור צעיר, עם ההורים שלי נורא נורא רציתי שיאהבו אותי, ההורים שלי, שאבא שתגיד שאני בסדר, והדפוס הזה בא גם למערכות הזוגיות הראשונות, בחור בן 17 נכנס לקשר ראשון, וכל הזמן מנסה לרצות את הבת זוג, ורוצה שהיא תרגיש בסדר, ואחרי זה בגיל 20 וקצת, וכל פעם שאותה בת זוג מתלוננת, או לא מרוצה, אני נכנס להיסטריה. כלומר, מה? כאילו, אני עושה הכל כדי שהיא תרגיש שאני בסדר, ואני יוצא מגדרי כדי, ואני מבטר, ואני לא מבקש, ואני לא מתלונן, ואני עושה עוד מה שהיא רוצה, ועוד מה שהיא רוצה, עד שבשהו, אני מרגיש כאילו אני נחנק בקשר, ואז אני דואג לצאת ממנו. אני כמובן לא נפרד ממנה, אני דואג שהיא תיפרד ממני. למה אני מרצה? אז אני לא יכול להיפרד מבנות זוג.
0: אני חושבת שלהרבה אנשים כרגע נפל האסימון של שיט, יצאתי מרצה.
1: בסדר? אז כאילו, אז זה נראה כאילו, אבל אני דואג שהם ייפרדו ממני. וככה, כל קשר, אני משחרר את זה קצת, אבל הנקודה היא שכשאתה מרצה בתוך זוגיות, אתה לא מרוצה, אבל יותר מזה, אתה לא קיים. כלומר, באופן כללי, מרצה קיצוני, הוא לא קיים במערכות יחסים. מה זה? מה זה? כי מה זה מערכת יחסים? זה מערכת יחסים בין אני לאתה. אבל אם אני לא מביא את הרצונות שלי, ואני מתבטא ברצונות שלי, אז אני לא בקשר. והדבר הזה גורם לחוויה של שקיף, אני שקוף, אני לא קיים, הרצונות שלי לא מתמלאים. זה לא, אני לא רואה שאני זה שלא ממלא את הרצונות שלי, אלא אני מאשים את הבת זוג שהיא לא ממלאת את הרצונות, כי אני כל הזמן עושה מה שהיא רוצה. ואז אני מפרק את מערכות היחסים, ואני רואה את זה על הרבה זוגות. זה לא סיפור פרטי שלי, אני רואה את זה, עבדתי עם המוני אנשים. אני רואה את זה על הרבה זוגות שהם מרצים, כי הם לא יודעים דרך אחרת.
0: חשוב גם להבין ולהגיד שזה, אנחנו עובדים בדפוסים, והסיפור כרגע שסיפרת, יכול להיות מאוד מאוד רלוונטי, כמעט אותו דבר אצל הרבה אנשים. וגם, שאני בטוחה שתדבר על זה גם מהנקודה שלך, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה כשאני נותן את הכוח שלי ואני מרצה, באיזשהו שלב אני גם מתחיל להיות כועס על הצד השני. ואז הכעס הזה הרבה פעמים גם יכול להתבטא באיזשהם התמודדויות עצבים או כעס כלפי הצד השני, ואז הצד השני בכלל לא מבין מאיפה זה מגיע. אז גם אם אתם כועסים כרונים, אז לפני שאנחנו שמים אצבע על מישהו אחר, אז צריך לראות, נקרא לזה ככה, לאן זה מופנה. אני לא זוכרת אם זה היה, אני חושבת שאתה אמרת לי את זה, או שראיתי את זה איפשהו, שאומרים, כשאני מצביע על מישהו אחר, יש אצבע אחת שמצביע, ועוד שלוש אצבעות שמופנות כלפיי.
1: נכון, וזה ככה אם אתה מאשים את בן או בת הזוג, שבגללו אתה לא מרוצה, בעצם כשאתה מרצה. אותו סיפור עם ההורים, הרבה בנות ואימהות, כאילו, למה אמא שלי משתלטת לי על החיים, למה היא אומרת לי מה לעשות, במקום להראות שאת מרצה.
0: נכון.
1: אז היא מבלה את רוב החיים במקום להתגבר על הריצוי, בלהאשים את אמא שלה או את אבא שלה, שבגללם החיים שלה נהרסו. אז זה המערכות יחסים. אם זה קורה במערכת יחסים עם הילדים, אנחנו מקבלים הורה לא סמכותי, כלומר הורה שלא יודע לשים את הגבול לילדים שלו.
0: ואז הם לא מרגישים גם בטוחים.
1: ואז הם לא מרגישים בטוחים, ואז יש שם הרבה פעמים יוצאים מפונקים, כלומר מתנהגים בצורה שהיא לא מכובדת להורה. אז זה מוביל לכל מערכות היחסים. זה לגבי יחסים אישיים. לגבי יחסי פרנסה וכסף, כשאני עובד בתוכנית שלי עם אנשים על ריצוי, ואני עובד איתם, והם משתחררים אפילו קצת מזה, קורה פתאום הקטע של, היי, אני רואה שאני לוקח מעט כסף. כלומר, ידעתי את זה כל החיים, והייתי אומלל, כי לא יכולתי לבקש יותר כסף. אז באה אליי אדריכלית מהציבור החרדי, בחורה צעירה, 24-5, ואומרת לי, תשמע, אני, היא באה במצוקה, הכסף לא מספיק, 10,000 שח בחודש, בעלי גם מביא, אבל אתה יודע, אני מסתובבת בפסח לקראת הזה, וכל דבר צריך לחשב אם נקנה את הבגד הזה לילד, או על חשבון הדבר הזה, והיא מגיעה, והיא לומדת את השיעור של ריצוי, והיא רואה כמה היא מרצה, והיא פתאום מבינה את הערך שלה, זה ישר מוביל לערך שלה, היא רואה שהיא בעלת מקצוע מצוינת, בתוך חצי שנה, היא מעלה את המחירים שלה פי שתיים, והלקוחות נשארים, הם לא הולכים לשום מקום, כי הם יודעים שהם קיבלו מחיר נמוך מדי. ומי שלא מרוצה, היא אומרת, בסדר, לא מרוצה, אני לא נהרסת מזה, מביאה לקוחות אחרים, תוך חצי שנה, ההכנסות שלה עולות מ-10,000 ל-20,000 שקל. בסדר? אז אנחנו מקבלים מישהי שעבדה ולמדה תואר ועובדת קשה ומרוויחה 10, ועכשיו מפסיקה לרצות מרוויחה 20. תחשבי שהשינוי הזה בהתנהגות הכפילה את ההכנסות.
0: אבל זה גם מה שאנחנו באופן כללי, כשאם הרבה פעמים אנשים מאוד מאוד רוצים או כסף או זוגיות. לרוב, אתה יודע, זה שני הדברים הגדולים שאנשים רוצים אחריהם. ובכסף גם, החוכמה היא לשנות דברים קטנים, כדי שזה תהיה השפעה מאוד מאוד גדולה, והריצוי הזה הוא נוגע בכל כך הרבה דברים, שהשינוי הקטן שהוא בתכלס הוא לא קטן, כי הוא נוגע בשורש, עושה דברים שהם מאוד מאוד גדולים.
1: נכון, בגלל זה אני עובד על השורש. וסיפרת לך סיפור, אגב היא אמרה לי פסח אחרי זה אנחנו הולכים בחנויות עם הילדים ויש לי את ה... אני לא עושה חשבונות ואני מרוצה ואני מאושרת ואותו דבר השפיע גם בזוגיות שלה שהיא יותר מבטאת את עצמה ועם הילדים, אז הביטוי של שינוי בהתנהגות הזאת הוא קיצוני, הוא קיצוני ומהשפעה מאוד קטנה, משינוי מאוד קטן, אבל בוא נחשוב כאילו זה כמו חסימה של השפע.
0: נכון.
1: נחשוב כאילו יש מחסום של שפע, ששפע של יחסים, שפע של כסף, המחסום הזה, כשמסירים אותו, יש פתאום זרימה מאוד מאוד גדולה.
0: זה כמו שהיילון נפתח באמצע היום, ואז יש הרבה זרימה. אני כן רוצה להוסיף, בנוסף למה שאמרת, שחלק מהאוכלוסייה יכולה להיוולד כשהם לא מרצים, ולחיות... אני לא יודעת אם יש משפחה נורמלית באופן כללי, אבל לחיות חיים שלא מובילים אותם לריצוי, ואז בעקבות טראומה מסוימת, כן המנגנון שלהם, כמו שדיברנו כמנגנון הישרדות, יכול להיות, להפוך אותם למרצים. בנוסף, אתה אמרת מאוד מאוד נכון, וזה התנהגויות וזה מערכות יחסים שאנחנו שמים לב אליהם, וכל מי שמקשיב לנו, אני מציעה שרגע יעשו איזה אבחון עצמי איפה זה קורה להם. בנוסף, וככה גם אני הגעתי ללימודי טראומה שלי ובמה שאני עושה היום, כשאני הייתי במערכת זוגית מרצה, והתחלתי ללמוד והבנתי שאני במערכת זוגית מרצה, ניקה לזה ככה, התופעות או הדבר הזה התבטא במצב גופני. אז אם אתם חולים הרבה, אני הייתי חולה הרבה, היו לי הרבה דלקות גרון, כי לא הייתי מצליחה לבטא את עצמי, ואחד הדברים שאנשים לא מדברים עליהם מספיק ברמה הגופנית וברמה הפיזיולוגית, אם יש בעיות ברגליים ובמיוחד בעיות באגן, זה אומר ש... כואב לי ללכת, או כואב לי לשבת, או המפסע שלי נתפס, או שיש איזה שהן בעיות במפסע, זה באופן ישיר, הרבה פעמים, באמת, כאילו, לא יצא לי לפחות בקליניקה לראות שזה לא, מוביל למצב שבאיזשהו פן בחיים שלי אני מרצה. כי עצב הווגוס עובר בכל הגוף, הוא עובר לנו גם במפסע, וכשאנחנו כל הזמן מדחיקים, מדחיקים, מדחיקים, באיזשהו שלב האזור הזה לא יכול לשאת יותר את ה... את כל הכימיה, וככה זה מתבטא. אז יש לנו גם התנהגויות, וגם מצב גופני, וגם עניין כספי.
1: הייתה לי משתתפת שהייתה לוקחת כדורים כל יום למיגרנות במשך שנים. הולכת לטיפולים על מיגרנות במשך שנים, ופשוט לאחר שהיא למדה אצלי, זה נעלם. זה פשוט נעלם, ואתמול בערב, אתמול בערב הייתה לי סדנה שאני מעביר ל-70 משתתפים, 75 משתתפים.
0: איך קוראים לה?
1: צרור המפתחות, שבה אני מלמד את הנושא הזה, ואני שואל, אוקיי, מה קרה לכם אחרי שני השיעורים הראשונים? ועולה גבר, שנות ה-50, לקראת ה-60 שלו, גבר כזה, ועומד על הבמה, אתה יודע, אני כבר הרווחתי מהסדנה הזאת הרבה יותר מה שקיוויתי, חזרתי לישון. אני אומר לו, מה זאת אומרת? אז הוא אומר, אני הייתי מתעורר ב-2 בלילה, אתה יודע, 2-3, ואז לא מצליח לחזור לישון. והולך לי כל הלילה, אני יושב, רואה טלוויזיה, כן, נסות לישון, ולמה לא מצליח לישון? כי אני כל הזמן בראש מריץ סרטים על דברים שאמרתי או לא אמרתי, ולמה אמרתי לא ככה, והרגשתי רע עם עצמי. ופתאום כשהוא שחרר את הצורך הזה לרצות את כולם, שכולם הרגישו טוב וזה, הוא מתעורר ב-2 בלילה, הוא מתחיל את השיחות האלה, אומר, אוקיי, אני לא צריך שכולם יהיו מרוצים. נלך לישון. חזר לישון.
0: יש איזשהו משפט שראיתי בהתחלה, בהתחלת ההתפתחות שלי, משפט באינסטגרם, זה רץ ומישהו אמר, כשהבנתי שאני לא יכול שכולם יהיו מרוצים ממני, החלטתי שכולם יהיו לא מרוצים באופן שווה, ורק אני אהיה מרוצה. אבל כן, חשוב להסביר כמה שאנחנו צוחקים, שאם... אתה מבקש ממני לעשות משהו, אוקיי? ופה אנחנו חוזרים גם ואהבת לרעך כמוך. אם אני אוהבת את עצמי ואני עושה דברים מתוך אהבה וכבוד עצמי ורצון חופשי, אם אני אגיד לא, אני לא אכעס. אם אני אגיד כן, ואני באמת רוצה את זה, אני לא אכעס. אבל אם יש לנו, אם אנחנו בריצוי באיזשהו שלב, יהיה כעס, תהיה התנקחות, תהיה ביקורת, וזה גם משהו מאוד מאוד חשוב להבין, שאין דבר כזה, שום מחשבה ושום רגש לא חיים אצלנו בגוף בלי שכר דירה. זה אומר שאם אני מרצה, באיזשהו שלב יגיע חשבון חשמל, שזה יהיה כעס, שזה יהיה כאב, שזה יהיה התפרקות של מערכת העצבים. אז חשוב כן להיות אנוכים, אפשר לקרוא לזה ככה, כדי שזה יהיה באמת לטובתי העליונה ולטובתך העליונה, כי אז אנחנו באמת עובדים ביחד ועושים משהו מתוך בחירה אמיתית חופשית.
1: כן. המילה הזאת, זה משהו שעוזר לאנשים בתוכנית שלי. כשבאים אנשים, בעיקר נשים דרך אגב, שהם נורא נורא חשוב להם להיות אנשים טובים. זה לא שאנחנו אנשים רעים, וזה לא שאנחנו אומרים, אני לא רוצה שיהיה טוב לאחרים. אז באה לי גברת, במיוחד אם זה נגיד ציבור הדתי, שבאמת יש להם את הדרך הנעימה, והיא חשוב לה להיות האמא הטובה והאישה הטובה, והיא אומרת לי, אבל מה, אתה רוצה שאני לא אתחשב? ואז אני מבחין בין התחשבות לריצוי. בסדר? זאת אומרת, אנחנו רוצים להישאר האדם הכי מתחשב בעולם. אבל רוצים להבין את ההבדל בין מתחשב לבין מרצה. ובשני המקרים זה קשור למה שאתה אמר, ואהבת את לרעך כמוך. כשהאדם הוא מרצה, הוא כל הזמן חושב שאיך אני עושה לכולם טוב. כלומר, יש עולם, אני מסתכל מבחוץ על העולם, ואני דואג שלעולם יהיה טוב, לאבא שלי, לאמא שלי, לבת זוג שלי, לילדים שלי. ואז גיליתי שדבר אחד הבן אדם הזה שכח, וזה גם אני שכחתי, שגם אני בתוך העולם. אוקיי? כלומר, המרצה הוא שוכח שגם הוא חלק מהעולם. כלומר, הוא צריך להסתכל על התמונה כולה, וגם על הבן אדם הזה שנקרא אני. גם הוא צריך שיהיה לו טוב. זאת אומרת, ואז אתה אומר, אוקיי, יש מערכת שיקולים. נגיד אם אמא שלך רוצה משהו, ואשתך רוצה משהו, אתה עושה מערכת שיקולים, נכון? בסוף אתה מחליט, אוקיי, אז היום אני דווקא לא יכול לתת לכולם את מה שהם רוצים, היום אני אתן לאמא שלי, או היום אני אתן לאשתי. בסדר? כי יש פה מערכת שיקולים, ואי אפשר לתת לכולם באותו זמן. עכשיו, כשאני שם את עצמי גם בתוך התמונה, אני אומר, רגע, אוקיי, אז גם אני בתוך התמונה, אז אשתי רוצה משהו, וגם אני רוצה משהו. עכשיו זה הזמן שאשתי תקבל את מה שהיא רוצה, או שעכשיו זה הזמן שאני אקבל את מה שאני רוצה. ברגע שאני מתחיל לשים את עצמי בתוך מערכת השיקולים, ואומר, גם אני בן אדם, אז בעצם אני עושה שיקולים נכונים, כי אז אני יכול להתחשב. מה זה להתחשב? לראות לאור החשבונות, מי צריך עכשיו לקבל את התשומת לב שלי ואת הזמן שלי? אני או אשתי? אני או אמא שלי? אני או הילד שלי? ואז אני עושה התחשבות מלאה. וכשאני שם את עצמי בחוץ, אני עושה אסון.
0: זה מאוד נכון, מה שאתה אומר, וזה שוב מוביל אותנו לכעס, וגם אולי גם לאיזשהו שקר ולאיזשהו חוסר כנות. מצטברים אחרי הדבר הזה הרבה הרבה דברים לא נעימים. בנוסף, שמעתי פעם, אפשר לקרוא לזה סיפור, אפשר לקרוא לזה תיאוריה, אנחנו שנייה נוריד את הסמנטיקה של איך כל אחד קורא לזה, שאומרים שהעולם נוצר, אז אומרים שהמפץ הגדול, או במילים אחרות, אלוהים יתנפץ לאלפי אלפי חלקיקים, ולכן אומרים שיש לנו את הניצוץ האלוהי בפנים. אז אם יש לנו את הניצוץ האלוהי בפנים, אז אני אומרת, בסופו של דבר, אנחנו גם, כשאנחנו רוצים לתת, אני בטוחה שאלוהים שהוא נותן לנו, הוא נותן באהבה, הוא לא עושה פרצופים, הוא לא משקלל מאחורה שזה לא בא לו בדיוק בטוב. אז אני אומרת, כשהוא מעניק לנו, אז הוא מעניק מבחירה חופשית ובנתינה אמיתית, ואני חושבת שזה גם משהו שאנחנו צריכים לשים לב, שאנחנו מעניקים שהחלק האלוהי בתוכנו, באמת מעניק את זה בצורה שהיא כזאת חשובה, כי לי באופן אישי, כנות וחופש בחירה זה ערכים שמאוד מאוד חשובים לי. אם מישהו באיזושהי דרך מרגיש או מייצר אותי מערכות יחסים כאלה, אני תמיד כאילו, או שאני עושה סטופ, או שאני רוצה לפתור את זה, כי אני רוצה שתהיה לנו בחירה אמיתית חופשית, כי אני חושבת שמשם באמת אפשר להצמיח איזשהו שורש ובנייה שהיא מחזיקה לאורך חיים. כי אחרת באיזשהו שלב, שוב, זה יתנתק, כי הבסיס הוא רעוע.
1: כן, את צודקת, אבל יש אנשים שהם התרגלו שאנחנו מרצים.
0: כולם התרגלו, חד.
1: בסדר? זה יכול להיות אמא שלנו, זה יכול להיות האח שלנו, זה יכול להיות הבן, הם מתרגלים. כשאני בא לשנות את ההתנהגות הזאת, אז מה שקופץ זה הפחד הכי עמוק שלנו, שהם יחסו עלינו. או שהם יגידו שאנחנו אגואיסטים. ופה יש איזה קטע מרתק.
0: זה מאוד מפחיד.
1: בסדר? הקטע המרתק הוא שאני אומר ש... רק אדם שהוא לא אגואיסט, מפחד שיגידו שהוא אגואיסט. אגואיסט אמיתי לא מפחד שיגידו שהוא אגואיסט.
0: נכון.
1: ואז אני אומר, אם אתה או את מפחדים שיגידו שאתם אגואיסטים, אל דאגה. אני שולח לכם תעודה, אתם לא אגואיסטים. אל תדאג. כי רק אגואיסט לא ידאג. ואגואיסט, רק אחד שהוא לא אגואיסט ידאג. בסדר? אז מה שאני אומר, קודם כל תרגיעו את המקום הזה. שתיים, אנחנו עדיין צריכים, אם אני נלך לפתרון, אנחנו צריכים להבין שמה שאנחנו חווים הוא לא אמיתי. זה בדיוק החוויה הגופנית שדיברת עליה, שהיא חוויה של התכווצות, של פחד, של אימה.
0: אוטומטית, כן.
1: אוטומטית, שאני מפחד שהוא לא יאהב אותי יותר. עכשיו, אבא שלי, אמא שלי, גם אם הם יחסו עליי, ימשיכו לאהוב אותי, הם לא יעזבו אותי. במיוחד שאני מבוגר ואני מבין את זה, גם הבת זוג שלי לא תעזוב אותי, והפרדוקס הוא שכשאני מוכן להיות באימות עם הבת זוג שלי, ולהיות כנה, כמו שאת אומרת, לא להיות עוין, אבל להיות כנה למה אני רוצה ומה חשוב לי, אז מערכת יחסים עוברת התפתחות וגדילה ומעמיקה, דווקא מתוך הנוכחות שאומרת, אוקיי, זה לא מתאים לי כרגע, כאן אני בן אדם וכאן את בן אדם, יש לנו את הגבולות שלנו, ובגבולות האלה יש חיכוכים, ואנחנו מקבלים את זה, ואנחנו לא מפחדים מזה, אז הקשר מעמיק, כלומר, בהפוך על הפוך,
0: נכון.
1: שאני מפסיק לרצות, אז הקשר מתפתח.
0: כי זה שוב כן, ואמרת דבר מאוד חשוב, ומאוד מאוד חשוב, כשאני למדתי לשים גבולות בפעמים הראשונות, יש הבדל בין אגרסיביות לאסרטיביות. זה לא אומר שמציבים גבולות, מתחילים לצעוק, או שמקללים, או שדוחים את הצד השני. הגבולות נעשים בכבוד לשני הצדדים, אבל זה מאוד מאוד דומיננטי. ובואו אולי נתחיל לדבר על איך אנשים קצת יוצאים מזה. בנוסף, עוד מחשבה לפחות שאני עברתי בהתפתחות האישית, הייתה תקופה שאמרתי, אוקיי, בוא נדמיין שאני אגואיסטית. כן, אני אגואיסטית. מה יש? הכל טוב. אם אלוהים נתן לנו את כל הסקאלה של הרגשות, אז אני רגע אדמיין שבוע איך זה להיות אגואיסטית. ברגע שאתה גם הולך לקיצון הזה, ואתה רואה שאתה גם לא מת, ולא קורה כלום אם אתה אגואיסט באופן מלא, גם שם נפתחת הבחירה החופשית אולי לא להיות אגואיסט. עכשיו, אני חושבת שגם המילה הזאת היא מאוד מאוד קשה, אז... זה גם מעורר לפעמים התנגדות.
1: כי אנחנו אומרים, כשאנחנו אומרים את המילה אגואיסט, אנחנו מתכוונים שאתה דואג לטובתך על חשבון האחר.
0: נכון.
1: בסדר? אז אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו כן רוצים, אתה דואג לטובתך.
0: נכון, בדיוק.
1: אתה דואג לטובתך, וזה חשוב, וזה הכי טבעי. בסדר? זה הכי טבעי, לדאוג לטובתי.
0: גם אם מישהו עכשיו בא... ומבקש ממך, אם עכשיו מישהו מכריח אותי לעשות משהו, לכל ה... גם אני פחדתי, עד שמישהי אמרה לי, לא הבנתי, כאילו היא באה ומכריחה אותך למשהו שאת לא רוצה וקוראת לך אגואיסטית, שאם בעצם מתנהגת כאגואיסטית, אז זה בסדר שתרצי אותה, אבל לא בסדר שתרצי את עצמך. ואני זוכרת שישבתי שם כזה, נכון, ועם כל הכבוד, אם אנחנו הולכים לרצות מישהו, אז אנחנו הולכים קודם כל לרצות אותי. שאגב, ששני אנשים לא אגואיסטים נפגשים, זה אף פעם לא מגיע למקומות האלה, זה אחר. אבל אולי נדבר גם קצת על איך אנחנו פותרים את זה, איך אנחנו יוצאים מהלופים האלה, כמה שאפשר כרגע שילמדו מהתוכנית.
1: אז צריך להבין את השורש, כמו שאמרנו. אם פותרים את השורש, ועל זה אנחנו עובדים בתוכניות, אם אנחנו מבינים את השורש, אנחנו מבינים איפה הכל מתחיל. השורש מתחיל בחוויה המאוד מאוד בסיסית, שמשהו לא בסדר אצלי. כלומר, אני מגיע לעולם, אני נולד, אני שמח ורוקד ושר וחי את החיים, אין לי עוד מושגים של טוב ורע. בסדר? ואז יש איזושהי חוויה, הרבה פעמים טרום שפתית, שאבא או אמא כועסים עליי, ואני חווה איום, ואז אני מרגיש שאני, אין לי מילים עוד להגיד את זה, אבל אני מרגיש שמשהו לא בסדר אצלי. ואז עם הזמן גם זה מקבל כל מיני הצדקות. יכול להיות שאמא צועקת לי, אל תהיה אגואיסט, או איזה עצלן, או שאני לא קיבלתי ציון טוב במבחן, אני קודם כל מרגיש שמשהו לא בסדר בי, ואז יש הוכחות. אני אולי לא תלמיד מספיק טוב, או מישהו לא מזמין אותי למסיבה, ואז אני מתחיל באופן בלתי מודע לאסוף הוכחות שמשהו דפוק בי. עכשיו, זה קורה לכל הבני האדם כמעט.
0: גם התת מודע מייצר את האמונות כבר לאט לאט.
1: והעניין הוא שכל האמונות האלה הן לא אמיתיות. ולהיות אדם שעושה עבודת התפתחות או עבודת מודעות, זה להיות אדם שמבין שלא כל מה שעובר לי בראש מייצג את המציאות. כל המחשבות השליליות שיש לי לגבי עצמי, זה לא באמת אני. זה איזושהי חוויה מאוד בסיסית שקיבלה הצדקות מאוחרות. וכשאתה נהיה מודע לזה, אז אתה אומר, אוקיי, אז קודם כל, אני משחרר את אני לא בסדר הזה, שאני הולך לתקן אותו כל הזמן. זה דבר אחד. ואז יש כל מיני אמונות, אמונות קשות, כמו אני מיותר, אני לא שווה, לא רואים אותי, לא סופרים אותי. האמונות האלה מנהלות לאנשים את החיים. עכשיו זה מתחבר לפחד שעוד שנייה יעזבו אותי. אז שני הדברים האלה הם פחדים ומחשבות של ילד מאוד מאוד קטן. ששולטות באדם מבוגר, שיכולות לשלוט באדם בין 60, 70, 50, 30. זאת אומרת, המודעות זה לדעת שיש משהו שנכנסתי למערכת, מנהל לי את החיים, במקום שאני אנהל אותו. והיכולת לנהל אותו זה להבחין מתי הוא מופיע, זיהוי. כמו שאומרים, זיהוי ללא שיפוט. אוקיי, הנה, עכשיו עולה לי התחושה שאני דפוק. עכשיו עולה לי התחושה שאני לא בסדר. עכשיו עולה לי הפחד שעוד שנייה נוטשים אותי. עכשיו עולה לי הפחד שהיא לא תאהב אותי יותר. אני מזהה את זה, ופה עבודת ההתפתחות והמודעות בשיאה. אני מזהה את זה, אני מרגיש את הפיזיות של זה, ואני משחרר את זה בלי להתייחס לזה כמו אמת. ואז יש מקום למחשבה חדשה. זה כל התורה על רגל אחת. בסדר, כשעושים אותה, זה כמו קסם. כשמצליחים לעמוד בה, אוקיי? עכשיו אנשים אומרים, אוקיי, שמעתי את זה, זה לוקח קצת זמן לעשות את זה, זה גם מתחבר עם עוד דברים. בדרך כלל אמונות כאלה באות בחבילה. ראיתי שאם אני אומר לאנשים נעבוד רק על זה, זה לא משתנה. אבל כשאני עובד איתם על חבילה של אמונות, ומפרק את כולם, תחשבי, זה כמו פלונטר של אמונות, כשמפרקים את כולם, פתאום אנשים חווים חופש.
0: זה לא סתם אומרים לעבוד על הילד הפנימי, ואני רוצה להוסיף עוד משהו כדי ש... סליחה, מישהו מהטלפון שלי לא על שקט. הרבה זמן לא קראו לי פדיחות כאלה בשידור. כפי שאתם רואים, הכל אמיתי ואותנטי. יש משהו שאנשים לא יודעים ואולי הם חווים ואפילו לא שמו לב. כשאנחנו נולדים, מערכת העצבים שלנו והמוח שלנו הוא כל כך בגירוי, כל כך אלרט, שבגלל שעד גיל 7 העונה הקדמית של המוח עוד לא מתפתחת, ואנחנו חיים באיזשהו, כמו הכל עם הסביבה, איזושהי אחדות, אז גם אני לא בסדר של אמא שלי, מישהו יכול להרגיש את זה ולקחת כשלו. אז לא כל מי שגדל, בגלל שאנחנו כל כך אינטואיטיביים, כל כך סופגים, אז זה משהו שיכול להשפיע. וגם, שוב, הסביבה שלנו, ההורים שלנו, אני מאמינה שכל מי שגדל בשנות ה-60, 70, 80, 90, זה משפט של, אני עשיתי בשבילך, איך את יכולה להיות כל כך... לא ילדה טובה, כל כך לא מעריכה. אז בעצם מלמדים אותנו שאם עשו משהו בשבילי או התאמצו, אני חייבת להמשיך את זה בריצוי של מה שהצד השני רוצה. והתורה שאמרת על רגל אחת, זה בדיוק זה. והחלק, לפחות לי, היותר מאתגר, היה שכשאני הייתי חובה את הריצוי הזה, צריך לתת לגוף להרגיש ולתת לגל הזה לעבור. ולפעמים השתי דקות האלה, חמש דקות האלה, עד שהדבר הזה עובר, אתה מרגיש שאתה מת. ולא סתם אומרים שהרבה פעמים התפתחות אישית או התפתחות רוחנית, זה איזשהו מוות עצמי כל הזמן. כי כשאתה חווה חמש דקות כאלה, אתה כאילו קם ואתה אומר, וואו, אני חי. אולי לא קרה כלום, אני בטוחה שלך גם זה היה באותה צורה או בצורה...
1: ממש ככה, ממש ככה. זה משהו שאנשים, ברגע שהם מבינים אותו ומוכנים להיות בתוכו, זהו, זה הדרך אל החופש.
0: ואני חושבת שפה אנחנו נוגעים בפחד, כי זה מפחיד לא כל רגש או כל אמונה מקבילה שאנחנו רוצים לעבוד עליה, באיזשהו שלב אנחנו נפגוש פחד. בנוסף, גם עכשיו נזכרתי, אנחנו בן אדם אחד ויש לנו כל כך הרבה זוויות, גם מההורים שלנו, גם מהזוגיות, גם מהסביבה וגם מהאמונה או מהדת, שכל הזמן זה רץ אלינו, גם נגיד לפי הדת, חלק מהסיפורים או חלק מהזרמים אומרים שאנחנו נולדנו כל הזמן לתקן. זה אומר שכבר נולדתי באיזשהו חטא, נקרא לזה ככה. ויש את ההורים שלי שבאים, ויש את הסביבה שאין לך אינסטגרם, משהו לא בסדר איתך. ואני חושבת שבמיוחד היום אנחנו חיים בעולם שאנחנו חייבים להרגיש כמה שיותר בסדר לעצמנו, כי אחרת כל העולם הזה כאילו פשוט ילך לאיזה שהם יחסים לא אמיתיים, זה משפיע גם על היכולת שלנו ליצור אינטימיות אמיתית עם אנשים, לא בהכרח רק בזוגיות, זה משפיע, כמו שאמרת, על היכולת שלי להרוויח כסף, וזה משפיע על כולם, כשאני בריצוי, כולם נדפקים מסביב.
1: לחלוטין, וזה באמת מאוד מאוד עובר מדור לדור, כי זו התנהגות שמועתקת, יש לי ילדה אחת, היום היא בת 22, אבל גם מאוד מרצה בבסיס שלה, גם היא נולדה עם הדפוס הזה של להיות ילדה טובה ולעשות כל מה שההורים רוצים, והיכולת שלה להשתחרר מזה בגיל מוקדם זה אחת המתנות הכי גדולות, כי היא בעצם, הרבה פעמים זה מופיע אפילו ברמה של, אתה יודעת, אנשים לבנות נוגעים בהם, ואם את ילדה מרצה, זה הופך מקור להתקפות, התקפות מיניות. אז היא פשוט, לא רק שהיא שחררה את זה, והיא מאוד במרכז שלה, היא כבר התחילה להעביר את זה הלאה לבנות נוער, ואת רואה שהיא עובדת עם מאות בנות נוער בשנה, וברשתות עוקבות אחריה עשרות אלפי נערות, והיא עוזרת להם להפסיק לרצות בגיל מוקדם, וככל שעושים את זה יותר מוקדם, הדבר הזה עובד. המהירות שבה היא מחוללת שינוי אצל נערות, היא מהירה פי כמה ממה שאני מצליח לחולל אצל מבוגרים, כי אין את הרמת הקלקול היא יותר קטנה, ואז פשוט זה דבר נפלא, ואנחנו עובדים עכשיו על להביא את זה לכל מדינת ישראל דרכה, לנוער, כדי ש... כי אדם שמשתחרר בגיל צעיר מהריצוי, הוא נהיה אדם חופשי.
0: נכון, ואני חושבת שאנחנו לא כולם חיים חופשיים, יש כאלה שאף פעם לא זכו לחיות חיים חופשיים. וגם... לנוער, זה, גם לילדים. אז כמו שאמרת, זה גם יכול לגעת גם בהטרדות מיניות. זה יכול לגעת ב... יש לזה כל כך הרבה אפקטים.
1: כל דבר שאדם לא מסוגל לשים גבולות.
0: נכון. אז אולי נדבר, אולי ניתן איזשהו כלי, איך אנחנו יכולים להתחיל לשים גבולות, כל אחד שאולי יתנסה איתו בבית, כי אני חושבת שזה הדבר הבא, אם מישהו ירצה להתנסות, כי להבין זה אחד. שתיים, אני חושבת שהחלק היותר לפעמים, אצל חלק מהאנשים, החלק המאתגר זה להבין של, שיט, אני אחראי על זה, כאילו, זה לא הצד השני השם, זה...

0: ואז אני אומר, אוקיי, אני עומד לרצות פה. או לחילופין, כבר עשיתי את זה, ואני מרגיש רע. יש לי טעם חמוץ של, של למה עשיתי את זה, או לא בא לי לעשות את זה, כבר אמרתי כן, או כבר עשיתי את זה, אז את, אפשר, לא, לא בעיה שאנשים יזהו. הדבר ראשון, בוא אני אזהה את, ה, את המקום הזה, של, את התהליך. עכשיו, בוא אני אזהה מה הרגשתי באותו רגע. אחד זה מה, מה קרה, שתיים זה למה לא אמרתי לא. בסדר? אני אזהה את זה, ואני ארשום מה, מה פחדתי. פחדתי שהוא יגיד לי שאני אגואיסט, פחדתי שהוא יגיד לי שאני רע, פחדתי שהוא יגיד לי שהוא לא אוהב אותי, פחדתי שהוא יכעס עליי. יכעס עליי זה לא אוהב אותי בביטוי פיזי, אוקיי? אז מה פחדתי? אוקיי, האם שמתי את עצמי בתוך התמונה? מה הייתי אני רוצה באותו רגע? ועכשיו אני מתחיל לראות שזה לא אמיתי. אני אומר, אוקיי, זה לא באמת אמיתי שאני מפחד שהוא יעזוב אותי. הרי הוא לא יעזוב אותי, אשתי לא תעזוב אותי, הוא לא יעזוב אותי, ואם הוא יעזוב אותי כי לא עשיתי מה שהוא רוצה, אז שילך.
1: כן, אז אחלה סינון גם לסביבה שלי.
0: נכון, אני רוצה לסנן את האנשים האלה מהחיים שלי, אוקיי? זה דבר אחד. ואז אני אומר, מה בפעם הבאה? בסדר, בפעם הבאה אני מלמד את המשתתפים שלי טריק מאוד פשוט. השהייה. בסדר? אז אני אומר, בא מישהו, כבר עשית את העבודה, אתה מבין איך זה, או את מבינה איך זה מרגיש כשאת מרצה, את כבר יודעת שאת עומדת לרצות, כי שביקשו ממך משהו, ואת יודעת שמה זה לא בא לך, נגיד אמרו לך, תישארי בעבודה, צריך לעשות עוד משהו, ואת הפתחת בבית לילדים שאת תגיעי, אוקיי? או להפך, הילדים צועקים, אמא, אמא, תישארי, ואת ממש רוצה לצאת לבילוי שאת תכננת. ואת יודעת שזה עומד להיות לא טוב, את כבר יודעת את זה. זה לא, אין סימן שאלה. אז כדי להימלט מהפחד, אני אומר כן. כלומר, מאחר שעולה בי הפחד, שאם אני אגיד לא, אז אני לא יאהבו אותי, ירגישו שאני, כל הדברים שאני מפחד מהם, אז אני לא אומר לא, אני אומר, רגע, או תן לי לחשוב על זה, או תן לי לשקול את זה, אני משתמש באיזשהו ביטוי, שכל המטרה שלו זה להשעות את התשובה. למה? כי אמרנו, הגופניות משתלטת, אני משה את הדבר הזה, ואני מחכה. ואז אני הולך הצידה, ואז אני, כל הדם צריך לרדת מהראש, כל הפימפום בלב צריך להירגע, ואז אני שואל, אוקיי, באמת בא לי לעשות את זה, או לא בא, אני מתחשבת בי בתוך התהליך הזה, או לא מתחשבת בי בתוך התהליך הזה. אוקיי, אם אני מגלה שזה לא מתאים לי, אני חוזרת אל הבן אדם, תקשיב, או זה לא מתאים לי עכשיו, או זה לא מתאים לי בכלל, או יש לי כרגע משהו חשוב, ואומרים את זה במלוא החיוך והזה, אני מצטער שאם באמת אתה מצטער, אז אני גם אגיד, וואלה, הייתי ממש רוצה לתת לך את מה שאתה רוצה, או לעזור לך, אבל כרגע יש משהו שהוא חשוב לי, ואני הולך לעשות אותו. ואז יש שתי אפשרויות, או שהבן אדם יגיד, אוקיי, סבבה, כי ביטאתי את הרצונות שלי.
1: ורוב הסיכויים שיגיד, אוקיי, סבבה, כי אנחנו כבר באנו,
0: נכון,
1: ועשינו
0: נכון,
1: את זה.
0: נכון. ברגע שאני מספר לו מה חשוב לי, תקשיב, מחכים לי בבית, ואני לא בניתי על להישאר פה בעבודה, או להפך, ילד חמוד שלי, תסתדר לבד, יש לי חברה ומשהו שאני קבעתי וחשוב לי, ואני מביע לצד השני את הסדר עדיפות שהוא לא מכיר שלי, ברוב המקרים הוא יגיד לי סבבה. בסדר? עכשיו, יכול להיות שהוא לא יגיד לי סבבה. הוא יגיד לי לא, אבל אני רוצה, ואני צריך, ואני זה. ואז אני יכול להגיד לו, אוקיי, אני מבין, אני, כרגע זה לא מתאים לי, ומצטער. כמו שאתה לא היית רוצה לעשות משהו שזה לא מתאים לך, אני לא מתאים לי כרגע, ואני מצטער. עכשיו, שוב, אם זה הבוס בעבודה, או הבוסית בעבודה, וזה עלול לסכן לי את המשרה, אז כדאי שאני אחשוב אם אני עושה את זה או לא, כי לא ממקום של ריצוי, כי פשוט ממקום של אינטרסים. בסדר? אבל הרבה פעמים, זה פשוט יהיה סתם כי אני מפחד, ואפשר לדחות את זה למחר.
1: אני מבינה את מה שאתה אומר, זה נכון, וזה בהחלט הדרך שההשעיה הזאת עוזרת לנו קצת יותר להתפקס, ואני אוסיף על מה שאמרת מהנקודה שלי, לי אישית, הקפיצה הייתה, נגיד, ללכת פתאום להגיד לא בעבודה, לי היה אישו עם עבודה, ספציפית יותר. אז לי היה, נגיד, כאילו, זה לקפוץ מ-0 ל-80 לעשות דבר כזה. אז ממש התחלתי, ואני ממליצה לעשות את ההשעיה.

0: וגם להתחיל לעשות את זה מדברים קטנים. זה אפילו נוגע אנשים שהם מרוצים בעבודה, אם אנחנו נעשה רגע זום אין, אנחנו נשים לב, גם לפעמים הייתי מרוצה, סתם היו מזמינים אותי לאכול, את רוצה כזה, הכנתי את זה במיוחד. לא בא לי, אני לא אוהבת את זה, אבל לא נעים, טוב קצת. אז ממש התחלתי פעם ביום, וזה היה לי חוק, פעם ביום, משהו קטן. רוצה פיצה? אם באמת לא הייתי רוצה פיצה, הייתי אומרת, לא, לא בא לי פיצה, אולי נזמין משהו אחר. עכשיו, הייתי מתחילה כל יום, הייתי צריכה לבוא לעצמי לעשות צ'ק, אבל על דברים מאוד מאוד קטנים ופשוטים, כדי שהמערכת שלנו, כי לפעמים זה דבר גדול, ההשעיה מאוד עוזרת, והאבחון זה השלב הראשון, ההשעיה זה השלב השני, והשלב השלישי באמת לעשות את זה. אז לפעמים בלהתחיל לעשות דברים קטנים, היה לי הרבה יותר קל, ואז הייתי בונה יותר ביטחון, יותר, כי לכולנו יש כאלה שאני מכירה שאין להם בעיה לשלוח את כל העבודה שלהם, ללכת לקפוץ להם, אבל אם הבת זוג אומרת משהו, הבן זוג, זהו. אז כל אחד, אתה יודע, מבין עם עצמו איפה החלק הרגשי, ואני חושבת שמאוד מאוד חשוב מה שאמרת, במיוחד גם בכתיבה ולזהות. לזהות, וכמה שזה עצוב ולפעמים מכעיס ולפעמים כואב, להבין שהגבולות שלי בידיים שלי. כל אחד אחראי על הגבולות שלו. אני לא יכולה, אני יכולה, אבל זה לא באמת מועיל או נכון. אני לא יכולה לחוס עליך על זה שאמרתי לך כן על משהו שהצעת לי, ואז להגיד לא היה בא לי. איך לא קראת את המחשבה שלי? יש את זה הרבה בזוגות. אתה גם, הרבה פעמים, גם כשאתה לא יצר איתי קשר עין, אז אתה גם לא מקשיב לי. אז יש לנו כל מיני דברים, נגיד, שחשוב לזהות, כי אז כשאנחנו מזהים, המוח שלי מעביר את זה מהלא מוכר למוכר, ואז אנחנו מתחילים איזשהו תהליך. ואיכשהו באופן פלא, כמו תמיד, השידור עבר מאוד מאוד מהר. ככה, לסיום ולסיכום, אני אשמח לשאול אותך, מה, זה הפתעה, יש דברים שאנחנו מדברים ויש דברים שלא, מה העצה, אפשר בנושא ואפשר גם לא בנושא, מה העצה הכי טובה שקיבלת בחיים שלך, או אחת העצות הטובות שקיבלת בחיים שלך?
1: תמיד, העצה הכי טובה שקיבלתי בחיים שלי, זה היה ללכת לאותו סדנה ראשונה בהתפתחות אישית. אין עצה יותר טובה שקיבלתי אי פעם בחיים שלי. ליתר דיוק, זו לא הייתה עצה, זו הייתה התעקשות. אתה חייב ללכת, אתה חייב ללכת, אתה חייב ללכת, אתה חייב, לא, מה? חייב ללכת. טוב שהיא התעקשה, אני מודה לה עד היום, חברה טובה. אם היא לא הייתה מתעקשת, הייתי מפסיד הרבה מאוד דברים בחיים. אין כמו ללמוד את המערכת האנושית, ללמוד את הפסיכולוגיה שלנו, וללמוד איך זה עובד, ולנהל את העולם הפנימי שלי. כל הסבל שיש בעולם, הוא לא כל. רוב הסבל בעולם של אדם פרטי, הוא יצירה עצמית. אנשים לא מבינים את זה. ריצוי, זה דוגמה אחת מיני רבות, לסבל שנוצר על ידי האדם עצמו. וזה כל כך משפיע על כל החיים, וברגע שקיבלתי שליטה יותר יותר גדולה, ככל שהשנים חלפו, על איך שאני מנהל את המחשבות שלי, את הרגשות שלי, את התגובות שלי, את קבלת ההחלטות שלי, ככה קיבלתי שליטה על החיים, וככה הקמתי עסק בקנה מידה גדול, ככה אני משפיע על אלפי אנשים, ככה אני חי טוב ושקט, ויש לי רווחה פנימית. קומו, תלמדו מורים מצוינים, תמצאו מורים מצוינים, שמלמדים אתכם לנהל את המחשבות, רגשות, תגובות, פעולות, קבלת ההחלטות.
0: שלנו.
1: בסדר? ואז יהיו לכם את החיים שאתם רוצים. אחרת, מלא סבל עצמי אתם יוצרים.
0: אני מסכימה עם כל מילה, ואני אוסיף רק לדבר הזה שחשוב להבין שאם עושים את זה בגיל צעיר זה נפלא. עם זאת, גם בגיל 40 וגם בגיל 50 וגם אמא שלי הלכה ללמוד בגיל בערך 55 NLP, וזה השתנה, וזה שינה הרבה, ולא משנה באיזה גיל.
1: נכון.
0: זה חשוב, חשוב לא להאמין לאמונה הזאת, שהחלון הזדמנויות שלי עבר, או שהגיל, אנחנו, אולי זה ייקח טיפה ליותר זמן, אבל בכל גיל אנחנו יכולים לייצר את החיים שאנחנו רוצים.
1: לפני החג, קיבלתי ברכה לחג בהודעה, משתתפת שהיא בערך בשנות ה-30 שלה, מהציבור הדתי-לאומי, שולחת לי הודעה, היא שלחה את אמא שלה אחרי הרבה זמן שהיא התעקשה, אמא שלה בגיל 60 הגיעה אליי לתוכניות, והיא משאירה לי הודעה, תקשיב, אני רוצה להגיד לך תודה. זה כל כך כיף לראות את אמא שלי שמחה. כל השנים האלה רציתי שהיא תהיה שמחה, שהיא תהיה מרוצה.

0: ועכשיו זה ככה. ואני כל כך שמחה לראות אותה ככה. זה גורם לי אושר.
1: ברור, זה win-win, וגם אתה יודע, בסופו של דבר, אם בן אדם חי פה 90 שנה, אז אפשר לחיות את כל ה-90 בריצוי או במשהו אחר. או אני לוקחת קיצון, או שאפשר לחיות 70 בריצוי ועוד 20 בסבבה. 20 שנה זה הרבה. גם 5 שנים זה הרבה. גם שנה זה הרבה. אז אני אומרת, כל שנה, ובמיוחד מי שמרצה, ואני זוכרת עדיין את עצמי בריצוי, לפעמים יום, היה מרגיש כמו שבוע. אז חד משמעית כן. אופר, תודה רבה שבאת שוב.
0: תודה רבה על האירוח.
1: יש לי תחושה שאתה תהיה פה שוב עוד הפעם. תודה רבה לכל מי שיקשיב וכל מי שיקשיב בהקלטה. אלה היו ההוראות הפעלה שלכם לריצוי, שזה נושא שהוא גדול, אבל נושא שהוא גם מאוד מאוד משנה. אם יש לכם שאלות אליי ולאופר, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר באיזו מדיה שאתם רוצים, שכמובן אנחנו נמצאים בה, ואנחנו נשמח לענות לכם על שאלות או כל מיני תובנות שאתם תרצו לשתף בשמחה גם שם. אני מאוד מאוד ממליצה לכם לבחור דבר אחד, להבין איך אתם מתחילים קצת לשים גבולות וקצת פחות לרצות את האנשים מסביב, כדי שכולנו נחיה בעולם הרבה הרבה יותר טוב. אופר, שוב, תודה רבה. אם מישהו רוצה לשאול את אופר לגבי התוכניות שלו, אז כדאי לכם, יש לו תוכניות מאוד מאוד שוות, תיצרו איתו קשר באופן אישי. אני מאחלת לכולם שנה טובה, גמר חתימה טובה, בלי ריצוי, ויום טוב לכולם, ניפגש שבוע הבא.
2: הרדיו החברתי הראשון.

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

יש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכל.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: איזה יופי. שאלה חדשה, תשפז?
2: היה תשפו.
1: היה תשפו. תשפז, לא עכשיו?
2: משהו כזה, כן.
1: מה אני אגיד לך? משימה לאומית. עוד רגע. כן, כן, שידוחה עם 106 FM. במרכז, בסה רחבה. גם בבית המזרחי. וגם...
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
1: אמרתי לכם.
3: ועכשיו, תוכנית הספורט, משימה לאומית, בהגשת צהלון וחברים אורחים. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון הטלוויזיה החכמה.
1: שלום לכם, אתם שם בבית. שלום לכם, אתם שם על הכבישים. שלום לכם, אתם שם שעושים קשרים של כל מיני חופשים. שלום לכם, אלה שטפלו תפוח בדבש, אלה שהחליפו קידומת של שנה מתשפ"ו לתשפ"ז. אתם תחליטו איך זה עובד. אני לדעתי תשפז, זה תהיה שנה. פז, אתה יודע מה זה פז? מה זה פז?
2: תגיד לי, מה אתה דפוק?
1: מה זה פז?
2: פז זה, זה יכול להיות זהב.
1: פז זה רק זהב. פז זה לא סתם זהב.
2: נוצץ.
1: לא, לא סתם זהב. פז הוא זהב מובחר. מה שנקרא האליטה של הזהב.
2: פזגז.
1: אז אולי שתהיה שאלה זהב, זהב פז, כאילו, מה?
2: אמן, אמן.
1: אז חגגת את ראש השנה, לא אמרתי עוד, חברות וחברים. אנחנו בשידור חי כאן, 106 FM, במרכז, אני צאלון, זו התוכנית שלי משימה לאומית. זה השותף שלי, יואב ביטוש, העיתונאי ואיש הספורט של ישראל היום. אנחנו כאן עונה רביעית. על הכביש אתם ב-106 FM בלסקאלה, אתם יכולים גם דרך הבית החברתי, ואתם יכולים גם דרך הבית המזרחי. אלה הם סקאלות שאפשר גם לצפות בנו. אתם יכולים גם על הקיר שלנו בפייסבוק. נכון, יואב? עוד מעט נספר לך על איזה פרס שקיבלנו ערב החג הזה כתוכנית.
2: אוקיי.
1: אבל תצפה לי קודם כל, ידידי המלומד, איך עבר עליך ראש השנה הזה?
2: וואו, משפחה, אתה יודע, ילדים, קצת עם הנכד, קצת פה, ארוחת ערב יפה. כמו כל בית ישראל, פקקים מפה עד דנמרק, מה לעשות, אבל המנוחה הזאת עושה טוב לבן אדם.
1: עושה לך טוב ראש השנה הזה?
2: מאוד.
1: אוקיי, נהנית?
2: אני נהניתי וכל...
1: תן לי איזה אנקדוטה אחת קטנה, איזה משהו אחת קטן שאתה תיקח מהחג הזה, אז תגיד את זה, אני לא אשכח שהיה החג הזה.
2: שחייה בים עם הנכד הקטן.
1: הלכת לים, כן, הירושלמים, קצת ים, תכף הוא הולך להיגמר, הם רצים בכל הזדמנות, ראיתי את זה שבוע.
2: תודה שאני נולדתי בים, ביפו.
1: נכון, נכון.
2: אבל אמת, אמת, אמת.
1: לך יש הנחה.
2: אמת שזה, אתה יודע...
1: יפוי.
2: אתה עוד מעט תחוש את זה, עוד זמן מסוים, כשיש נכדים, זה משהו אחר לגמרי. זאת אהבה שלא אי אפשר להסביר אותה. מה, איך היה אצלך החג?
1: כרגל רוב הקודש. תגיד, אתה רוצה שאני אספר לך על באייטם הבא על הפרס? אתה יודע מה, באייטם הבא, בוא נכון לספר לך מה קרה לי אתמול. אתה יודע שאני כותב ספרים לפעמים, ואני יצוק בכתיבה עמוקה, וירדתי אתמול אל חוף הים, שם כשאני יושב עם המחשב וכותב, אז הדברים ככה באים בכיף כזה.
2: אוקיי.
1: Okay. שעת ארבעים, שכבר, השקיעה כבר הייתה, ולא ראיתי זוגות צעירים. ממש, באמת לא ראיתי זוגות צעירים. ראיתי אנשים בשנות ה-40 פלוס שלהם, ה-50 פלוס שלהם, ה-60 פלוס שלהם. כולם זוגות, זוגות מאוד מבושלים, מאוד... החלתי להסתכל על זה ולראות עד כמה נשים הם נשים כשהם מגיעות לאיזה גיל. עד כמה היה שם השלמות בתוך הזוגיות הזאת והזאת והזאת של כל הזוגות המבוגרים האלה שעברו שם בתיילת. ופתאום הבנתי ש... לכל דבר יש את הזמן שלו ואת הבשלות שלו. אתה מסתכל על הגבר הזה שהוא נמצא בגיל ה-50, הוא לא יודע כמה שלו, שמסתובב עם אשתו על הטיילת, ואתה רואה את הסבלנות של ההקשבה שלו, ואני אומר לך, היו הרבה זוגות שם שעברו והלכו, ואתה אומר לעצמך, כשהוא היה בן 20,
2: okay.
1: הוא היה מסוגל להקשיב לככה? או שזה הוא התבגר? או שאולי זאת שהיא בכלל התבגרה עם השנים?
2: אני חושב שהזמן עושה טוב.
1: מי יודע, נראה לי שהיא מתבגרת עם השנים. אבל כשהיא איתו, הוא לא לבד. שנה טובה, שנה חדשה. אנחנו ככה בין כיפור לראש השנה או בין ראש השנה לכיפור. קוראים לזה אצל היהודים בין כסה לעשור, עשרת ימי התשובה.

0: בני יהודה תל אביב לעד. מה המבט הזה? אתה מפשיט אותי בעיניים?
1: התחלת לדפוק חולצות משי.
0: משי, חם לי. למה תראה שיש סטליסטית חדשה? קרן, קרן, תעשי משהו, זה... תעשי איזה סחור, משהו.
1: חולצת משי.
0: משהו, חמסה, חמסה, תפו, תפו, תפו. שרלי, לא חרם, לא חרם, חרם. כן, דבר איתי.
1: מה, מאיפה, מי, מו, מה,
0: תספר? זה מדין, לא יכול לספר לך.
1: ג'פן?
0: לא יכול לספר לך.
1: טייוואן?
0: לא יכול לספר לך. מה אתה עושה, מה? זה, אתה, בוא. יש תקציב הוצאות לתוכנית הזאת, שלא נדבר עליה בכלל, על הפרש שקיבלה, נכון? יש תקציב הוצאות?
1: אוקיי.
0: יופי. אתה את התקציב שלך מבזבז על מה? מה אתה מחזיק ביד?
1: ערק.
0: יופי, אני על הגיגול, מה? כל אחד מהתקציב שלו, אתה רצה? הפסקתי לשתות כדי שלא תתבחין.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אוקיי, אבל בוא נדבר עכשיו ברצינות. שמעת פעם על יובל אברהם?
1: מצלצל לי משהו, השם הזה, ואיזה...
0: אז יובל אברהם זה הבחור הגיבור הזה שעשה סרט.
1: הוא והחברה שלו, לא?
0: הוא והחברה שלו. אממה, אני, אתה יודע, אתה מכיר את האופי שלי, אני תמיד מחפש את האמת ואת הצדק בדברים. אז מציע לעצמי, הבחור אומר, טוען טיעון. חבר'ה, מה אתם יוצאים עליי? תראו את הסרט.
1: אוקיי.
0: אז אחיך, אתה מכיר אותו, מה עשה אתמול בערב?
1: ראה את הסרט.
0: אממה, יובל, דבר ראשון, אתה מלשין בן זונה, אני אומר את זה בשידור, לפיפ, אין פיפ. אתה מלשין, עליך נכתב בתפילת 18 על אנשים כמוך, למלשינים ולמיניהם לא תהיה תקווה.
1: וכל הזדים כרגע יובדו.
0: מה לעשות? יואב, המשיך לך את זה. אני התאפקתי קצת. אני אסביר לך למה, יובל. כי נכון, ראיתי את הסרט. הוא מאוד מגמתי, כי לא נתת לצד השני להגיב על למה הוא עושה את הדברים. נכון? לקחת 28 איש, חתך שאתה החלטת שהוא מתאים לך כנראה אנשים שהם באג'נדה הפוליטית הזאת או אחרת שלך, שמשרתים את הסרט שלך. הצלחת לשלוף אותם מתוך מערכת מאוד מאוד סודית. נתת להם לדבר כמו 28 מלשינים שגדלו כנראה בבית עם כפית של זהב בפה. כאלה, מגעילים כאלה. נתת להם לפטפט אצלך. אמרתי, ניחה. אבל אז הגעתי הלילה, הגיע הלילה, יואב. אני מגיע הביתה, אני פותח את הטלוויזיה פה, פותח את הטלוויזיה שם, ומסתבר שיובל יובל הוא חתיכת מנובל.
1: לא יובל, יובל המבולבל.
0: הוא לא מבולבל? הוא מאוד מאוד מאוד מתוסכל. יובל יובל המנובל עובד על הדבר הזה שנים, עומד מול חיילי צהל עם מצלמת וידאו וקורא להם מחבלים. הוא אומר לחייל, אתה מחבל רוצח. הוא קורא לחייל מחבל.
1: אתה יודע מה הכי מצחיק?
0: אבל רגע לפני המצחיק, הכל טוב ויפה. אז גם ראינו, גם הבנו, גם ניתחנו, ואז אמרתי, מה נשאר חוץ מלתלות אותו בכיכר העיר? אבל אתה, יובל, יובל יובל, כל כך פחדן, שעשית מעשה כל כך מגעיל, וידעת בדיוק מה אתה עושה, כן? ועכשיו, אתה רץ וצועק, אמא, הצילו, הצילו, אני מפחד לחזור לארץ. אם אני אחזור לארץ, יעשו לי, ועולה לי. אין לך ארץ. ומה שעשית, ויתרת על הזכות שלך, על הארץ הזאת. אתה נגע רע. וזה אני אומר לך בשידור חי, חבל שאנחנו נפגשים בארבע עיניים. הייתי אומר לך עוד כמה דברים. כמה וכמה. עכשיו ספר לי מה מצחיק, יום.
1: המצחיק הוא מה שאמרת, שהבחור מפחד מאוד לחזור לארץ, אבל אני רוצה להגיד לך משהו.
0: שמע, יואב, זה מזכיר לי את הילד שפתח לילד אחד את הראש בבית ספר, בכיתה ג' או ד' או א' או ו', ויודע שההורים שלו קיבלו את ההודעה בבית, הוא מפחד לבוא הביתה. זה מה אתה מפחד לבוא?
1: הקטע הוא שאני חושב שימררו להם את החיים.
0: ימררו להם? אני אומר לך שוב.
1: ויעשו להם פינצ'ים.
0: אל תחזור לכאן. ויתרת על הזכות להיות חלק. גם אם לא יקחו לך את התעודה, גם אם אין אילה, גם אם בגץ יעמוד מאחוריך, האמן לי, תהיה גבר. כמו שאמרתי לנשיא קצב, תהיה גבר, כך חבל תתלה את עצמך בחדר. אותו דבר אני אומר לך, תהיה גבר, תניח את התעודת זהות שלך. תוותר על האזרחות שלך.
1: אבל הוא לא גבר.
0: אתה נקניק. אתה עוד תהיה נחם מהמכות שקבל ותקבל מאיתנו ביטוח לאומי, מאותה מדינה שהתלכלכת עליה. אני מכיר את זה, אני יודע איך זה עובד. לכאורה! כן, יואב.
1: אבל אני אומר שוב, אני משווה אותו, אתה יודע למי? לבענונו.
0: בענונו זה קל, מה זה? מי זה בענונו? אבל אני אגיד לך משהו, איש קטן.
1: אותו סרע המלאק.
0: שמע רגע, איש קטן. הנזק שלנו נעשה כבר מזמן שם עם בית הדין באג ועם אותו מלחמה, ואתה רק אתה, אתה יודע, אתה טפטוף קטן של זרע קטן של הסוף, אז זה, חוץ מזה שזה מגעיל, חוץ מזה שזה עשה קצת רעש, זה, איך אומרים, הכלבים ינבחו, השיירה תעבור, אתה פה לא תעבור. לא יודע למה, מרגיש לי ככה, לכאורה. יואב, בוא נדבר קצת כדורגל.
1: יש הרבה כדורגל.
0: קצת ספורט, שנה חדשה, רוצה קצת תגובות.
1: יש לנו הרבה כדורגל.
0: אז תתחיל, ממה נתחיל? נתחיל מהערב, נתחיל כמו פעם שעברה, אמרו שזה היה מגניב.
1: בוא נתחיל מהערב.
0: אז בוא נתחיל מהערב, משחקי הערב.
1: יש משחק חזק.
0: יש כמה וכמה משחקים. בוא נתחיל כמובן מהמשחק המרכזי, ומשם נגלוש לשאר משחקי הערב שישוחקו בליגה האירופאית.
1: אוקיי.
0: במסגרת הסיבוב השני, נכון? או הראשון?
1: הראשון,
0: נכון. באר שבע, משחק את הסיבוב הראשון נגד זאגרב. אז בוא נתחיל מבאר שבע. אותה באר שבע שעושה רושם שלא מצליחה להתמודד עם רמת גן, ומסתבכת פה ושם קצת עם הפועל פתח תקווה, כמו שאמרנו שתיחנק איתה, אבל תנצח בגלל הבדלי הפערים. אותה באר שבע שמתפרקת מול מכבי, אבל זה גם אותה באר שבע שכמעט הגיעה לשלב הבתים, אבל התפרקה מול סבח, אבל היא כבר בבתים.
1: היא כבר בבתים, כן.
0: אז איזה באר שבע נראה הערב מול זאגרב שתיתן כדורגל אירופאי, מזרח אירופאי, קשוח, עם לפחות רביעייה, תקישור מסיבית מאוד מאוד.
1: אתה יודע, באר שבע מגיעה למשחקים באירופה, זה כל קבוצה, קצת מעלים את הרמה ומשתדרגים, הם משחקים.
0: אני שמח שאמרת את זה, כי זה מה שתחווה באר שבע, העונה, בעליות והירידות שלה, בין מה
1: שהיא
0: תציג שם לבין מה שהיא תציג כאן. ואני לא חושב, גם אני, אתה תמשיך תכף, אני לא חושב שאנחנו נראה את הערב את באר שבע ששיחקה מול מכבי, ולא את באר שבע ששיחקה מול הפועל רמת גן. אנחנו נראה את אותה באר שבע שפירקה קבוצות אחרי קבוצות באירופה בקיץ הזה, והיא פירקה.
1: זה נכון מאוד, ואני חושב שהמעבר הזה מאירופה לישראל, זה עושה לה לא טוב לליגה, עושה לה טוב מאוד לאירופה. לדעתי, הפועל באר שבע תבוא היום ותשחק כדורגל טוב. למרות שיש לה כמה שחקנים פצועים, ושניהם מורחקים מהמשחק שעבר, אם אתה זוכר, עם סבח. אני מאמר שהפועל באר שבע תנצח 1-0, יהיה קשה. אתה משחק עוד פעם נגד קבוצה שבעבר הייתה יוגוסלבית, זאגרב. ואתה יודע שאנחנו מכירים את הכדורגל האירופאי.
0: אגב, ששאלת אותי איזה מה סרבית וכאלה, היא קרואטית. אוקיי?
1: כן, כן.
0: נמשיך.
1: קבוצה קרואטית, משחק קשה מאוד להפועל באר שבע, אבל אני חושב שפה עזרים של הפועל באר שבע, וזלטנוביץ' שחוזר לחוד ההתקפה, יעשה את ההבדל, והוא יפקיע את השער, ובאר שבע תצא לדרך חדשה.
0: לא מספיק שזה יצא 1-0, גם החלטת שהוא זה
1: יפקיע את השער. אני חושב שהוא יכול, כן, הוא סקורר שבאירופה יודע לתת את הגולים שלו, ואני חושב שהוא שחקן טוב. 1-0 להפועל באר שבע, משחק מאוד מאוד קשה, והם יחוו מה זה אירופה, למרות שהם כבר שיחקו כמה פעמים.
0: אני רוצה ללכת פה אחרת.
1: אוקיי.
0: בגלל ששינו את שיטת הבתים, ועכשיו זה שני בתים ארוכים.
1: נכון, ארוכים.
0: אני חושב שמשחקי הבית הראשון, הם המשחקים, והשני, הם המשחקים הכי פתוחים, מה שנקרא. אין מה להפסיד, צריך לשחק אותם על כל הקופה, כל הקבוצות ירצו לנסות לאגור שם את הנקודות, כמה שאפשר. אף אחת לא מכירה אף אחת, רק על הנייר, עוד לא היו מפגשים. כך שאני חושב שרוב המשחקים הערב, בכלל נותן כאילו טיפ, רוב המשחקים האלה גומרו בתוצאות של רבי שערים, לא 1-0 קטן. אין פה, זה לא בית עם שלושה משחקים שאתה צריך לתכנן, אני אפסיד לגדולה, אני אשמור את הרכב לקבוצה שאפשר להתמודד איתה.
1: אוקיי, מה אתה אומר?
0: אז אני מאמין שהמשחקים יהיו פתוחים, עם המון שערים הערב, חגיגת שערים תהיה הערב במפעל הזה. אני מעריך את הפועל באר שבע ב-2-2.
1: בסדר, גם טקו יהיה לה תוצאה טובה מאוד לתחילת הליגה האירופאית.
0: אני לא אנגן לך עכשיו על כל משחקי הערב שיהיו, אני אקח רק את הגדולות המעניינות. יש לנו את שטרונגרץ, שהיא תערך את רן הצרפתית. זה קרב.
1: 1-1.
0: אז אני הולך פה על עוד 2-2. יש לנו את סנדרלנד.
1: אנגלית.
0: שהיא תשחק נגד אלקמר ההולנדית, שזה מהבית של באר שבע. לא, זה לא מהבית של באר שבע, סליחה. סנדרלנד לא בבית של באר שבע.
1: 1-0 סנדרלנד.
0: 1-0 סנדרלנד. אני אלך פה עם 2-1 לאלקמר. מילן בנפיקה ליסבון, זה נראה לי קרב ערב.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. שתי קבוצות באמת מהטובות באירופה, 3-1 למילן.
0: אז אני אומר שמילן תגרור אותם ל-3, אבל 3-3. אנדרלכט עם ליון, עוד קרב בין בלגית לשכנה של הצרפתיה. אנדרלכט בבלגיה קצת יותר גדולה מליון בצרפת, לדעתי.
1: 2-0 ליון.
0: אתה נחרץ. 1-1.
1: לא, על כל המשחקים שמת תיקו.
0: באמת?
1: כן.
0: וואו, אתה עוקב אחריי? אוקיי, משחק אחרון, זאת ביירן לברקוזן, משחק קל בבית נגד צליה.
1: ביירן לברקוזן, 4-1.
0: אז אני אלך פה עם 5-0. רוצה עוד אחד כאילו מעניין?
1: תן לנו עוד משחק.
0: המון הניקוסיה עם סלטה ויגו. תחשוב טוב, המון הניקוסיה.
1: הניקוסיה והכדורגל הקפריסאי, מזרים שלהם, כדורגל טוב. כדורגל טוב מאוד, אני הולך פה על 1-1.
0: כל הרעש הזה ואתה תלך פה על 1-1?
1: כן. אתה תשכח, משחק נגד קבוצה ספרד.
0: אני חושב שהמוני הניקוסייה היא קבוצה ישראלית טיפוסית. אם אני לוקח אותה, אני אגדיר אותה כמו באר שבע. אוקיי?
1: אוקיי.
0: ואם אני מגדיר אותה כמו באר שבע והיא צריכה לשחק נגד סלטה ויגו, אז היא צריכה להפסיד לפחות 3-0.
1: אוקיי.
0: או 3-0. לסלטה ויגו.
1: מה שתגיד.
0: מה אתה אומר? רוצה קצת מוזיקה, רוצה קצת תגובות.
1: כן,
0: רוצה...
1: מוזיקה ואחר כך תגובות.
0: או, אתה מתחיל לנהל לי עוד פעם את העניינים פה. יודע מה? יאללה, לך על זה. לפעמים צריך כוח להתמודד איתך. מה אני אעשה?
1: היידה, קדימה.
0: בחור קשה. בחור קשה. אני יש לי את כל הכוח להתמודד איתכם, עם השידור הזה, עם מה שצריך לקרות, גם עם התגובות. שנה חדשה, תשפ"ז. תהיה שנה פז. יש בו.

0: קורה איתך? האם אתה מוכן לשמוע מה אני הולך לספר לך על האייטם הבא?
1: היידה.
0: האייטם הבא הוא הדרבי התל אביב הגדול.
1: גדול, גדול,
0: גדול. אתם מאזינים ל-106 FM במרכז, משימה לאומית. אתם גם שומעים אותנו ברדיו החברתי הראשון. אתם גם שומעים אותנו בבית המזרחי.
1: בם, בם, בם.
0: אתם שומעים אותנו בכל פינה. אבל אם אתם שותפים אותנו, אולי גם זוכרים בתקליט. שתפו את השידור הזה מהקיר שלנו בפייסבוק. שתפו, שתפו. רואה שרבי אומר, שומעים אתכם גם בדרום. בואו. נתקל לך את כל התגובות.

0: שמע, אחד העיבודים השיר הזה.
1: יפה, יפה, יפה.
0: Listen to me, listen to me, אני רוצה לדבר איתך קצת על תגובות, ואחר כך נדבר על הדרבי התל-אביבי הגדול. אז התגובות התחילו, אתה יודע, מי הפעם? מי התחיל עם תגובות היום? מהר, מהר, מהר. ראשון ראשון היה ניסים ארבל, שנמצא היי שם, באזורים שאתה אוהב, שם איפה הכל הסרטקי.
1: עוד פעם?
0: כן, הוא בניקוסיה לדעתי, והוא מאזין לנו בפוזה מהבריכה, אחרי שאם היית רואה איזה תמונות של דגים, הוא שלח לי, אני שעכשיו דגו לו אותם מהים על הצלחת, מטורף. איריס.
1: איריס שלנו.
0: איריס מיכאלי אומרת, איזה שידור, איזה שיר, אלופים ויפים, ברכה והצלחה, והמון שנה טובה ומבורכת.
1: אמן.
0: אומר עמית גולדמן, צמד חמד אלופי על...
1: על חלל.
0: שחל. מוסיפה איריס מיכאל ואומרת, יפים בלבן ותחלת. איריס גם מסתלבטת על המשי שלי ביחד איתך. אתה לא תיגע לי במשי. רוני חנניה אומר, תהריים טובים אלופים.
1: רוני חנניה הגדול.
0: רוני חנניה. ניסים ארבל אומר... לגרש את המר...
1: לא משנה, כבר נדלג.
0: עושה סרטים על ישראל ולשלול לו את האזרחות. ניסים, הבעיה עם בגץ, יחזירו אותו, אתה מבין? אומר שלומי אלבחרי, כמה אתה צודק וכמה כואב לראות את זה ומה שעושים לחיילים שלנו. בושה, מביך, אבל שני תפוחים רקובים לא יקלקלו לנו. הארגז כל כך מפואר ויפה, חברים. רוני ברכה אומר, יום טוב ולחיים. אומר לך לחיים, רוני ברכה, תגיד לו תודה.
1: תודה, בטח, תודה.
0: מה, אתה מרחף?
1: תודה, תודה.
0: הלאה. רונן שבו אומר, קודם כל, אין מחילה ליובל הבוגד, ומחר ממשיכים את הרכבת לליגת העל עם בני יהודה. אין מחילה לרשעים אף פעם. הילה לחריף, הדודה שלי אומרת, איי אלופים, גמר חתימה טובה לכם, יואב ואובצה, לא נעקרים בהצלחה בשידור. רואי שרבי אומר, איי, די, איזה שיר, שומעים אתכם גם בדרום. ממשיך ואומר, מיקי רונצקי, היה לכם שדרנים יום כיפור שמח, אי לכם שדרנים יום כיפור שמח וצום קל, גמר חתימה טובה לכם שדרנים אהובים, אחלה מוזיקה, תמשיכו עם השירים הטובים, היום המשחק הקשה של הפועל באר שבע בליגת האירופית נגד דינמו זגרב, נחזיק להם אצבעות, משימה לא קלה. רואי יום טוב אומר, איזה כיף לראות אתכם עוד פעם, שני תותחים יואביקו, אתה המלך.
1: אוהבים רואי.
0: זה מסוכן כשאתה אומר שני תותחים ואיזה כיף לראות אתכם ויואביקו, אתה המלך. אתה משאיר אותי בצד של המלכה, אני לא הבנתי את ה... את הזה...
1: הנסיך, הנסיך.
0: לא, אני ארתוך ל... אני מעדיף לחתוך לך איזה כמה סנטימטרים. שאתה תהיה המלכה, אני שאר המלך. ממשיכים. שחר פרל אומר שהוא אוהב אותנו, שלחנו לבבות. אנחנו ממשיכים. תשמע.
1: שומע.
0: הזהרתי אותך. שאתה אמרת הפועל, ואמרתי לך, אל תשים אותם כל כך מהר במקום הראשון השני, תן להם, זה לא פייר, תן להם לעבור את הדרבי, הדרבי הוא מבחן, והם לא עוברים את הדרבי, מכבי, תעשה להם שמות, אמת?
1: אמת.
0: עשתה להם? עכשיו בוא תסתכל משהו, שלא לקחת בחשבון. המאמן של מכבי תל אביב מתגלה כמאמן של משחקים ענקיים. עזוב ואת הגביה שעושה לבאר שבע, עזוב. העונה הזאת הוא תפר. את מכבי פעמיים. פעם בגמר אלוף האלופים. את באר שבע פעמיים. פעם בגמר אלוף האלופים. נכון? פעם במשחק האחרון. את ביתר הוא פירק. נכון? אני לא טועה.
1: את חיפה.
0: את חיפה הוא פירק.
1: ביתר עוד לא.
0: עוד לא, זה בדרך. אתה מבין כאילו מה אני מנסה להראות לך? יש לו איזה סכום כזה של... 4-5 משחקים.
1: פועל ירושלים.
0: שהוא פשוט פירק, פירק, פירק, פירק. כלומר, מדבר על המועדונים הגדולים. הוא פשוט עשה למועדונים הגדולים בית ספר. עד עכשיו עם משהו נתקל. מכבי תל אביב נראית הכי מפחידה, כמו שהבטחתי לך בקיץ. הבטחתי לך שהיא כל הזמן עושה קוסמטיקות, אבל היא קבוצה כאילו ותיקה כזאת, עם שומלת כזאת. נכון? יש לנו את באר שבע, יש לנו את ביתר, שעוד מה נדבר עליה, אבל דרבי חד צדדי, שיכל גם להיגמר ב-8, ועוד תכף נדבר על השיפוט. אבל דרבי חד צדדי עם השיפוט ובלי השיפוט.
1: אתה יודע שאני ראיתי בדרבי 20 דקות ראשונות, הפועל תל אביב שחקה כדורגל. פתאום משום מקום מכבי תל אביב שינתה פאזה, ופשוט לדעתי פרקה את הפועל תל אביב, למרות שמחצית שנייה הפועל ניסתה לחזור ב-2-1, לא הצליחה. אבל ראו את הבדלי הרמות. גם עם 11 שחקנים הפועל תל אביב הייתה מפסידה, מכבי תל אביב קבוצה משומנת. יש לה את פרט שם שמפקיע בצרורות.
0: מה זה, מכונה?
1: ויש להם שם עכשיו את קיינבסקי, ושחקנים...
0: הוא מרשה לעצמו להוציא את קיינבסקי, בסוף
1: נכון,
0: להכניס
1: נכון,
0: את שחר.
1: נכון,
0: נכון. שחר,
1: עם שנה שעברה 13 שערים, תגיד לי, זה נורמלי? אין לו מקום בהרכב. מדמוני אין לו...
0: אני אומר לך, יש להם קבוצה מסוכנת.
1: יש להם קבוצה
0: משומנת. מאומנת. להפליא.
1: מכבי תל אביב שיחקה מהאגפים. הם פשוט פירקו את הפועל תל אביב, הם הבינו ששני המגינים של הפועל תל אביב חלשים מאוד, ופשוט כל הזמן דרך האגפים, כל הגולים דרך האגפים, דרך אגב, נכנסו. הגנה חלשה מאוד של הפועל תל אביב. טעות של טוריאל ש... טיפשות, אני קורא לדבר הזה.
0: אני חושב שהשופט קצת הגזים עם הצהוב הראשון.
1: בראשון,
0: נכון. אבל אז נחנק עם הצהוב השני.
1: נכון.
0: כי לא הייתה לברורה, כי אם מסתכלים על העבירה של הצהוב השני, טוריאל היה אחרון ומנה פה הזדמנות כמעט ודאית לשער.
1: גם כניסה חזקה מאוד, זה צהוב.
0: לא, הוא קצר אותו, אם הוא עובר אותו, הוא עובר את קו הרוחב, מה?
1: צהוב מוצדק, הצהוב הראשון, אם באמת שופט, קצת תפעיל שיקול דעת, תפריד ביניהם, נגמר הסיפור.
0: בוא נדבר על הגול שנפסל למכבי, אני מצטער, אבל אם הגול הזה נפסל למכבי, אז צריכים לפסול כמעט את כל הגולים האלה שאנחנו רואים כמעט ברחבות. לא הייתה פה דריכה מכוונת.
1: נכון, גם לא, זה לא היה קטסטרופלי. זה, אתה יודע, מגע של שני שחקנים שאחד עם השני.
0: שום דבר לא היה. אני חושב שהייתה פה, היה פה ניסיון, לכאורה, להציל את הדרבי הזה עוד לפני שהוא מתפרק. אבל זה לא היה כוחות לאורך כל המשחק. פשוט לא היה כוחות. מכבי תל אביב שטפה גלים גלים את המגרש, הביכה את הפועל פעם אחרי פעם, ואני חוזר איתך למשפט שאמרתי לך בשבוע שעבר, איך אתה מעז לשים את הפועל מקום אחת, שתיים, שעם כל הכבוד שהיא לא ספגה שער, אין לה אף שחקן התקפה אחד שאתה יכול להגיד עליו מאיים, מסוכן, מפחיד, תותח, משהו שעושה את ההבדלים, כשתצטרך להיות בפיגור, היא תוכל לצמצם. לא היה להפועל תל אביב מענה במקום הזה. מכבי כשהגיעה שמה את הכדורים שלה, הפועל לא הצליחה לשים את הכדורים שלה. או טוריאל שהחזקת ממנו ואמרת, זה החלוץ, עוד קיבל אדום. ואז הפועל התחיל לשחק עם חלוץ מדומה. 4-4-1. איך היא תצליח לחזור למשחק לעזאזל?
1: 4-5-1, כן. אבל אני אומר שוב, הפועל תל אביב...
0: 4-1-4-1 היה.
1: 4-1-4-1. ותזכור טוב מה שאני אומר לך על הפועל תל אביב. הפועל תל אביב תהיה גורם מאוד משמעותי בצמרת. יכול מאוד להיות שזאת הייתה מעידה, לא יודע מה. אני ראיתי את ה-20 דקות ראשונות, הפועל תל אביב שיחקה כדורגל מצוין.
0: אני חושב שבדקות הראשונות, הפועל תל אביב שיחקה כדורגל יציב, שהיא מסתמכת מאוד, מאוד, מאוד, על הזר שלה, שיודע לספק כדורים מדהימים, הוא יודע לטפל בכדור בצורה מדהימה. יש לו משחק מאוד מאוד נוח וטוב.
1: מהיר מאוד.
0: עם סתיו טוריאל.
1: מהיר מאוד.
0: אהבתי את הגול של טוריאל לפני שהוא הורחק עם הרגל השמאלית. לא פחד לבעוט מרחוק, לא פחד להסתכל ולראות שהשוער לא נמצא במקומו.
1: נכון, נכון.
0: אבל השיפוט לקוי, שיפוט שנתן למשחק הזה להתפזר למעלה מקומות.
1: אני חושב שעוד פעם...
0: שופט מאוד חסר ביטחונה במשחק.
1: כל הרמה של השיפוט שלנו לא צריך לדבר עליו, אבל אני עוד פעם חוזר להפועל תל אביב, אני חושב שבאמת בדקות הראשונות שיחקה נכון, היא שיחקה עם 5 קשרים, ששני השחקנים באגפים כל הזמן תוקפים, ובאמת ראינו שמכבי קצת מבולבלת.
0: אבל עוד הפעם, מכבי הייתה מבולבלת מהסיבה הפשוטה. מכבי הייתה צריכה... לא. היה פה... בוא, תסתכל. אם היינו מנסים לצייר את המשחק הזה לפני שהוא שוחק בסרטים מצוירים, אז היינו שמים את הפועל תל אביב כגלדיאטור שאי אפשר לעבור אותו, ואת מכבי תל אביב כאיזה... כך איזה בעל חיים, צ'יטה שיכולה לעבור אותו. אוקיי? היינו שמים את זה ככה, נכון? אז עד שמכבי מצאה איך פורצים את הדבר הזה, לקח לה בסך הכל 12 דקות או משהו כזה.
1: 18.
0: ברגע שהיא זנה את ה-4-3-3 שלה, אל מול ה-4-5-1 של הפועל תל אביב, לא היה לה פה סיכוי.
1: אבל זה מה שאמרתי. ואני
0: אז אני רוצה שאתה שאלה.
1: אוקיי.
0: האם אליניב ברבה לא היה מקובה בזה שהוא הולך לשחק 4-5-1 מול ה-4-3-3 של מכבי, שהוא מפחיד, והוא לא היה יכול פשוט לאמר, אולי בגלל שאין לו חלוצים טובים מספיק, לשחק גם הוא 4-3-3 ואולי להוציא משהו מהמשחק הזה?
1: עוד פעם, 4-5-1 עם שני שחקנים על הקו, זה לא...
0: זה יעלום, זה לא 3-3.
1: זה לא, זה משהו בסגנון, אבל אני אומר שוב, הוא בא במטרה לנצח את המשחק, ראינו שבהתחלה הייתה התלהבות של הפועל תל אביב, במשך, בדקה ה-20, כל המשחק התהפך. מכבי הבינה ששני המגינים חלשים מאוד, כל ההתקפות מהאגפים, כל הגולים באו מהאגפים.
0: למה משחקים כדורגל, אבל נכון, טוב, נכון, נכון. פירקו אותם.
1: והפועל תל אביב מאיפה שיחקה? מהמרכז. כל פעם שלחו את אוריאל, את אוריאל, שהוא ניסה עוד...
0: עוד הפעם, זה רק מוכרח לך את רמת החלוצים של הפועל תל אביב, את רמת הכישור, למעט השחקן הזה, שיש לה עזר, שבו החלוץ כל הזמן היה צריך לרדת. ראית את אוריאל יורד כל הזמן לראיה? אוריאל עשה עבירה ליד קו ה-16 של הקבוצה שלו.
1: נכון.
0: הוא כל הזמן צריך לרדת לאסוף כדורים.
1: נכון.
0: הפועל תל אביב צריכה להתחיל לחשוב שנכון, אולי המבנה הזה תואם לנצח את הפועל רמת גן, הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה, אבל לבוא עם זה נגד קבוצות שצריכה לקרוא עליהם תיגר, אולי צריך לשנות מערך וצריך לשנות תפיסה באיך היא רואה את המשחק. היא הייתה אנדרדוג מתחילתו.
1: דרך אגב, אוריאל משחק 9 מדומה. הוא לא...
0: וברגע שהוא יצא, נאלצה לשחק מדומה על מדומה.
1: אין מדומה, בדיוק. לא היה להם שחקן התקפה, בוא נגיד, כמו החלוץ.
0: אבל על זה צעקתי, זה צעקתי לפני המשחק. איך אתה מעז לשים אותם מקום ראשון שני, כשאין להם חלוץ אמתני, שיכול להכריע, אתה יודע, כשקוביקה היה משחק, אז, תשמע, מתחילים פה, המשחק הוא לא שווה כוחות.
1: נכון.
0: לא משנה משחק בביתר, הוא משחק במכבי, לא משנה משחק. אותו דבר פה, חנן קובס. היו מפלצות שידעת שזה לא משנה מה יקרה, הם עושים את ההבדל על המגרש.
1: להפועל תל אביב אין תשע.
0: אין. ואת זה רואים, וזה מה שלא מביא להפועל תל אביב, את ה-1-2, שאמרתי לך, חכה לדרבי. זה מה שלא מביא לה אותו. עכשיו, תחשוב רגע, גם היא רוצה להביא אותו. צריך לחכות לינואר. הרכבת כבר תהיה עמוק בנסיעה.
1: בוא נראה. נחיה ונראה מה יהיה עם הפועל תל אביב. מכבי תל אביב נראית... חבל על הזמן, 12 נקודות, כדורגל אטרקטיבי, מלא שערים, אני נהנה לראות אותם.
0: ממש, משחקים מאוד כמו מכונה, משחקים גרמני קצת.
1: יש להם דרך אגב מאמן שהגיע מהליגה הסקוטית ומהליגה האנגלית, התרבות כדורגל הוא מחדיר אותה לשחקנים של מכבי תל אביב, הם מסודרים, הם משחקים סודר, כיף לראות אותם.
0: בוא נדבר על בלומפילד. אמש יש בבלומפילד שום מצאתי את עצמי מתלווה לקרן, שם ביתר ירושלים, פתחה משחק מול מכבי פתח תקווה שב-10 דקות רבע שעה ראשונות הייתה צריכה לקרוע את ביתר.
1: נכון.
0: לא נכנס שם הכדור, השוער לקח שם הכדורים. איכשהו ביתר, איכשהו, עשתה את ה-1-0, עשתה גם את ה-2-0 איכשהו, ירדה למחצית, אבל לא עלתה למחצית השנייה, ולמזלה הטוב, מכבי פתח תקווה כבר שעלתה למחצית השנייה, זה היה 6 דקות לסיום. ואם קבוצה אחרת הייתה תופסת את ביתר ירושלים אתמול במצב הזה, שוב ביתר הייתה מאבדת יתרון מאוד משמעותי, מאוד קשה לראות את ביתר משחקת כדורגל שבה שואה נכנס ל-30 דקות אחרונות בכל פעם, כשאתה רואה את המרמור שלו, ועד שהוא מתחיל להשתלב ומבין את, את הדינמיקה של איפה הוא צריך לעמוד ואיפה אחרים צריכים לעמוד אחרי ששינו את השיטה בגללו, הכל שם משתבש.
1: קודם כל לגבי שואה, כבר יש דיבורים, על טרייד, אולי בינואר, במכבי חיפה וביתר ירושלים, אולי עוד הערב תהיה איזושהי הפתעה, אני לא מאמין לבולשיט הזה.
0: קשה לי להאמין לדבר הזה, אנחנו מדברים על מישהו שמחזיקים ממנו קפטן בביתר ירושלים, אבל מה אני כן יודע? יש לאברהם אוף את הקטע הזה, שלאט לאט הזה כוכב שלו, במיוחד שואה, גם כשהוא היה בבני יהודה. שצריך איזה סעיר פתאום, של כל זה לא יעבוד, אז נגיד, כי זה לא מתפקד, אז הוא לא מתפקד, אין שקט בחדר ההלבשה הזה, אפשר היה לראות את זה אתמול על המגרש בחילופים. החילופים נראו לא נעימים אפילו, יואב.
1: קודם כל, אני חושב שהניצחון של ביתר בסכנין נתן לה קצת ביטחון, מה שלא היה לה...
0: בוודאי, איזה שאלה, אני לא מתבטא.
1: הם עלו עם הרבה יותר ביטחון, הם הגיעו גם למצבים, זה יכול להיגמר גם בתוצאה אחרת. לגמרי מכבי פתח תקווה, ודווקא עליהם אני רוצה לדבר. תשמע, מכבי פתח תקווה הגיעה 3 פעמים למצבים של 100%.
0: מספר 9, אני חייב לציין אותו, כאור, מספר 9.
1: כן, שחקן מצוין.
0: שחקן.
1: אבל מחמיצן.
0: אני חושב שהשוער היה גדול בהחמצות האלה. הוא התאבד על הרגליים שלו.
1: הייתה שם קורה אחת, וכדור שכבר עבר את השוער, והבלם הוציא את הכדור בצורה יפה, ביתר ירושלים. זה לא ביתר ירושלים.
0: תגיד, אתה דיק, המסגן או אנחנו נמות פה?
1: המסגן דולק.
0: המסגן לא דולק. איך זה דולק?
1: תכף נדליק אותו.
0: תכף, באדום, באדום.
1: שיהיה שיר, שיהיה שיר.
0: אז אני רוצה לשים שיר כדי שנדליק מסגן, מה אתה אומר?
1: יאללה, תשים ונדליק.
0: חברות וחברים, אנחנו מתבשלים כאן, קרה כאן משהו, אז אוכלת מסגן. בספטמבר עדיין צריך מסגן בישראל. אז בינתיים, באווירת ביתר ירושלים, ואיך שהמגרש שם התנהל אתמול, ויש להם קהל, אין מה לדבר. הנה. תביא רגע.
2: Hey, A1, תן לי סאונד, תן לי בלנס, וואו, איזה אפקט. די, מספיק מה קרה? די כבר, מסלימה, מה קרה? מה עשתה לך? הרי תורך עם גבורדה אורדאי, אני התנגדתן שלכם, איציק יוזיק, גבורדה אורדאי. די, מספיק, זה לא יפה, זה לא יפה. גבורדה אורדאי, הייתי נזכר חתם בר מצווה, הנער החמוד, רונן שלוש.
0: מכיר את רונן שלוש?
2: איזה אפל. חביבי, איזה שיר אתה רוצה להקדיש להורים?
3: אני רוצה לשמוע שיר של להקת טטריס, של שימי הנדריקס. של שמנדריקס.
2: אתניקס, אתניקס.
0: שמנדריקס.
2: ברוך אתה אורתה, להקת אתניקס בשיר, בן ושחורה. וואו, שיגע, איפה אתם?
0: היי, די.

חברות וחברים, 106 FM, תרימו ידיים שם במכוניות, עם הפקקים, בנסיעות, אנחנו בשידור חי, 4-6, משימה לאומית, תוכנית הספורט, עונה רביעית, תשפ"ז, עונה חדשה, נפתחת, ממש עכשיו, אנחנו, ביחד איתכם כבר, 40 דקות, על הסקאלה, 106 FM. גם אם רוצים לצפות, אפשר ככה ברדיו בית המזרחי, אפשר גם בבית שלנו, בית שלנו, הרדיו החברתי הראשון. תקשיבו,

0: אגב, זה הולך וגודל וגדל וגדל וגדל וגדל. כל הזמן גדלים המאזינים והצופים אצלנו, כל רגע מספרים עולים ועולים ועולים ועולים ועולים. מכבי חיפה, מכבי חיפה מצאה את הנוסחה אולי? מכבי חיפה, ולא בגלל שהגיע למקום השני, אלא בגלל שראיתי שם חמישה שערים מול קריית שמונה, וכל שער היה בצבע, כל שער הזכיר את אותו סורו שכבר אין למכבי חיפה. היא הביאה שני זרים, נכון, שפשוט מרימים את הרגל מכל זווית, וזה בחיבורים.
1: אני חושב שהקבוצה של בחר מתחילה להתחבר. הוא הביא שחקנים חדשים.
0: ככה אתה רואה את זה? אני לא רואה את זה ככה. אני
1: חושב שהקבוצה מתחילה להתחבר.
0: אני אומר ש...
1: זה לא במקרה.
0: ציפור אחת קטנה לא מבשר את האביב, גם לא שניים.
1: כן, אבל אני חושב שמכבי חיפה נראית הרבה יותר טוב מאשר במשחק נגד מכבי תל אביב. אין פה בכלל ויכוח. כדורגל שוטף, כדורגל מהיר מאוד.
0: כמו שמעתי לך בעניין הדרבי, אתה זוכר שהמבחן של הפועל תל אביב הוא הדרבי? אז המבחן של מכבי חיפה זה שיצטרך עם הסגל היפה הזה והנוצץ הזה שהתפרקה את קריית שמונה, כן, לעמוד מול מכבי תל אביב למשל, לעמוד מול
1: שבע.
0: אתה יודע מה? מול בר שבע, לעמוד אפילו מול ביתר ירושלים כשהיא נמצאת בפורמה התקפית.
1: הפועל תל אביב, נכון? למה אתה הולך רחוק? שתעמוד נגד הפועל חיפה, הפועל חיפה נראית נהדר השנה. נהדר.
0: לא ממליץ להם כרגע במצבם. הם הדביקו את הפער.
1: אני חושב שעוד פעם, מכבי חיפה שיחקה כדורגל טוב, קריית שמונה.
0: הפתיע בחולשתה.
1: מה עבר על הקבוצה הזאת?
0: עוד פעם, הפתיע בחולשתה, אבל עוד פעם, בינתיים, עד למשחק הזה, היא נראיתה הרבה יותר טוב ממכבי חיפה. העונה הזאת.
1: בסדר גמור, אבל הגיע למשחק שבאמת הייתה צריכה להראות את קריית שמונה הטובה שמשחקת כמו שאתה אומר, וחיפה פשוט דרסה אותה. כמו שאמרת, המבחנים של מכבי חיפה כרגע היא שיחקה נגד, אתה יודע...
0: התחייבת לאסוף בכוח את כל הנקודות שיש לה מול הקטנות, ושיהיה לה צ'אנס אם היא רוצה בכלל
1: להתמודד. אני רוצה להגיד לך משהו, אתה אמרת דבר נכון, לקחת נקודות מול הקטנות, כמו ששנה שעברה היא לא עשתה את זה.
0: היא כל הזמן הופתעה מהקטנות.
1: בדיוק. והשנה, כרגע, שני ניצחונות נראים בסדר גמור, אבל עוד פעם, המבחן הגדול של מכבי חיפה, זה לא קריית שמונה, המבחן זה הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים,
0: כמו שאמרתי לך.
1: באר שבע, אלה הקבוצות שבאמת ישחקו נגדם, ויהיה להם קשה מאוד, אבל לגבי המשחק האחרון, שפון, יראו טוב מאוד.
0: הפועל חיפה ממשיכה לדרוס, היא לא עצרה באדום, גם לא בסכנין. עוד רביעייה, עוד השתפשפות, ונדמה שהפועל חיפה, אולי היא לא, אין לה רכש גדול, אבל איפה שהיא שמה את האצבע של העונה, היא פגעה בינגו.
1: בזרים, נכון.
0: התחבר לה שמה, נכון, התחבר
1: נכון,
0: לה.
1: נכון מאוד. לגבי הקבוצה השנייה, אנחנו דיברנו עליה מתחילת העונה, שהיא מעומדת מספר אחד לירידה כרגע, סכנין. הם לא עשו את הרכש שהם היו צריכים לעשות. חיפה באה, שיחקה כדורגל, נתנה בראש, הראתה מי הקבוצה הטובה יותר, ואני אומר עוד פעם, חיפה עכשיו כרגע בפלייאוף העליון, קבוצה מאוד מאוד מסודרת, משחקת כדורגל, שכיף לראות. לכן אמרתי שגם מכבי חיפה לא כדאי לה להתעכל כרגע בפועל חיפה.
0: אוקיי.
1: גם באר שבע. באר שבע שיחקה מול הפועל פתח תקווה, ניצחה בקושי במשחק הזה, שאנחנו אומרים באר שבע, באר שבע, אבל כרגע בבאר שבע בליגה לא בכושר טוב. לגבי הפועל פתח תקווה, הפתעה רע מאוד. רעה מאוד. אם אני חשבתי שהפועל פתח תקווה משנה שעברה תעשה את הקפיצת מדרגה, כרגע היא נראית לא טוב.
0: רגע, תן לי להבין.
1: כן.
0: הפועל פתח תקווה קורץ למשהו שעלול להוביל אותה לירידת ליגה.
1: נכון מאוד.
0: ועושה רושם שדבריה נתנה פור לליגה כי היא משחקת כדורגל.
1: ונתנה פור וכבר הדביקה.
0: וכבר צמצמה אותו בדיוק. במצב שכולן צריכות להיוועל ולהגיד לעצמן שאם לדבר היו את השש נקודות האלה שכבר אספה ואין לה.
1: הייתה בצמרת.
0: כל התחתית הייתה יכולה להיראות מזעזעת אימים.
1: נכון מאוד. ודבריה משחקת כדורגל חיובי. אתמול ראינו את המשחק שלה נגד הפועל ירושלים. הפועל ירושלים הובילה 2-1 בסופו של סיפור דבריה השוותה. דבריה משחקת שווה כוחות לכל הקבוצות מהחלק התחתון של הפלייאוף. כמו שאמרת, מינוס 6 נקודות, חיסלו את הנקודות האלה. היום, אם היו לה את הנקודות האלה, דבריה הייתה מקום 7-8, מקום מכובד מאוד בשביל הקבוצה הזאת. ואני לא מאמין שדבריה תרד.
0: וואו, לא ממש דבריה תרד, זאת אומרת, אבל היא תאבק שם למטה, בגלל הסיפור הזה עם המינוס 6. היא
1: תאבק בתחתית.
0: זה מה שנקרא, יבוא באוכריה.
1: אבל זה לא, נראית הרבה יותר טוב מהקבוצות שהם...
0: כן, נראית יותר טוב. נראה לי שזה בגלל הבסיס שיש לה שחקני בית.
1: אין לה שחקני בית, יש לה שחקנים שהביאה מבחוץ לפני.
0: אוקיי, אבל היא משלת הרבה יותר טוב.
1: בדיוק. שחקנים שרצים שנה שלישית כבר ביחד, אז זה נראה ממש ממש טוב.
0: שואלים אותנו אם התחלנו לדבר על ליגה לאומית. לא, התחלנו מהסוף, ליגה לאומית מיד.
1: עוד מעט ליגה לאומית.
0: מה אתה אומר?
1: אתה רוצה שנלך על המשחקים של ליגת העל? ונגמור את ליגת העל?
0: כן, הייתי רוצה, אבל בוא נשים שיר קודם. עד שאתה תמצא את המשחקים של ליגת העל המעניינים שיהיו מתי?
1: שישי, שבת.
0: וואו, כי יש לנו בראשון שני כיפור.
1: כן, זה יום, ביום שישי. משחק אחד, שאר המשחקים בשמות.
0: חזרנו לשידור אחד של יום שישי, הנה זה חוזר. בינתיים, בוא נתן להם קצת לרקוד. אנחנו למדתי, שנה חדשה, שנת ריקודים. היא הגיעה לכאן ילדה קטנה קטנה, לא יודע בת כמה היום, לדעתי בת 40.
1: די.
0: היא הגיעה לכאן ילדה קטנה.
1: מוג'דה, מוג'דה.
0: כן, כן, הגיעה לכאן קטנה קטנה קטנה. ומיקי גבריאלוב שמה לעין, כי אבא שלה מנגן אצלו בלהקה. ואז הוא עשה את השיר, ואז היא באה לעשות ככה בתחנה מרכזית, תקליט שלם. ילדה טורקיה קטנה כזאת. מה אתה אומר? אני הולך להפתיע אותם עם הדבר הזה. הייתה. הייתה. 106 FM, משימה לאומית. עכשיו, בשידור חי, אנחנו כאן, יואב וצאלון, עותנים לכם מה שצריך לתת. אתם רק תנענו.

שעתיים שלמות עם הכינור הזה. שעתיים. אנחנו כבר עמוק בתוך השעה הראשונה. אוטוטו, קופה מספר 2 של 5 עד 6 ברדיו החברתי הראשון, בבית המזרחי, ב-106 במרכז, על הקירות שלנו בפייסבוק, וכמובן בסוף גם ביוטיוב.

0: יפה לך, מושדה הקטנה.
1: אחלה מושדה.
0: אז בטרם אנחנו נתפנה לשעה השנייה, שבה אנחנו מדברים על הליגה הלאומית, על כל מיני דברים שקרו בליגה הלאומית, על אם זה טוב או רע שחסן שוחרר בבני יהודה להשאלה, בלה, בלה, בלה, בלה, כל מיני דברים. בוא נדבר על המשחקים שיש לנו בליגת העל, שיחלו ביום שישי, אחד מהם, והשאר בשבת, כאמור, כי בראשון שני זה כיפור. עצר הדרך, ספר לי, מה מחכה לנו, אני נתח.
1: יום שישי. רבע לארבע, הפועל תל אביב, מערכת את הפועל פתח תקווה באצטדיון בלומפילד ביפו.
0: הפועל תל אביב החבולה יש לומר, החבולה יש לומר. תרצה לחזור אל מסלול הניצחונות, תרצה להוציא עצבים, אממה, זה כמו אחות שלה, הפועל פתח תקווה. זאת הפועל איוב, זאת הפועל תל אביב. אז אני אומר שזה ייגמר ב-2-0, ככה, שבע להפועל תל אביב.
1: אני חושב שזה שעת המבחן של הפועל תל אביב. האם הפועל תל אביב תהיה קבוצת נדנדה, כמו שאנחנו קוראים לה, ולא תהיה פקטור בצמרת, או שבאמת היא הולכת לתת עונה של, ובמקרה הפסידה?
0: כן, ומי...
1: 3-0 הפועל תל אביב.
0: אוקיי, הוא ככה, בא ככה כזה. כן, ממשיכים.
1: ממשיכים, יום שבת.
0: יום שבת.
1: מכבי פתח תקווה תערך את הפועל ירושלים.
0: מכבי פתח תקווה די מאוכזבת מזה שהיא כל כך יכלה, אבל לא יודע אם רצתה, או כל כך רצתה ולא יודע אם יכלה, לא יודע. אתמול אמש בבלומפילד היא הייתה לפחות שווה נקודה. זה לא היה נראה לא בתוצאה, ורוב הזמן גם לא מה שהתרחש על קרדשי מצידה, ללא קשר לאיך שנראיתה בית ירושלים במחצית השנייה. אל מול הפועל ירושלים שמאכזבת את עצמה פעם אחר פעם העונה הזאת, אגרוף לפנים, אחת אחת.
1: אז אני חושב שזיו אריה, המאמן של מכבי פתח תקווה, שהיה בעבר מאמן של הפועל ירושלים, 2-0 מכבי פתח תקווה.
0: שטופה, ממשיכים.
1: בני סכנין, חבולה, עמוקה, פצועה, תערכת המפתיעה של המחזור האחרון, הפועל רמת גן.
0: דרך
1: אגב, לא דיברנו על הפועל רמת
0: גן. אז אם ליוסי אבוקסיס יש הזדמנות לעשות 3 נקודות, זה בדיוק מול קבוצה כמו הפועל רמת גן. אני נוטה מאוד להגיד 2-2, אבל אני אלך פה עם 2-1 קשה ועצבני לסכנין.
1: אז אחרי ההופעה האירואית של הפועל רמת גן מול מכבי נתניה בניצחון, אני חושב שהפועל רמת גן קיבלה דרייב, הפועל רמת גן תנצח את סכנין 3-0 בסכנין. המשחק הבא, הקבוצה שאמרנו שהיא מתחילה להיות לוהטת כמו תפוחי אדמה, מכבי חיפה, תערכת לוהטת השנייה עירונית טבריה.
0: אופה, זה משחק מוקש למכבי חיפה.
1: מוקש.
0: אבל היא לא תיפול בו. מוקש. היא לא תיפול בו. היא תמשיך ותנצח. היא תנצח כאן, אבל טבריה תיתן קצת מאבק בשביל שהפרח הזה שנקרא הכוכבות הזאת שיש למכבי חיפה, היא רוצה לנצנץ, יצטרך לפתוח את עצמו. אז זה לא יהיה לה בקלות למכבי חיפה, אבל היא תעשה את זה עם 4-2 בסוף.
1: משחק קשה מאוד לשתי הקבוצות. אני חושב שמכבי חיפה תנצח את המשחק הזה. 2-1 מכבי חיפה על טבריה.
0: אוקיי.
1: משחק הבא, משחק המרכזי של המחזור לדעתי, מכבי נתניה, החבולה מהמשחק האחרון עם הפועל רמת גן, תערך את מכבי תל אביב.
0: אז מכבי נתניה מאוד מאוד הופתעה מול הפועל רמת גן. נכון. כל שכן, זה החזיר אותה קצת לקרקע, היא חשבה שיכולה להיות בצמרת הגבוהה. מכבי תל אביב דורסת כל מה שזז, המשחקים ביניהן תמיד הם משחקים רבי שערים. רוני לוי, הקבוצה שלו רוצה והיא מאומנת. המכבי תל אביב הרבה יותר מאומנת. עוד 4-2. מכבי תל אביב עם 4-2.
1: יפה. אני קצת אלך על הפתעה.
0: הפתעה, תפתיע.
1: טקו, 1-1, עיבוד נקודות ראשון של מכבי תל אביב.
0: אלה הם...

0: המשחקים של ליגת העל, ראשון, שני, יש עוד שניים.
1: שני משחקים, הפועל באר שבע, שתחזור מאירופה.
0: הפועל באר שבע חוזרת מאירופה, הוא מיד תתייצב למשחק מול.
1: מול הקבוצה המובסת של השבוע, קריית שמונה.
0: הפועל באר שבע וקריית שמונה, יהיה קשה לבאר שבע. יהיה קשה לבאר שבע. אחת אחת.
1: אני חושב שפה קריית שמונה תנסה, אבל הניסיון של באר שבע היא כבר 3-1 הפועל באר שבע. משחק האחרון, ביתר ירושלים, תארך באצטדיון ברחובות, בבלומפילד.
0: בבלומפילד.
1: סליחה, בבלומפילד.
0: אבל איך היא מארחת משחק אחרי משחק? עכשיו היא אירחה את מכבי פתח תקווה.
1: יש לה עוד משחק אחד, היא מארחת את הפועל חיפה.
0: היא מארחת את הפועל חיפה? וואו. וואו. וואו. טוב, ביתר ירושלים תארך את הפועל חיפה. נוטה כזה ל-3-2-4-2 לפועל חיפה, אבל אלה גם כן בסוג המשחקים הגדולים שהגיעו עם המון שערים ללא הכרעה. זה משחק העונה, מה שנקרא משחק השבת, המשחק המרכזי, אני אקח אותו, דווקא אותו ולא את מכבי נתניה, ואומר 3-3 במשחק הירואי.
1: מבחן גדול מאוד לביתר ירושלים. אני הולך עם ביתר ירושלים, אני חושב שביתר ירושלים תעלה בטירוף 3-0 ותחזיר את הפועל חיפה לפרופורציות. 3-0 ביתר.
0: ותחזיר את הפועל חיפה לפרופורציות, את וואי, וואי, וואי.
1: כן, כן, כן.
0: אתה חושב שהפועל חיפה היא לא פרופורציונרית?
1: כרגע, היא תחזיר אותה למקום שהיא צריכה להיות, היא כרגע בצמרת, היא מקום 5 או 4, משהו כזה. הפועל חיפה תגמור מקום 7, 8 במקומות האלה, שזה עונה מצוינת עם הקדר שחקנים שיש לה, לא לשכוח, יש לה בעלים שבקושי נותן כסף שם. אז אתה יודע, הם מביאים שחקן...
0: אבל הוא פוגע בינגו.
1: הוא פוגע, הוא מביא שחקן מגנה שעולה 20,000 דולר, ופוגע בילד הזה בול. כל הכבוד, שמע.
0: והוא גם יודע איך להשתמש בו בקבוצה שלו.
1: אבל אתה יודע מה, אני יכול להגיד דבר אחד על האדם הזה. הוא מנהל את הקבוצת כדורגל בסכומים שפויים. הוא מחזיק את הפועל חיפה על המים כבר 13 או 14
0: שנה. וגם עשה תארים, עשה גביה.
1: כן, ווואלה, בקצת כסף, לא משתגע, לא שחר, לא כל הטייקונים האלה ששמים כסף, ומשאיר את הפועל חיפה נושמת, שזה הכי חשוב.
0: איזה הפועל חיפה אתה תראה בסיום העונה?
1: אמרתי, מקום.
0: זאת תהיה הפועל חיפה שאגרה נקודות ונלחמת...
1: הפתעה גדולה, אם היא תסיים בשישייה הראשונה ותיכנס לפלייאוף, תהיה לי הפתעה מאוד גדולה. אני מאמר על 8, 7, 9, אלה מקומות שהפועל חיפה יכולה להיות עוד פעם. במסגרת התקציב שלה, לעומת הקבוצות החזקות, כל הכבוד.
0: 8, 9?
1: 7, 8, 9, כן.
0: תשמע, זה אומר שבעצם היא אוגרת נקודות עכשיו, זה לא... אבל משחקת כדורגל נהדר בשביל להגיד אוגרת נקודות.
1: משחקת כדורגל...
0: זה באמת אומר לי 1-0 פה, 1-0 שם.
1: אמרתי את זה, היום במשחק הבא היא נתקלת במשוכה שהרבה יותר חזקה ממנה, לדעתי, בוא נראה מה יהיה. חזקה, אתה יודע, במרכאות, אנחנו לא יכולים לדעת מה מומי.
0: איזה מחזור זה יהיה? זה יהיה מחזור לדעתך שהם יבואו להתפוצץ בו הקבוצות?
1: אני חושב שזה יהיה מחזור שבו הקבוצות, כמו מכבי חיפה וביתר ירושלים, יתחילו להתקרב מעט לצמרת, זו דעתי, כי אמרתי שהמשחק בין מכבי תל אביב ומכבי נתניה יסתיים בתיקו, ויתחיל קצת להצטמצם הטבלה, או כמו שאתה אומר, יכול מאוד להיות שמכבי תל אביב תתחיל את הבריחה שלה כבר במשחקים הקרובים.
0: אוקיי, אז אנחנו בדיוק, בדיוק, שעה ראשונה מאחורינו, מסכים? מסתכל על השעון? שעה שלמה מדויקת מאחורינו, יש לנו עוד שעה אחת, אנחנו נשמע שיר ואז נתפנה ללחם ולחמה של התוכנית הזאת. המשימה הלאומית היא של הליגה הלאומית, את ליגות העל ואת כל הדברים אפשר לשמוע בכל מקום, פה שומעים על הליגה הלאומית ויש הרבה מה לשמוע. אנחנו נדבר על מה היה במחזור האחרון, במחזור החמישי, ומה מחכה לנו במחזור השישי שממש ממש יחל מחר בערב, כולו מחזור משחקים שלם, נכון נרף?
1: כל המחזור מחר.
0: בינתיים יש חוקים לחיים האלה, לא?
1: תן לנו בראש.
0: אז איזה חוק אתה רוצה? זה חוק חיים.

0: יוב, זה היה חוק החיים, והחוק שלנו בשעה השנייה הוא לדבר על הליגה הלאומית.
1: אנחנו נדבר על הליגה הלאומית, אין לי קצת תגובות, אין לי קצת לשמוע מה מומי.
0: על הליגה הלאומית אתה רוצה תגובות?
1: לא, על התגובות שיש.
0: על התגובות של התוכנית. אוקיי, אז יוסי סייק שולח לנו לבבות. אמיר שי אומר, טוב שמשאילים צעירים יחזרו מחושלים, כמו לפני עונת האליפות שהשאילו את ניר מנחם ואלון מזרחי, הוא מדבר על בני הודה ועל חסן, עוד מעט נדבר על זה. רונן שבו אומר, אין עליכם, אתם מעבירים לי את הזמן בדיאליזה עם אבא שלי, בריאות לאבא שלך.
1: המון בריאות.
0: בריאות לאבא שלך.
1: המון בריאות.
0: משה פרץ אומר, גמר חתימה טובה, יואב וצאלון התותחים.
1: תודה, בבא. היידי
0: יפו, מחר ניצחון עם שלושים.
1: אמן, אמן, אמן.
0: אירן יפת שואל, היה כבר לאומית? עכשיו, עכשיו. אירן, עכשיו. אייל צמח מעדכן, אני פה, גם אנחנו פה. ואחרון חביב, אפי שימוני אומר, גמר חתימה טובה לכם.
1: אמן.
0: אז המחזור החמישי תמן בחובו עוד חבילה רבת שערים. היסטריה של שערים.
1: בוא נתחיל עם
0: זה. ספר לי מה אתה רוצה להתחיל ואני נתח לך אותם בזה אחר.
1: אנחנו נתחיל במשחק הראשון, מכבי יפו. מארחת את הפועל רעננה ויוצאת חבולה עמוקה.
0: אז אתה היה לך רגע שזה יהיה דווקא בצד של מכבי יפו.
1: אני אמרתי 1-0.
0: ואני אמרתי לך שזה ייגמר ב-3-0 בצד השני. זה לא נגמר ב-3-0 בצד השני, זה נגמר
1: ב-3-1.
0: שזה כמעט אותו דבר, נכון? כן. והפערים הם מוכיחים לי שמכבי יפו תישאר במצבה עד שריקת הסיום של העונה הזאת. היא תילחם בשיניים. אם היא תירד או לא, זה ייקבע במחזורי הסיום של העונה הזאת.
1: אני ראיתי קבוצה אנמית, חלשה מאוד, שלא מתאימה בכלל לליגה הזאת. אני אומר את זה בכאב. ראיתי את רעננה שיכלה לתת גם 6 ו-7 חתיכות במשחק הזה.
0: אבל אם אתה זוכר, היא נתנה 6 במשחק בנה, ואמרתי לך שאתם תקבלו רק חצי מנה.
1: החמיצה פנדל. נראית הרבה יותר טובה, הרבה יותר פיזית, כל הקישור היפואי, רך כמו מרגרינה. אנחנו נדבר תכף על קצת שחקנים, על העברות, ואז אני אסביר כמה דברים, אבל...
0: זה לא היה טעות, אתה יודע, שחררתם את שני הכוכבים, כי אמרתם שהם מפריעים וחדר הלבשה לא בריא לכם, ושחררתם את מתן ואת יעקב, וגיל יצחק. אני רוצה שיש שאלה. זאת לא הייתה טעות לשחרר קפטן כמו רונן פרץ, שיש לו גם... ברזומה, לא מעט כיבושים ובישולים?
1: תקשיב, רונן פרץ...
0: למרות תפקידו כשחקן אחורי.
1: רונן פרץ שנה שישית או שביעית כבר ביפו, רצה קצת להתרענן, ביקש שכר הרבה יותר גבוה משנה שעברה, פה אני מצדיק את ההנהלה שבאה ואמרה, אנחנו לא יכולים לשלם את הסכומים האלה, באו ראשון, יכולים לתת לו גם 40,000 שקל בעונה, זה לא משנה, יפו לא יכולה לעמוד בסכומים האלה, לא בעונה הפיננסית הזאת, ואני חושב שטוב שהיה שרונן פרץ קצת התרענן, למרות שאני מאוד אוהב את השחקן הזה, באמת, מאוד אוהב אותו.
0: יש טעם כשהוא חוזר לי... לתת לו את סרט הקפטן? כי אני לא, נראה לי בדיחה.
1: הוא לא יחזור ליפו. הוא לא יחזור ליפו, הוא יישאר במה שכואב לי יותר, ואתה יודע את זה, ונדבר על זה תכף, על שחקן אחר, שעושה חייל בקבוצה אחרת.
0: מי זה?
1: תכף נדבר עליו, במשחק הבא.
0: עושה חייל, עושה חייל, אוקיי, אוקיי.
1: אז אנחנו נעבור, עוד פעם, מגיע ליפו, זה היה צריך להיגמר בסביבות 5-1, החמיצו פנדל, שחקו הרבה יותר.
0: אבל הבטחתי לך חצי מנה, אני הייתי אגון איתך.
1: קבוצה חלשה, אני מאוד מקווה, מאוד מאוד מקווה שמתעשתים שם ועושים סדר, כי אם לא...
0: קדימה, למשחק הבא.
1: הראשונה שתרד זאת תהיה.
0: המשחק הבא היה?
1: המשחק הבא, קריית כפר שלם, מארחת את...
0: את?
1: מי מרחו? וואי.
0: מה, אתה מסתלבט עליי?
1: לא, יש לי בעיה בטלפון, אני אגיד לך...
0: לא, רציני.
1: מכבי אחי נצרת.
0: אז בואו, אני אספר לכם...
1: ראית את המשחק?
0: כפר שלם ירחה את מכבי אחי נצרת בשכונת התקווה.
1: נכון.
0: כאשר אנחנו פה אמרנו שכפר שלם תבוא להוציא עצבים, אחרי שהיא לכאורה התפרקה או פירקה את עצמה, לכאורה.
1: לכאורה.
0: במשחק הקודם, מול אשדוד. זה התחיל די מבטיח עבור כפר שלם. כאשר האורחת קיבלה פנדל והחמיצה אותו. ואז כפר שלם קיבלה מצד השני פנדל. הפקיע אותו. הגיע למצב שהיא מובילה 2-0. אממה. משום מקום הגיעה האורחת שנחשבת לפייבוריטית לירידה.
1: נכון.
0: והביכה את כפר שלם לאורך מחצית שלמה פעם אחר פעם. ואם אנחנו נותנים לה גם את הפנדל שהחמיצה, המצב של כפר שלם היה גרוע מאוד ערב ראש השנה הזה. מה? 2-2, נקודה לכל צד.
1: 3-3.
0: 3-3, לא, 2-2 במחצית, 3-3, נקודה לכל צד.
1: נראה לך? כאילו זה היה מוצק?
0: נראה לי שבמסגרת הקיים, כבר שלם צריכה לחבק את הנקודה, הרוחה צריכה להרביץ לעצמה איך יצא רק עם נקודה.
1: וואו, וואו.
0: זה מה שאני חושב.
1: אני ראיתי קבוצה אחת במחצית הראשונה על המגרש, כפר שלם.
0: וקבוצה שנייה, במחצית השנייה על המגרש.
1: 2-0, עם צמד של מתן בית יעקב ובישול. דרך אגב, מתן, מזל טוב על ההצעת נישואים, אוהבים אותך. וזה השחקן שהכי הרבה מפריע לי שהוא לא ביפו.
0: אוקיי, אבל הוא היום בכפר שלם, גם קיבל את סרט הקפטן אם לא טועה. זה נהיה זילות אבל הקטע הזה של לתת סרן קפטן, שיודעים פעם קפטן היה צריך לגדול במועדון.
1: מה זה זה? הייתה צריך 20 שנה.
0: היה בוכה לה בעל הבית, אמרנו, טוב, קח כרטיסייה לאגד ואת הסרט קפטן.
1: ממש ככה, אבל כאילו 3-3, אני חושב שפה כפר שלם פיסק.
0: זה כמו שבית ירושלים נתנו לשוע להיות הקפטן שלהם, ואני יושב עם קרן, אז כאילו הם בטוחים ששוע גדל בבית ירושלים.
1: נכון, נכון.
0: חברות וחברים, אברהם אבל לקח אותו איתו, אחרי שהוא פירק את כל בני הודה, מה שנשאר נכסים קטנים, הוא לקח והלך.
1: הלך ולקח אותו. כן. 3-3, תיקו, משחק טוב, רב שערים, נלך למשחק הבא.
0: נתקדמה.
1: ריינה, בני ריינה.
0: ריינה, אז אתה אמרת הפתעה 3-0 תנצח ריינה, היא ניצחה 4-2 אחרי שהייתה בפיגור 2-0.
1: נכון מאוד, נכון מאוד.
0: וריינה עושה רושם מקבלת
1: צורה.
0: צורה של העם, מה עדיין אצלנו היא נחשבת למומדת לירידה.
1: אוקיי, היא נחשבת, איזה דפוק אתה.
0: הלאה.
1: היא נצמדת באמת.
0: ניצחון שלא תצמד, זה הטרדה. לא להצמד, כן.
1: אבל ניצחון יפה, המשחק הבא, ראשון לציון שלא מפסיקה לנצח, מערכת את קריית ים. וגוברת עליה 4-2.
0: אוקיי, אז כאן במשחק הזה, אנחנו נתנו 2-2, ואתה נתת 2-0 לראשון.
1: נכון.
0: אני זוכר בעל פה את זה, אתה רואה? העניין הוא ששוב הוכח במשחק הזה, עד כמה ראשון היא קבוצה ורסטילית, יש לה חומר טוב, הרבה יותר טוב משאר הקבוצות.
1: מצוינת.
0: היא מסוגלת לקחת משחק ולעשות אותו גם לאורך וגם לרוחב, והוא יוכיחה את זה כמו מסטיק. עדיין, שוב אני אומר, חדר ההלבשה שלה, זה עוד לא נדבק. תאר לעצמך, הם נותנים רביעות שזה לא נדבק. מה יקרה כשהם יראו בחדר ההלבשה כמו שבני יהודה נראית?
1: אני חושב שמי כמוך יודע, אחרי שראה את המשחק של ראשון עם בני יהודה, שהיה משחק, אני לא יודע אם שווה כוחות, אבל היה משחק טוב.
0: משחק קשוח.
1: שיכולה כן להיות פקטור בצמרת.
0: ממשיכים.
1: המשחק הבא, אנחנו נדלג על המשחק, אנחנו נדבר על כפר סבא שמנצחת. שהיא מוכה וחבולה.
0: אוקיי, זאת ההפתעה.
1: את קריית גת.
0: זאת החתיכת ההפתעות של ההפתעות. כי כולם חשבו שפה כפר סבא לא תצליח לעשות שום דבר, ושזו הזדמנות לקריית גת, איך אומרים, למלא את המצברים שלה בליגה החדשה הזאת. אבל לכפר סבא היו תוכניות אחרות, והיא ממש בקלילות דלגה על קריית גת.
1: נכון, נכון, מסכים איתך ב-100%. המשחק הבא, מכבי הרצליה עריכה את כפר קסם וניצחה אותה 1-0, ואני חושב שמכבי הרצליה צלון, כמו שאתה המצאת את הנדנדה הזאת,
0: לא המצאתי את זה,
1: מפסידה, מנצחת, מפסידה, אנחנו עדיין לא יודעים מה עובר על הקבוצה הזאת, אבל מנצחת 1-0 את כפר קסם ומורידה אותה גם לחלק התחתון.
0: זה הדרבי.
1: דרבי? זה דרבי חוקי משאלה, אתה אומר?
0: כן, קשוח. הלאה.
1: אנחנו נלך למשחק הפועל אקו.
0: הפועל אקו עם אשדוד, ואנחנו חתמנו שם 4-0 לאשדוד.
1: פלומבה.
0: ופלומבה הזאת ננעלה על 4-0 לאשדוד, ואז יבוא רוני חלנה ויגיד, הנה, אתם רואים, נצמדו לצמרת, הם חלק מהצמרת הגבוהה. נכון, הכל עניין נכסי. אוקיי, למה עניין נכסי? כי הם כפו קבוצה.
1: אנחנו תכף נדבר על אשדוד.
0: עוד מעט נדבר על כמה אשדוד תהיה, בעצם האויבת הכי גדולה של אשדוד, היא אשדוד. עוד מעט נדבר על זה.
1: יפה. משחק האחרון, עירוני מודיעין מערכת את בני יהודה אחרי התיקו 0-0.
0: אז אמרנו שבני יהודה תבוא להוציא עוצבים ותנצח 4-1, היא אומנם ניצחה 4-2, אבל זה אותם 4 שאמרנו שבני יהודה תיתן. תשמע, על פניו עושה רושם שבני יהודה יודעת לצאת ממשברים מהר.
1: נכון, נכון. קודם כל,
0: המשחק הזה היה 2-0 לבני יהודה, עבר ל-2-2, והיה נדמה שהנה, בני יהודה מתחילה לאבד את מצב. זוכר שאמרתי לך בתוכנית הקודמת, שמאחר ולבני יהודה אין מרכז שדה אחורי, היא קצת תהיה בבעיה, היא תצפוק אחד או שניים, היא תיתן ארבעה, אתה זוכר את השיחה הזאת?
1: כן.
0: בשבוע שעבר? אז בדיוק שם זה עמד.
1: בסדר גמור.
0: והשתיים שבני יהודה קיבלה, ב-2-2, היה אמור להכניס אותה לשוק, באיך שהיא רגילה להתנהל בקטעים האלה בשנים האחרונות. אבל זו, שוב שאמרתי, כמו בשבוע שעבר, זוהי בני יהודה אחרת. יש מנטליות אחרת, והיא לא מתרגשת מכל דבר שזורם וזז לידה.
1: נכון מאוד. אני גם חושב, ואני גם אמרתי את זה, כל במהלך תחילת השידורים עד עכשיו, אמרתי שבני יהודה נראית קבוצה אחרת לגמרי מהשנים שעברו.
0: אוקיי.
1: אני רוצה לתת לך קצת את הטבלה. אז במקום הראשון, בני יהודה עם 13 נקודות. במקום השני, ראשון לציון, עם אותם נקודות כמו בני יהודה.
0: נשאר אחד חסר.
1: הפועל רעננה.
0: הקרצייה התורנית של השרון שאמרנו.
1: על המקום השלישי עם 12 נקודות.
0: יש לך את הפולה?
1: ומם סמך אשדוד עם 12 נקודות.
0: והפולה?
1: והפולה. הפולה עם 9 נקודות שהיא... אבל הרביעה הראשונה, כמו שאמרנו, בני יהודה, ראשון לציון, רעננה.
0: לכן מאוד מאוד אמרתי אז בשבוע שעבר שבני יהודה הייתה מנצחת את המשחק ההוא נגד ראשון, הייתה עושה...
1: פותחת פער.
0: פער קטן, מנטלי, סטטוס קבוע אחר בצמרת, לפחות 10 מחזורים שהיה מייצב את זה לאיזה ראש חץ.
1: אני חושב...
0: אבל עוד לא מאוחר, זה יכול לקרות בשבוע הבא. אחת מהן עלולה לעשות את זה. ואז אתה תתחיל לראות את הראש חץ.
1: אני חושב שזה באמת יכול לקרות. בוא ניתן לך משהו קטן על הליגה הלאומית. או שאתה רוצה לשים שיר ו...
0: אתה סיימת לדבר איתי על מה היה?
1: מה היה? יש לי לספר לך קצת העברות של שחקנים חמים, ומה יהיה?
0: לא, עברות ושחקנים זה בסוף. על מה היה במשחקים? כל המשחקים, אוקיי. דיברנו על כל המשחקים.
1: כל המשחקים, אנחנו נדבר על המשחקים שיערכו מחר.
0: אז בוא נדבר, לא, המשחקים. אז בוא אנחנו נשים שיר.
1: אוקיי.
0: ואחרי השיר, איזה שיר אתה רוצה לשמוע? מה בא לך? אתה אני אפנק אותך.
1: אין לי בעיה, מה שבא לך תשים.
0: מה שבא לי?
1: מה שבא לך.
0: אז אתה יודע מה?
1: מה שבא לי.
0: אני חייב את הזמן הזה, אני אוהב את הזמן. יסה. מיד אחרי השיר, אנחנו נהיה כאן כדי לדבר איתכם על מה הולך לקרות במחזור השישי של הליגה הלאומית, והוא מתחיל מחר ומסתיים מחר. כל שמונת המשחקים.
1: אמת.
0: מה קורה שם? מה קורה לי?

0: יואב, בוא נדבר קצת על העברות, נתנת בפני זוהר גוף פה, הוא בן בית פה אצלנו תמיד, אבל נתחיל קצת עם... עם מי? עם מי אתה רוצה להתחיל?
1: בוא נתחיל כמה דברים מעניין.
0: בני יהודה, בוא נתחיל עם בני יהודה.
1: בני יהודה. בני יהודה החתימו עכשיו את תומר שירזי, מגינה של מכבי פתח תקווה.
0: החזירו אותו הביתה.
1: יפה, הוא עלה לליגת העל, כרגע הוא לא היה במתכונת של הרכב הראשון, החליט לחזור לבני יהודה, שחקן מצוין לדעתי.
0: אוקיי.
1: שחקן מצוין.
0: חתום.
1: החתימו גם זר, דרך אגב, בני יהודה, שחקן קו שחור, אומרים שהוא שחקן מצוין, הגיע בסכום דמיוני לליגת...
0: באמת? כמה?
1: אומרים משהו בסביבות ה-150,000 יורו, הם כבר... תקשיב, אני חושב שבני יהודה...
0: עובדת בשקט.
1: עובדת בשקט ומכינה את עצמה לעונה הבאה. זו דעתי.
0: פסינה של בני יהודה וחסן עברו למודיעין. עכשיו אני שומע המון המון המון אוהדים שאומרים, למה? אני שומע המון אוהדים שאומרים, תשמע, אם לא שלבו אותו, הוא רוצה ללכת להשתפשף, עונת שפשוף, יחזור חזק יותר. אתה מסכים כאילו
1: ב-100%.
0: להגדרות. אתה יודע מה, אני אומר על דבר כזה?
1: אני חושב שזה מבורך.
0: אני אומר, אלה שאומרים את זה, זה נכון, רק כי לא נתנו לו צ'אנס, רציני. ואלה שאומרים הפוך, זה גם לא נכון, כי גם כאילו נתנו לו צ'אנס רציני.
1: כן, אבל...
0: אתה מבין כאילו, איך שאתה לא מסתכל על זה? הוא שוחרר כי לא קיבל צ'אנס רציני.
1: הוא
0: שאל. הוא שאל כי לא קיבל צ'אנס רציני. נכון?
1: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל אתה יודע, שחקן יכול להשתפשף בליגות האלה, לחזור אחלה...
0: אבל עוד הפעם, זהו, ברגע שמאמן החליט שהוא לא מאמר על שחקן, וראינו את אלי לוי מלא הזדמנויות, לא נותן לו את האפשרות, לא לחילוף הראשון, לא לשני, לא לשלישי, לא לרביעי, לפעמים בחמישי, נותן לו דקות מועטות בסוף, גם כשהקבוצה הובילה, גם כשהקבוצה הייתה בביטחה, אלי לא שם עליו את המפתחות, כנראה שבעיני אלי הוא עוד לא מספיק בשל, הוא לא מתאים לתוך החבילה הזאת, למרות שאני חושב שהוא כישרון אדיר.
1: אין בעיה.
0: אדיר.
1: אבל אם אתה לא משחק...
0: אז לך שתשתפשף במקום
1: אחר. בדיוק, קח דקות משחק ותחזור הרבה יותר חזק. אז מבני יהודה נלך ליריבה שלה, שלדעתי תהיה היריבה הכי חזקה של אשדוד. אשדוד החתימה את שביט מזל.
0: אבל תסתכל, מי ביתר ירושלים שאברמוב חיזר אחריו? מי פתח תקווה שהוא היה בה בליגת העל?
1: חזר.
0: אנחנו כבר נמצאים מתחת לבני יהודה.
1: אוקיי, לממסע מחשדוד. דגני, הבלם של הפועל פתח תקווה, חתם לשתי עונות, שזה חיזוק מעולה לליגה לאומית. והאחרון חביב, כרגע יש ממש מסע ומתן בשניות האלה, הם רוצים את חתואל בכל מחיר, ואני חושב שאם חתואל יגיע לממסע מחשדות, באמת...
0: לא נראה לך יותר מדי, באמת. כאילו כוכבים, חתואל עם עתיק ו...
1: לא, אני חושב ש...
0: זה ממכבי תל אביב ומיכה, מביתר ירושלים.
1: אני חושב ש...
0: יש גבול לכמה אתה רוצה להבות סגל.
1: אתה אומר גלקטיקוס, אבל לדעתי, הקבוצה הזאת מתחברת ממשחק למשחק. אם היית אומר לי במחזור הראשון, אני ראיתי את אשדוד בגביע הטוטו, הייתה קבוצה חושרת.
0: אני אומר שהקבוצה הזאת לא רק שלא תתחבר, יש שם בורדל בחדר הלבשה, יעשו שם במרכאות, בית זונות כל החבילה הזאת של כל השחקנים האלה, חגיגות, עניינים, כבר ראינו בסרטים האלה, אשדוד אחת כזאת עם יוסי מזרחי, לריביבו ואבוקסיס, מכירים את אשדוד כשהיא רוצה להיות על הדוניה.
1: טוב, אני חושב שבני יהודה ואשדוד זה שתי הקבוצות שיעלו ליגה בסוף העונה, הם הקבוצות הכי בשלות, הכי חזקות והכי עם ניסיון לליגה הזאת. בואו נעבור ליפו. יפו החתימה את ג'י לבנה. ג'י לבנה היה שחקן של הפועל אקו, שהפועל בר שבע מאוד רצתה לקחת אותו. שנה שעברה הוא שחיק הפועל רמת גן, עלה לליגת העל, לא קיבל דקות, יפו במהלך מהיר מאוד החתימה אותו. גם את בסי, השחקן ששחק בפתח תקווה, גם חתם ביפו. מנסים כרגע להביא עוד שני שחקנים, אני לא יודע אם זה יצא לפועל. בוא נראה. יש לנו עוד עד שבע העברות.
0: עד שבע בערב, הערב הזה חלון העברות.
1: חלון העברון נסגר.
0: ואחריו, החלון הבא בינואר.
1: בדיוק. החלון הבא נפתח, אם אני לא טועה, ב-13 לינואר.
0: וואו.
1: אם אני לא טועה.
0: וואו. אתה יודע מה נעשה עכשיו?
1: מה נעשה עכשיו?
0: אני אומר שישמע שיר, ואז נדבר על משחקים.
1: על משחקים.
0: על משחקים שהולכים להיות לנו
1: מחר. ואיזה משחקים הולכים?
0: מחר. יום חמישי. כל משחקי הליגה הלאומית, 8 משחקים, אש של משחקים, המשחקים שיקבעו לאיזה כיפור תצא כל קבוצה. נכון. מה אתה אומר?
1: אני אומר שכולם באותה שעה, מי שתפסיד יצטרך לבקש סליחה מהאוהדים.
0: אני לא יודע, אני יודע, כולם רוצים שם צ'אנס. כולם מאמינים וכולם, כולם, יואב, אני אומר לך, כולם רוצים שם צ'אנס, כזה צ'אנס, יעני, כמו שצריך לתת. תנו לו צ'אנס.
1: תנו לו.
0: תנו להם. אתם נותנים לי? מה קורה עם המחשוביזציה שלנו היום? הכל לאט, הכל...
1: כן, בקושי זז, אינטרנט.
0: לא יודע למה. מה קשור? אלה, יש לשיית מה קשור. הוא מבקש שיתנו לו צ'אנס.
2: כמה פעמים אמרתי לך? לא רוצה לשמוע אותך שר.
0: משימה לאומית, 106 FM, שידור חי, במרכז. תנו לנו צ'אנס, תנו לו צ'אנס.

0: אוקיי, הוא שר מהלב. עוד מעט אני אדבר איתך על הפרס הזה שלך, שלי, שלנו, שלכם שם בבית. עוד מעט נדבר עליו. אבל קודם, קודם אנחנו נתחיל אל המשחקים שיהיו. קדימה, חייבי וידידי, שותפי היקר, משחקי הליגה הלאומית, המחזור השישי, שיחלו והסתיימו כולם מחר בערב, יום חמישי.
1: כל המשחקים דרך אגב בשעה 7 בערב, הפועל רעננה.
0: הפועל רעננה.
1: תארח את מכבי קריית גת.
0: הפועל רעננה, הבלתי נגמרת אפשר לומר, תארח את מכבי קריית גת שעדיין לא מוצאת את עצמה. אני חושב שקריית גת תבוא לסגור משחק, כי היא קשה לה מאוד עם הליגה הזאת, והיא צריכה נקודות. היא לא הצליחה לאגור אותה במשחק האחרון. היא תבוא לחנוק את המשחק, אבל זה לא יעזור לרעננה עם המגדלים שלה, ראינו מה היא יודעת לעשות. 2-0 קל, רעננה על קריית גת.
1: אני דווקא הולך פה על הפתעה, אני חושב שקריית גת תבוא, כמו שאתה אומר, משחק סגור, מתפרצות, תפתיע אותם, 1-0 קריית גת.
0: 1-0 קריית גת, עוד מעט תגובות לא שכחתי. תמשיך.
1: כפר קסם, הפועל כפר סבא.
0: כפר קסם, הפועל כפר סבא, דרבי שרוני לכל דבר. הפועל כפר סבא הפתיע את כולנו במשחק האחרון. כפר קסם, זאת כפר קסם, אתה לא יודע איזה יום תקבל מנעין הדינמיתית.
1: ממש.
0: אבל אתה קצת גם מפחד לשים את הכסף עכשיו על כפר שלם, על כפר סבא, כי אתה רואה שהיא גם כן סוג של נדדה. אבל בכל זאת, היא טובה מספיק בשביל לעשות 3-1 ולנצח את קסם.
1: אז אתה 3-1 לכפר סבא, אני מבין. אני הולך על טקו, לדרבי חוקים משלו, 1-1.
0: 1-1.
1: וקדימה, המשחק הבא, בני יהודה, תערך את מכבי הרצליה.
0: אוקיי, צריך לומר את האמת, זאת קבוצה מעצבנת עבור בני יהודה בשנים האחרונות. מכבי הרצליה, לא משנה אם מנעה מבני יהודה, בדרך זו או אחרת, בצורה ישירה, את העלייה, או כשהיא שיחקה נגד יריבה שלה, כמו טבריה באותו משחק סיום, או כמו עונות אחרות כאלה ואחרות, לא רבעה ולא סבעה נחת בני יהודה מהמשחקים מול מכבי הרצליה. הזדמנות מאוד מאוד מאוד טובה לבני יהודה, לדלג גם על המשוכה הזאת, להפוך גם את הדבר הזה למשהו אוויר עבורה. 3-1 בני יהודה.
1: אני חושב שזה המשחק הכי קשה שהיה עד עכשיו לבני יהודה.
0: מנטלית.
1: קבוצה שעושה צרות צרורות לבני יהודה כל הזמן. אני דווקא חושב שפה בני יהודה תפסיד את הנקודה השנייה שלה אחרי ראשון. 1-1.
0: וואו. אוקיי.
1: המשחק הבא, מכבי קריית ים תערך את עירוני מודיעין.
0: מכבי קריית ים תערך את מודיעין.
1: במסמך קריית ים.
0: לא משנה, מודיעין תערך את קריית ים. הפוך? מה?
1: כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, מה שאמרת.
0: אוקיי, קריית ים מערכת
1: את מודיעין.
0: יופי. קריית ים, יש לה התקפה נהדרת. מודיעין סופגת. היא תמשיך לספוג. 4-1 לקריית ים.
1: וואי, לקחת לי את התוצאה מהפה. אז אני אשנה אותה ל-3-0 לקריית ים.
0: אוקיי.
1: משחק הבא, שהוא המשחק המרכזי, ממסמך אשדוד, תערך את עירוני ראשון לציון.
0: וואו. וואו, וואו. זה משחק המבחן. זה בדיוק כמו שבוע שעבר עם הפועל תל אביב ומכבי, שאמרתי לך, אל תציב את הפועל ראשונה, שנייה, לפני שעובר את הדרבי. אז אל תגידו לי שאשדוד היא חלק מהצמרת, לפני שהיא עוברת את הדבר הזה שנקרא ראשון לציון או בני יהודה. אוקיי? אין מה לדבר פה בכלל.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: תוצאה.
0: כמו שזה נראה, אתה תדבר בטח על איזה טקו 2-2, כולם יגידו טקו 2-2, כולם יגידו כאלה. אני לא אגיד פה טקו 2-2. ראשון לציון פשוט תוכיח שהיא קצת יותר גדולה מאשדוד, ותנצח אותה 3 או 4-2. אני אלך פה עם, אני לא נעים לי מאשדוד, תאמין לי.
1: זה דפוק.
0: אני אלך על 4-2.
1: מה לא נעים לך?
0: לא נעים לי את ההתעללות הזאת שאני עושה פה. כן, 4-2 לראשון לציון על אשדוד.
1: אז אם אתה חשבת שאני אלך על טיקו, אז אני הולך פה על מכה חזקה של אשדוד על ראשון לציון.
0: הפוך.
1: 4-0 לראשון לאשדוד על ראשון לציון בבית. משחק הבא, מכבי אחי נצרת בדרבי צפוני, תערך את הפועל עכו המרוסקת.
0: מכבי אחי נצרת
1: תערך את הפועל עכו.
0: שמע, זה דרבי המסכנות, לא ככה?
1: מסכנות, אין תוצאה.
0: דרבי המסכנות, כאילו שכנות, דרבי שכנות, מסכנות, דרבי צפוני.
1: תוצאה.
0: אפשר מינוס אחד, מינוס אחד? אין דבר כזה. מה אני אגיד לך? מעכו תתאושש פה, נצרת תנצל את זה. 2-2.
1: טוב, אני חושב שפה עכו תמשיך בהידרדרות שלה. 2-1 לאחי נצרת.
0: משחק הבא?
1: משחק הבא, אפולה תערך את כפר שלם.
0: אפולה תערך את כפר שלם, אפולה נראית נהדר. כפר שלם נראית נדנדה.
1: נכון.
0: אפולה תנצח 3-2 את כפר שלם.
1: אני הולך על 1-0 לכפר שלם באפולה. המשחק האחרון, מכבי יפו, תערך את בני ריינה המתוששת.
0: וואי וואי, אם בני ריינה תשחק כמו שהיא שיחקה במחצית השנייה נגד מכבי יפו, כמו שהיא שיחקה במחצית השנייה האחרונה, היא תשחק אותה נגד מכבי יפו, מכבי יפו תקבל 6. אני אלך פה עם 4-1 לריינה.
1: אני חושב שתוצאת תיקו תהיה במשחק הזה 1-1.
0: 1-1. עוד משחק?
1: זהו, נגמרו
0: משחק. נגמר, אז עכשיו אני קורא לך תגובות, ואז אני עובר איתך לאייטם.
1: אוקיי.
0: אז התגובות אומרות ככה. אומר לנו יונתן כהן, כמות השערים במחזור הקודם הייתה מטורפת שברסיים. אמת. רוני חנני אומר, שמעתי שאשדוד שיעלו, החתימו היום את שביט מזל. לא.
1: שיהיה במזל.
0: שיהיה להם במזל. יוסי סייג אומר, גם רותם חתואל בדרך לאשדוד, היא מתיק.
1: אבל אמרנו.
0: אנחנו רק חוזרים על מה שהם כתבו.
1: אוקיי.
0: זה לא מה שלא אמרנו. פסטינר שלנו וחסן, הוא שלו למודיעין, גם אמרנו. נועם שירזי כתום, חזר לשכונה, אמרנו. ניסים הרבל, חסן רק עלה מהנוער, אלי יודע מה הוא עושה, הוא יחזור יותר טוב. נקווה. רוני חנניה אומר, אני עם יואב, אשדוד תנצח 4-0.
1: שמע, הוא הגיב מהר, אני כאילו...
0: אני רוצה אותך משהו.
1: אוקיי.
0: אז במעבר חד. הוזמנתי למפגש שדרים גדול, שנכחו בו מרשות השידור, ונכחו בו מגלי צהל, וקיבלתי את התעודה הזאת. שכתוב על לכבוד צהלון, מגיש התוכנית משימה לאומית וקורה והערכה על פעילותכם המסורה ואיכותית ברדיו החברתי הראשון. אז קודם כל, כפי שאמרתי כשקיבלתי את זה שם גם באותו מעמד, זה לא שלי. זה של המון המון אנשים. זוהי תוכנית שמופקת בהמון המון כסף מדי שבוע. כבר 4 שנים. אז קודם כל תודה לאחים ראובני שאחרי שעזבנו את ישראל היום, הסכימו להמשיך ולהפיק אותנו שבוע אחרי שבוע, כבר במשך 2 שנים. באמת יואב. אז תודה למאיר ראובני ודני ראובני על הפרס הזה. תודה לאלון נמרודי, הוא היה חלק מאיתנו לפחות בשנתיים הראשונות, וגזרנו לעצב את הדבר הזה. תודה לסטייליסטים שלנו. תודה לאופר בוכניק, הקריאטיבי שלנו, שעושה לנו את כל העבודה. תודה לבעלים של הרדיו, עוז מזרחי, שתמיד נמצא איתנו בכל שעה, לכל גמחה שלנו. אז זה של כולם, זה לא שלי. של כל אלה שעושים ונותנים בעבודה הזאת יום-יום, שעה-שעה. אבל זה גם של השותף שלי שיושב כאן לידי. אני תמיד אומר שאני פיני גרשון, אני בא, אני פותח פה כפתור ומתחיל לשדר, אני לא יודע מה מדברים אפילו. והשותף שלי שיושב פה לידי, קורא את התחת מוב דיוויד בלט, כל השבוע בשביל להגיע לכאן, בשביל שנהיה כאן מולכם, בכל תאריך, בכל יום, בכל מזג האוויר, בכל תנאי, בימים הכי מסוכנים שהיו. אז הפרס הזה הוא שלו, ושל שאר האנשים, שהם חלק מהתוכנית הזאת, חלק בלתי נפרדת, אבל הוא גם שלכם, אתם שם בבית, אתם שם על הכבישים, אתם שם שבוחרים כל פעם לבחור בנו, פעם בשבוע, ולא שוכחים ללחוץ על הכפתור, כדי להגיד לנו כמה אתם אוהבים אותנו, ואנחנו מקבלים אין ספור ברכות, ואין ספור בקשות, למה אתם לא שדרים בערוץ 5, ולמה אתם לא פה, ולמה אתם לא שם, ואתם הכי מקצועיים, אנחנו...
1: חייב להגיד שזה, המילים שאמרת עכשיו, אנחנו מקבלים את זה לא פעם, לא פעמיים, לא 3 פעמים.
0: מודים לכם על כל הפרגון הזה, תודה. בלעדיכם לא היו שומעים אותנו, אז אתם תשמעו אותנו איפה שנהיה, מה אכפת לכם איפה אנחנו? הם מפסידים אותנו כשאנחנו כאן, אתם מרוויחים אותנו כשאנחנו כאן. אז תודה רבה, ולעוד הרבה הרבה שנים, יואב.
1: אמן.
0: באמת, באמת. העונג הוא לי לעשות את הדברים האלה איתכם, עם כל הצוות הזה. זה שייך לכל אחד ואחד שיש לו חלק בתוכנית הזאת. כולל אלון נמרודי גם, שוב, עד שתבינו, אנחנו אחורה אחורה. אפילו, כולל האנשים שעבדו איתנו, כמו דניאל שפע בישראל.
1: נכון.
0: לא הגענו לזה כך לבד. אז תודה, תודה, תודה לכם, ואנחנו מתחייבים לעשות הכל כדי להמשיך לשמור על הרמה, כדי שנגיע שוב, שוב פעם, למעמד הזה. מה אתה אומר?
1: ומאוד.
0: אז פעם אחת שגם אני אגיד להם, כמו שצריך את הדברים?
1: כן.
0: אני רוצה להגיד לכם, גם יואב בטח רוצה להגיד לכם, תודה. תודה שאתם בוחרים בנו, באמת. זה לא פשוט בעידן של היום. זה לא ארבעה ערוצים ולא שני ערוצים, אנחנו עולם רב ערוצי. ואתם שם, בוחרים בנו, כשאתם יכולים לבחור בעשרות מקומות אחרים. וזה הניצחון שלנו. אז תודה. אלף תודה. תודה רבה. יואב?
1: תודה, תודה. אמרתי תודה עוד לפני השיר, תודה.
0: תודה.

0: תודה לכם בכל מקום על הגלובוס, במיאמי, שם במושבה, באוסטרליה, ביפן. ביפן שמעתם אותנו בימי המונדיאל, בימי ה... סליחה, לא המונדיאל, זה היה...
1: הבת שלי מיפן,
0: נקשיבה. מיפן שמעו אותנו. שמעתם אותנו כמעט ואתם שומעים אותנו כמעט בכל מקום. תודה על כל רגע שאתם מפרגנים לנו, מספרים עלינו, צועקים לנו ברחוב את השם שלנו וקוראים לנו. בבלומפילד אתמול צעקו לי, יועדי ביתר, צהלן! נשבע לכם.

תודה לניסים ארבל, שכל הזמן נמצא רק בחול, וכל החבילות שלו, של ה... זה, מתבזבזות רק עלינו. להאזין לנו פעם בשבוע. אתה לא חסר לו. סתם, אחלה גבר זה.

0: אז בואו ככה נתקתק ככה את הדקות האחרונות, ואני אספר לך שהזרים שלנו, גלוך, הוא כובש, גם סולומון כובש ומבשל, וווסטאם עולה אל המקום הראשון.
1: נכון, עולה אל המקום הראשון בצ'מפיונס.
0: מרחק נגיעה מהצמרת הקדושים נמצאים.
1: נכון, גם כן, צמצמו את הפער, המושבה הישראלית שם עושה חיל, יש לנו עוד שחקן שמשחק שם בבריסטול סיטי, כרגע הם לא...
0: יש לנו את חלילה וקריסטל פלאס שהפסידו,
1: אבל הפקיע שער.
0: אבל זה לא עזר להם, 3-2 הפסידו שם.
1: דרך אגב, הוא נבחר לשחקן הטוב בקבוצה שלו במשחק הזה.
0: במשחק הזה, אבל יש לנו גם את רביבו, שאתמול פתח מול ריאל מדריד. הפסידו 3-2. לא ראיתי את רביבו.
1: לא.
0: וואו, כזה גדול.
1: בדיוק. בוא, אתה יודע, הליגה הישראלית זה לא הליגה הספרדית. ייקח לו זמן, יתקלם שם, אבל תשמע, שחק נגד ריאל מדריד, שעל הקו שלו ויניסיוס החליף צד, אלוהים ישמור.
0: אוקיי, סופר קאפ הישראלי, כדורסל מכבי תל אביב והפועל ייפגשו, תיפגשנה.
1: מחר?
0: מחר.
1: מחר לדרבי, תחילת העונה בכדורסל הישראלי. הסופר קאפ אמרו המקום הראשון נגד המקום השני. הפועל תל אביב נראית טוב, פחות רעש, פחות בעלים. מכבי תל אביב, הפוך.
0: המון בעלים, המון רעש, אבל נראית טוב.
1: נראה טוב מאוד.
0: ראיתי אותה תמול.
1: נראה טוב מאוד.
0: אני אומר שזה עדיין לא ישפיע עליהם הסיפור הזה. עודד, יש סנן רעשים.
1: אוקיי.
0: מכבי תל אביב, עם המכביזם, 8 הפרש.
1: 8 הפרש. אני חושב שזה משחק קצת יותר צמוד. אני לא יודע לפה, אני אלך 4 הפרש מכבי תל אביב.
0: אז אנחנו שנינו מסכימים על מכבי, עם ההפרשים שונים, אני על 8, אתה על 4.
1: 4, כן.
0: או, זה מתחיל להיות מעניין הדבר הזה. מה עוד יש לנו? יש לנו להגיד קודם כל שזה ערב האחרון של חלון העברות. זאת אומרת שנכון שאנחנו מסרים לשדר ב-6, אבל ב-7 וב-8 וב-9, עד מתי שנסגר החלון, אני לא יודע מתי הוא נסגר.
1: 7 בערב, אין
0: חלון. עד 7, אתם אולי תשמעו עוד ועוד ועוד.
1: הפתעות.
0: הפתעות של חתמות כאן ושם ושם וכאן.
1: של הרגע האחרון, ממש.
0: אנחנו במסגרת שידור החי, מה שאפשר, מעבירים לכם בזמן אמת.
1: זה מחטף של הרגע האחרון, אתה יודע, לפעמים איזה שם שהוא נפלט, לוקחים אותו.
0: רולן שמו מברך אותנו על הפרס שלנו ואומר, מגיע לכם, שפו אלופים, תודה רבה חברים, תודה, זה פרס גם שלכם ושל כל מי שלוקח חלק בדבר הגדול הזה שנקרא משימה לאומית, זה לא עוד תוכנית.
1: אוקיי.
0: יואב, סגור בסטה, אתה רוצה שנשים עוד שיר ואז אתה תגיד לי,
1: לא.
0: יש עוד איזה עברות אחרונות, משהו ככה על קצה המזלג.
1: אני חושב, תן לנו שיר. נגיד ברכות ליום כיפור, חתימה טובה וגמר חתימה טובה לכולם, צום קל וכן הלאה והלאה.
0: אז אתה רוצה משהו לכיפור?
1: וכן, תן לנו איזה יא שמה אביוניך.
0: לא, אני אתן לך, אתה יודע מה אני אתן לך? אני אתן לך, תראה. אתה יודע מה?
1: אני בינתיים מחפש...
0: אני אתן לך...
1: אם יש לנו איזשהו הפתעות.
0: כן, בדיוק.
1: בדקות האחרונות.
0: הפתעות אחרונות, מה שנקרא, על הרגע האחרון, לפני שאנחנו סוגרים את הבסטה, מה שנקרא. עשה איזה מחרוזת סליחות נעשה?
1: היידה.
0: מה אתה אומר? אני אעשה איזה מחרוזת. מה אתה אומר יהיה בעברות האלה? יהיה איזה משהו שיפתיע אותנו?
1: אני חושב שכבר אם הגיע בשעה הזאת...
0: למה דווקא תמיד בשניות האחרונות?
1: לא מאמין שתהיה איזה...
0: כל מיני כאלה בומים.
1: בום.
0: מי היה אלוף בזה, אתה זוכר? נראה אותך. איזה... איזה מנכ״ל או יושב ראש של איזה קבוצה היה אלוף בלבוא בשניות האחרונות ולהביא בום?
1: שמשון תל אביב?
0: לא. אברהם לוי של ביתר ירושלים. אין אחד כזה שלא ידע להגיע. הוא רב עם כולם, אבל לא דקה. יש לי דקה, מה דקה זה מלא זמן. איך הוא היה עושה להם את זה? אני באתי מירושלים, אני באתי. אתה זוכר את זה?
1: חופשי.
0: אברהם לוי של ביתר ירושלים, זה... זה באמת, כאילו, אתה יודע מה, יאללה, מחרוזת, יאללה, נו, מה, אנחנו מבלבלים את המוח לאנשים, מחרוזת, יא שמה אביוניך, מחרוזת לכיפור, אנחנו נסיים את זה, אנחנו נמצאים בין 10 ימי התשובה, הימים שבין כיפור, בעולם השנה לכיפור נקראים בין כסה לעשור. כסה זה שרואים את הכיסוי הקטן של הירח, זה בתחילת חודש. עשור זה היום העשירי. בין כסה, בין כשהירח מתחיל להיות ביום הראשון של חודש, לעשור, ליום העשירי. 10 ימי התשובה, בעשירי זה כיפור, מא' עד 10. צאו לדרך, בלבלתי לכם את המוח כבר.

0: אבל יואב, זה לא נגמר.
1: טוב, תן לנו את זה. זה, חיכינו לשיר הזה.

פעם השלישית. תודה רבה לכם שבחרתם בנו, שבוחרים בנו בכל שבוע, ושאנחנו נרגיש שאנחנו תוכנית ספורט מיוחדת ואחרת, פחות צהוב, יותר רצינות, יותר חומרים, יותר כדורגל.

0: יואב, האם יש דברים שפספסנו?
1: בינתיים לא, בדקתי.
0: אין עדיין, אבל אתה יודע איך זה, זה חוק מרפי, אנחנו נצא פה מהדלת, נהיה במעלית, נרד למטה, תצפצפו, יגידו, שש, העברה, שש וחמישה.
1: לא נורא, לא נורא.
0: אין לנו מה לעשות, הלכנו, שידור חי, אנחנו לא המצאנו השידור הזה ממקום אחר, פה עכשיו אמיתי, זה אמיתי. הנה, צוות אותו, תראו, אני צוות אותו, זה אמיתי.
1: שעמם לך בחיים.
0: היידה. אתי אומרת, מר חתימה טובה, חברים יקרים. אתי, נראה תוכנית לך, פרה.
1: לא נורא, נמחולה. עצור.
0: אתה יודע מה, נסלח לה, נגיד לה, אדון הסליחות?
1: עצור.
0: אדון הסליחות.

0: יואב, חטאנו לפניך, אבל אני רוצה לסיים איתך בעננו, אז מה אתה אומר? אנחנו נסיים איתך בעננו?
1: תעשה עננו ואני אף.
0: חברות וחברים, בין כסל לעשור, שבת הגדול, שבת הגדולה, יש אומרים השבת החדורים שבת הגדול, השבת החדורים שבת הגדול, השבת הגדול זה של תשע באב, שבת הגדולה זה של כיפור. אז מה אנחנו, יום רביעי כבר מסיימים אותו, יום חמישי כבר יבוא עלינו לטובה, אנחנו נראה את כל משחקי הליגה הלאומית, שישי שבת את הליגת של ליגת העל, ואז נצא לצום יום כיפור, לבנים, חדשים, ננסה לנקות את עצמנו מחטאים, נקווה שהוא שם יעננו.

0: שתמיד יענה לכם בעת צרה, שתמיד יענה לכם בכל קריאה, שיענה לכם מתי, ובעיקר, כמו שהוא אומר, כשאתם קוראים לו, באמת. יואב, תעזוב את הטלפון כדי שנעשה סיום, אתה ואני ביחד. אז אנחנו כאן, התוכנית משימה לאומית, היינו כאן בשידור חי, 106 FM במרכז, על הסקאלה ברדיו, אתם הייתם ככה בתנועה על הכביש, האזנתם לנו. ראיתם אותנו בטלוויזיה בבית, ברדיו חברתי הראשון, וגם האזנתם לנו. ראיתם אותנו בבית, גם בבית המזרחי החדש, וגם האזנתם לנו. וכמובן, כמובן, איך אפשר בלי הקירות פייסבוק שלנו, ולאחר התוכנית, גם
1: ביוטיוב.
0: ביוטיוב. אנחנו, משימה לאומית, עונה רביעית, פותחים את שנת תשפ"ז, עם חלון העברות שתכף נסגר, עם רצון לראות העונה כדורגל איכותי, ספורט הוגן, והרבה הרבה שמחה מזוקקת. אנחנו מאחלים לכם ים של בריאות, מאחלים לצמים, צום קל ובעיקר מועיל. לא חשוב אם אתם צמים או לא צמים, תהיו בני אדם איפה שאתם לא נמצאים. זה הכי חשוב. בזה יש לנו מחסור בעולם, בלהיות בני אדם. זה מקצוע מאוד מבוקש. אז תשתדלו להיות בני אדם. תהיו אנשים טובים, תשמרו על עצמכם, תגנו על הילדים שלכם בכיפור הזה, ממופניים, משטויות, מדברים. תחזרו שלמים ובריאים כדי לעשות סוכות, ומיד אחריו כדי לצאת שוב אל שגרת החיים, אל שנה חדשה, אל חורף חם עם כדורגל חם. אני הייתי צאלון, זה יואב השותף שלי, זוהי משימה לאומית, עונה רביעית. אנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא. כל מה שנשאר לנו להגיד לכם, עד אז זה בינתיים, יאללה!
2: ביי!

0: אז שלום, שלום לכולם, אנחנו בשידור מספר 19, כאן ברדיו החברתי הראשון, רדיו 106, בתוכנית נוספת, תוכנית כאמור מספר 19, לא יאומן, בתוכנית שנקראת רובו רדיו, Best AI Music. אנחנו שבוע אחרי שבוע אנחנו ממשיכים לעשות את העבודה הקשה הזאת שנקראת להביא לכם מוזיקה חדשה, כאן איתכם רוני קלטר. לפני שנתחיל, אני רוצה לומר תודה גדולה לרדיו החברתי הראשון. תודה מיוחדת לעוז מזרחי, האחד והיחיד שנותן לנו כל הזמן את האפשרות להיות כאן. אנחנו אומרים תודה רבה, ואנחנו רוצים להגיד תודה רבה לחברת AIM Better, נותנת החסות של רובו רדיו, התמיכה על האפשרות ליצור ולהתפתח ולהביא אליכם בכל שבוע מוזיקה, חדשנות ויוצרים מרתקים. אין בטר כדי שהמידע יזרום והעסק ימשיך לעבוד. אז זהו, אז אני לפני הכל אני רוצה הפעם לספר לכם כמה מילים עלינו לגבי AI Music. קודם כל, דבר ראשון, אני רוצה לספר לכם שאנחנו פה ב-AI Music נחשבים לפלטפורמה הראשונה והמובילה בכל מה שקשור בעצם להיות במוזיקה, מוזיקת AI. יש לנו עשרות יוצרים, ואנחנו מזמינים כל אחד שרוצה ליהנות מוזיקה איכותית, ממינה מלאכותית, להקשיב לנו, ומה שהכי יפה, הרשמה והשימוש בחינם לכולם. ואתם תגלו 24/7 מוזיקה מעולה, אתם תוכלו לראות קטלוגים שמתחדשים, אתם תוכלו לראות את הנגן שלנו שהוא 24/7. אז הכתובת שלנו זה www.roboradio.co.il. וליוצרים שביניכם, רובורדיו היא הפלטפורמה והרדיו הראשון בישראל והבמה הנכונה ביותר. אז אם גם אתם ואתם יודעים ליצור, אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו. אני רציתי להגיד עשרות, אבל לדעתי אנחנו עברנו כבר את המאה, הצטרפו אלינו הרבה מאוד יוצרים, וכל מי שחושב שהוא יכול ליצור, לכתוב ולהשתמש במילה, בבינה המלאכותית כדי ליצור, מוזמן להצטרף אלינו. ושוב פעם, זה בחינם לגמרי וזה נורא נורא כיף. אני אחר כך אשתף אותך נטלי, למה לי זה עושה טוב ואיך אני רואה שזה עושה טוב גם לאנשים אחרים, וכמובן למאזינים שביניכם. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס, ליהנות מקטלוג מתחדש של מוזיקה, ליהנות ממוזיקה שלא תשמעו במקומות אחרים, ואם תרשמו, תוכלו ממש להיות בעמדת הדי-ג'יי. מה זה אומר? זה אומר שתוכלו להוריד את היצירות שלנו, תוכלו כמובן להוריד את היצירות תוך כדי שמירה על זכויות היוצרים. הכי חשוב, נכון נתני? כן. לשמור על זכויות יוצרים. וכן, וכמובן גם ליהנות ממוזיקה שמתחדשת, מכל מיני אירועים שאנחנו עושים, תחרויות שאנחנו עושים, ובחינם, כמו שאמרתי, אם לא אמרתי, אני אומר עוד פעם, הכל בחינם. אז זהו, אז הערב אני מארח את נטלי פוקס, נכון?
1: נכון.
0: איזה יופי שבאת אלינו, עשתה דרך ארוכה. מה? דברי רק למיקרופון.
1: אמרתי, תודה רבה.
0: כן, הכיף שלנו, רגע. הנה, עכשיו תוכלי לדבר וישמעו אותך יותר טוב. בואי תנסי.
1: אמרתי, תודה רבה.
0: אופה. נכון, שומעים יותר טוב? אז נטלי, לי קוראים רוני קלטר, ואני כבר 19 שבועות מלווה את הדבר הזה, הדבר המדהים שנקרא רובו רדיו, ואני רואה איך אנחנו כל הזמן גדלים וגדלים וגדלים וגדלים, ובאמת, את הצטרפת אלינו בחודש האחרון, אבל אני חייב להגיד לך שיש לך אספקט מטורף, נכון?
1: יחסית.
0: מה זה יחסית?
1: אני חושבת שעדיין לא הצגתי את כל
0: את כל הארסנל. נכון, ולשידור שלך אנחנו קוראים רוקדת על כל העולמות. למה את חושבת שאנחנו קוראים ככה לשידור הזה?
1: אני חושבת שאני גם וגם וגם וגם וגם. אני לא רק משהו אחד.
0: את מאוד ורסטילית, מאוד רבגונית, נכון?
1: מאוד.
0: ואת מאוד אוהבת לעשות שיתופי פעולה?
1: כן, כי אני בן אדם של אנשים.
0: נכון.
1: אני אוהבת אנשים, אני בן אדם פתוח.
0: נכון.
1: ואני בן אדם של לב ולב, למי שיש לב.
0: נכון.
1: מקומו אצלי.
0: נכון, אתם רואים, אם אתם רואים, אז יש לך חיוך מאוד מאוד גדול, וזה מאוד יפה לראות את זה. עכשיו תראו, אני רוצה פה לומר איזשהו משהו נורא נורא, כאילו זה נשמע רוחני, אבל הוא לא לגמרי רוחני. נורא אוהבים להגיד, בין כסל לעשור, בין יום כיפור, בין ראש השנה ליום כיפור, וגם אוהבים לקרוא לזה הימים הנוראים. את יודעת שאני אוהב לקרוא לזה הימים היפים. קודם כל, כי זו תקופה מאוד יפה של השנה, נכון? מסכימה איתי? המזג אוויר נהיה רגוע, ככה, אני חושב שזה נהיה לי טוב בגוף, ככה, קצת בריזה, אם מבודדים את הפקקים של כל ערבי החג, נכון? אבל אם מבודדים, אז הימים לא צריכים לקרוא להם ימים נוראים, אלא ימים של חשבון נפש, נכון?
1: נכון.
0: ולמה לדעתך קום זה ימים של חשבון נפש? איך את רואה את זה?
1: אני חושבת שכל אחד מתבונן על עצמו.
0: פנימה כזה?
1: פנימה.
0: כן.
1: לפעמים אנחנו רוצים, ואנחנו לא יודעים שמה שאנחנו רוצים בעצם נמצא, רק צריך ללמוד, להתבונן ולהסתכל על זה.
0: נכון, נכון. אני כאן אגיד משהו אחד מאוד מאוד יפה על האנשים שיוצרים אצלנו כל השנה. אני קודם כל ראיתי שהבחירות של האנשים זה כאילו שאנשים עושים זום אין, אנשים מסתכלים פנימה על הנפש שלהם ושופכים את זה החוץ. הסתכלתי אתמול גם על השירים שלך וגם של אחרים. אנשים כותבים על היום יום, אנשים כותבים על האבא, אנשים כותבים על הנפש, אנשים כותבים על האהבה, על הזוגיות, על המשפחה, נכון?
1: נכון.
0: וגם נהוג לבקש סליחה. נכון?
1: נכון.
0: זהו, אופה. אז השיר הראשון, לא קרה דבר, השיר הראשון שאנחנו נשמע שלך, נקרא?
1: סולחת לעצמי.
0: סולחת. סליחה מעצמי למה סיקרת לשיר הזה.
1: נכון.
0: ומה הרעיון, מה עומד מאחורי השיר הזה?
1: אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים בוחרים בחירות לא נכונות בחיים, ואנחנו צריכים גם ללמוד להבין שזה בסדר. גם לטעות, וצריך גם לדעת, לא להיות ביקורתיים מספיק לעצמנו.
0: נכון, מה שאת אומרת הוא נורא יפה, את אומרת, זה תמיד שבן אדם בא ואומרים שבן אדם לחברו, נכון?
1: כן.
0: אז את אומרת בן אדם לעצמו.
1: קודם כל עצמי.
0: נכון.
1: אני ולי.
0: נכון, אבל נכון שלוקח המון שנים להבין שלפני שאתה מבקש סליחה, אתה צריך לבקש גם סליחה מאנשים אחרים, אז מעצמך זה לא פחות חשוב, נכון?
1: זה יותר חשוב, קודם כל.
0: אז על...
1: אם אתה לא מסוגל לסלוח לעצמך, לא יהיה לך מקום לסלוח גם לאחרים.
0: אז על מה את מבקשת סליחה מעצמך? אני אגיד לך על מה אני מבקש אחר כך, בסדר?
1: אוקיי.
0: נו, נו.
1: על זה שלא עשיתי את הדברים קודם, שרק עכשיו היה לי את האומץ.
0: והעיקר שבסופו של דבר, את אומרת את הדברים האלה ולומדת אותם, נכון?
1: נכון.
0: את יודעת, זה נורא נורא מצחיק שלומדים את זה עם הזמן. נכון? לומדים את זה עם הזמן, אבל אחרי שלומדים את זה, אתה מבין, אני סולח לכולם, ואני מפויס עם כולם, אני צריך להיות גם מפויס עם עצמי.
1: ברור.
0: נכון. אז אנחנו נשמע את השיר הראשון, שבעצם זה, בעצם, זו שיחה של אישה, נכון? שמה היא אומרת, בין השאר?
1: היא סולחת, גם לעצמי, וגם...
0: נכון, היא נפרדה ממישהו, נכון?
1: כן.
0: אוקיי, ואז, טוב. אז בואו נשמע את השיר, ואז נדבר עליו, בסדר? אז נטלי פוקס, האורחת שלנו כאן, ברוב רדיו, בסט AI מיוזיק, עם השיר הראשון. לשידור הזה שנקרא סליחה מעצמי. יאללה. יש לי איזושהי בעיה כאן.

0: אז אני בחרתי מכל השיר הזה את המילים פותח הדף חדש בשעת הנעילה. זה תרתי משמע, נכון? אז אנחנו יודעים מה זה אומר. את יודעת, אני שמתי לב נטלי שאנשים משתמשים ביכולות שלהם. את אמרתי חבל שאני יודעת לשיר, נכון? כי זה משהו מאוד אקספרסיוניסטי.
1: נכון.
0: אבל תחשבי שלמרות שאת לא יודעת לשיר, אז את יודעת לכתוב, ורואים שאת כותבת ברוך השם מצוין, ואחר כך את מוסיפה לזה את הבינה המלאכותית, נכון?
1: נכון.
0: איך את בוחרת את הנושאים?
1: האמת היא, אין לי איזה משהו, זה לא שאני חושבת על זה מראש, אני יכולה סתם לפתוח טלוויזיה ומישהו ככה, בחדשות, מישהו יגיד איזה משפט, פשוט המשפט הזה פתאום יעלה לי איזה משהו שאני יכולה ללכת איתו.
0: מישהו פעם אמר לי משהו מאוד יפה, הוא אמר לי שכל, שכרגע אני אעביר את המיקרופון אלייך טיפה,
1: אוקיי.
0: הנה, זהו.
1: מעולה.
0: או, מצוין. מישהו פעם אמר לי שכל, כל דבר שקורה לנו יכול להיות נושא לשיר. אתה הולך ברחוב, אתה רואה חתול על העץ, חתול על העץ, זה נושא, נכון?
1: בדיוק.
0: אנחנו עוד מעט נדבר על אבא שלך, עליו השלום, שאת אומרת שבימים אלה שנה, אבל אני רוצה להגיד לך, זהו, אז יש פה המון יכולות בעצם להתעסק עם נושאים אישיים, נכון? אינטרנים פנימיים, ולקחת אותם החוץ. אז השיר הבא נקרא בשם המדהים אבא.
1: כן.
0: נכון, את יודעת שלהרבה מאוד יוצרים, כן. מעל גיל 30, 40, 50, יש, היה אבא, אמא, משפחה, והרבה כן. כתבו. מה את כתבת עליו?
1: אני חושבת בעיקר געגוע. געגוע שלא מפסיק, כי איך אומרים, אם היה לי אפשרות להחזיר אותו, הייתי עושה את זה, אבל
0: כן, נכון, אנחנו תמיד אומרים, מה היינו עושים בשביל עוד דקה?
1: עוד דקה, עוד דקה של חיבוק, עוד דקה של צחוק.
0: נכון.
1: עוד דקה אפילו של ציניות, כי הוא היה בן אדם מאוד ציני.
0: הוא היה אדם מאוד ציני.
1: כן, ואני חושבת שזכיתי בה, אני די צינית בגללו, אני מאוד צינית. הבדיחות שלי, אני מאוד ציניות.
0: תגיד, לפני שנשמע את זה, איך ניגשים לשיר? איך ניגשים לשיר? איך עושים? מה התהליך?
1: האמת היא, הכתיבה שלי היא די חופשית. אני אף פעם לא למדתי את זה באופן מכוון, שאני יודעת להגיד, זה הבית, זה הפזמון, אני פשוט רושבת אינטואטיבית.
0: עובר לך נושא בראש, ואז את כותבת, נכון?
1: פשוט זה מתחיל ממילה אפילו. זה מתחיל אפילו ממילה קטנה, שפתאום עולה לי, ואז אני אומרת, אני יכולה אפילו תוך כדי אפילו שיחה איתך עכשיו, פתאום שורה שאני אגיד, ואני אגיד, וואלה, זה פתיח.
0: נכון, אני מכיר את זה. אני דיברתי עם הרבה אנשים פה כבר באולפן, ואני חושב שכולם זה אותו פטנט. יש את הטריגר, נכון, אתה הולך ברחוב. את יודעת ששנה שעברה, זה כבר היה הסוף, לפני שנתיים זה התחיל, ושנה שעברה זה נגמר, ברוך השם,
1: כן.
0: כל הנושא של חטופים, וכל הנושא של השכול והמוות. והמון אנשים כתבו על השביעי לעשירי, לא ידעתי איזה, אבל כזה כשצירפנו את אותם עשרות אנשים אלינו לפלטפורמה, גילינו שלכל אחד ישיר על הדבר הזה.
1: אז אני עדיין לא כתבתי אותו, אני מתוחה שאני אכתוב, כי ביום של, בוא נגיד, אחרי השביעי,
0: כן.
1: ביום אחרי, הבית של ההורים שלי נפגע.
0: איפה הם גרים?
1: בדגן. הטיל פשוט נפל, ממש, כמעט על הגדר, איך שאומרים.
0: זה פגע בכולנו, נכון? זה נגע בכולם, נכון, נכון. טוב, אז אנחנו נחזור לשיר שנקרא אבא. אבא שלי, ככה זה נקרא.
1: נכון.
0: יופי, נשמע, ואז נחשוב על השיר הבא וגם נדבר על זה. אבא שלי, נטלי פוקס.
1: תהנו.
0: תהנו.

0: אי אפשר להתווכח עם אבא שלך או עם אבא שלי, גם אני באתי את אבא שלי, וכן. ומה שהכי מצחיק זה שככל שהזמן עובר, קודם כל מגדלים סרגל חדש, נכון? פתאום אתה אומר, בוא נעברה שנה, נכון? אז יש סרגל חדש, נולד ילד, להבדיל אלפי הבדלות, נולדים ילדים, אז אתה מתחיל לספור. טוב, אז כמו שאתם רואים, יושבת כאן יוצרת, שבעצם מה שהיא עושה, זו עבודה מאוד קלה, עובר לה משהו בראש, היא מעבירה את זה לכתב, ואחר כך היא לוקחת את הבינה המלאכותית. אז אני רוצה לחזור ולהגיד עוד פעם, ליוצרים שמניכם, ליוצרים וליוצרות, רובו רדיו היא הפלטפורמה, והרדיו הראשון בישראל, והדבר הנכון ביותר עבורכם. אז אם גם אתם יודעים, ויודעות ליצור, לכתוב ולאבד עם הבינה המלאכותית, אין כאן שאלה, תצטרפו לעשרות רבות ואולי ליותר, ותנו לעצמכם את האפשרות ואת ההזדמנות להיות גם כן, חלק מהקטלוג המתחדש ממש מיום ליום, וכמובן ברדיו שהוא 24/7 שמשמיע גם עכשיו גם את היצירות של היוצרים. ולא פחות חשוב, כשאתם מצטרפים לפלטפורמה, אתם מצטרפים לקהילה ונהנים מקהילה דינמית שחולקת מידע מקצועי, אז אין על מה להסס, תרשמו, זה חינם, ותאמינו לי שגם ברמה האישית זה מספק. זה מספק?
1: מאוד.
0: נכון, אתמול שאלתי אותך, ומה אמרתי? שזה מאוד מספק. למה בעצם זה מספק? מה הרעיון? אחר כך אני אגיד מה אני חושב, זה מאוד מעניין לחלוק. אז למה זה מספק?
1: אני אגיד לך, אני, מאז שאני זוכרת את עצמי, אני
0: כותבת. רגע, רגע, מאז שאת זוכרת את עצמך?
1: אני כותבת. אוקיי. אני חוטט למגירה, אני קוראת לזה.
0: כן, מי המציא את הביטוי הזה חוטט למגירה? זה מה זה מבאס אותי הביטוי? אני חייב להודות.
1: כן.
0: חוטט למגירה.
1: לא, אבל בקטע טוב.
0: חוטט למגירה בקטע טוב. אז את חוטט למגירה בקטע טוב, ומה שאת זוכרת את עצמך את כותבת, נו נו.
1: ולאחרונה פשוט, מעט שאיבדתי את אבא שלי, פרח לי היצר שהבנתי, אני כבר בת 44, ולאן עוד אני רוצה להתקדם? אם זה יישאר במגירה, מי יראה את זה? מתי יראו את זה?
0: נכון, את יודעת, זה נורא נורא מצחיק. יש איזשהו קטע דחייני שאנשים תמיד אומרים, יום אחד אני אעשה, נכון? ואני תמיד אומר להם, היום זה היום. עכשיו, אני חושב שבהחווה, אנשים אומרים לעצמם, אולי גם אני אלך, ולא ידעו שכתבתי, ולא ידעו שהייתי, וגם אם יכולתי להסתכל דקה לפני זה, להגיד, מה הייתי מתקן, על מה לא הייתי מוותר, על זה לא הייתי מוותרת, נכון? על היכולת להוציא החוצה.
1: איך בא לי אומר, חבל שלפני 20 שנה לא עשית את זה.
0: אבל לפני 20 שנה, את יודעת, לא הייתה את הבינה המלאכותית. את לא הראשונה שיושבת כאן באופן הנחמד והמקסים הזה, ואומרת, לא הייתי עושה את זה לפני 20 שנה, בזכות הבינה המלאכותית, היום אני יודעת לקחת את זה, ולהוציא את זה מהכוח אל הפועל. Okay. נכון? הייתה פה ציפי מור, שהיא שחקנית נדרת, וזמרת, ויוצרת, ומותק של בחורה. וזה ממש גרם לה לפרוח, פריחה מאוחרת, ופתאום להרגיש שהיא יכולה להוציא החוץ את הדברים. את מבינה? Okay. טוב. אבל אמרנו גם כן שאנשים בוחרים גם נושאים אישיים, נכון? ואת סיפרת לי שאת לא שומעת קצת באוזן אחת מלידה.
1: נכון.
0: ואני סיפרתי לך שאני בדיוק באוזן הנגדית, אז אנחנו יושבים נכון.
1: מעולה.
0: מעולה. ולכן כתבת שיר שנקרא אור הגנוז. חשבתי בהתחלה שזה שיר קודש. על מה השיר?
1: אז השיר זה יותר על זה שאני לא שומעת. ואנשים חושבים שאני פשוט לא מקשיבה.
0: אולי מתעלמת מהם אפילו, את יודעת? כן. כן. כן, נכון, הילדים שלי אומרים לי, מה, אבא וזה, ואני אומר להם, לא, אני באמת לא שומעת, בואו מהצד השני. נכון, זה מבאס, לך תסביר לבן אדם שאתה באותו רגע באמת פספסת אותו, נכון?
1: כן.
0: אז השיר הבא נקרא האור הגנוז, בואו נשמע אותו, ואחר כך נבחר גם את השיר הבא. את נהנית בינתיים?
1: מעולה.
0: איזה כיף, יאללה. יש לנו כבר שבוע הבא זוג, אני מקווה שהם זוכרים, שיגיעו לכאן.
1: זוג מהמם דרך אגב, שווה להקשיב.
0: כן, נכון, גם הם כותבים על הזוגיות שלהם. אז בהתחלה אתה אומר, מה יש לי להקשיב על הזוגיות שלהם? אבל אז כשאתה מקשיב, אתה מבין שכשאתה שומע על הזוגיות שלהם, אתה גם שומע על הזוגיות שלך, נכון? אתה משווה. יאללה, אור הגנוז, נטלי פוקסטיינו.

0: אז כמו ששמתם לב, זה שיר שמתפתח, וזה שיר שבעצם שופך את, את האור פנימה, נכון? מדבר על מה שבן אדם עובר, ואנחנו עכשיו נשמיע שיר שנקרא אושר בהמון. זהו, אני כבר אוהב את השם של השיר, כי זה אושר בהמון, נכון?
1: כן.
0: תראה, אני חייב לספר לך משהו נורא נורא מצחיק. אתמול שלחתי לקבוצה שלנו, לקבוצה המדהימה שלנו.
1: תתערפו, זה שווה.
0: נכון, נכון, תצטרפו, זה שווה, אבל מעבר לזה, הראיתי להם איך, איך מעלים כל מיני שירים מאוד מעניינים, ואחר כך גם אמרתי שצריך להעלות תמונה טובה, נכון?
1: נכון.
0: ראית, ראית שכתבתי?
1: כן.
0: אז ככה, אז אני אומר לך, ואני גם אומר לאנשים אחרים, בסוף אנחנו מנסים לעשות שיהיה לנו נעים לכולם, זה אומר שלא רק נכתוב שיר, והשיר הזה יהיה שיר שהוא נכון לנו, אלא גם כמו כל יוצר אחר, זה יכול להיות שלמה ארצי, יכול להיות ירמי קפלן, יכול להיות כל אדם אחר. אתה כותב שיר, קודם כל אתה כותב אותו בשביל עצמך. את מבינה את זה, נכון? אנשים כותבים מהלב, נכון? שלמה ארצי כותב לציבור, אבל הוא כותב על הנושאים שמעניינים אותו, נכון? הוא כותב על מלחמה, הוא כותב על אהבה, הוא כותב על רכבות, הרבה רכבות, והרבה ירח, נכון? אבל בסוף הוא מנסה לכוון את זה לציבור. אז אני רוצה להגיד לך שגם פה יש איזשהו תהליך שבו אתה באמת כותב, אתה כותב לעצמך, וכשאתה מוציא אותו לציבור, אתה גם מכוון אותו לציבור, נכון?
1: נכון.
0: ולכן זה משהו שהוא התפתחותי. אני אומר את זה כמעט בכל שידור, שיש אנשים שאומרים ש-AI זה חילול הקודש של המוזיקה, ואני אומר שני דברים. א', אם אתה לא רוצה לכתוב ב-AI, אז אל תכתוב ב-AI, נכון? אתה לא רוצה לשמוע AI, אז אל תשמע AI. אבל עובדה שבקריאה האקדמית בקריית אונו, ובבית ספר חשיפה של האוניברסיטה הפתוחה, וברימון, יש להם כבר מגמה של מוזיקה דיגיטלית. דיגיטציה של הדברים. אז אנחנו במקום טוב, נכון?
1: מקום מצוין.
0: אז אנחנו במקום מצוין, ואנחנו חלק ממהפכה. אגב, עוד דבר אחד אני חייב להגיד לך יקרה, שגם לי היה פקק בדיר, ואז אמרתי, אני אגיד משהו מעצמי, הנה משהו מעצמי. אני, לי לא באמת אכפת אם יאהבו את מה שאני כותב, כי אני כותב אותו בשביל עצמי, נכון?
1: מדויק.
0: נכון, וחלק מהזמן זה מדבר על אנשים, וחלק מהזמן זה לא מדבר על אנשים, ואני לא חושב שכל הזמן צריך לדאוג שכולם יהיו מאושרים. אתה צריך לדאוג שאתה תהיה מאושר, ותזכור, לא כולם יאהבו. אמרת בהתחלה, אתה בקש סליחה מעצמך, זה אומר שאתה רך עם עצמך, ואתה מסתכל פנימה, ובסוף אתה דואג, ועוד רגע נשמע את השיר, אושר בהמון. אמרתי שזה שיר נעים, בוא נשמע את הנעימות שבו. בסדר? כן, הוא מתחיל לדין באמת, נכון?
1: כן, מאוד.
0: טוב, בוא נראה לאן זה לוקח.

0: תגידי, נטלי, קורא לך שאת כותבת משהו ואחר כך אומרת, יצא לי מדהים או יצא לי לא טוב?
1: האמת היא, אני יכולה להגיד לך משהו, טיפ שקיבלתי דווקא מרמי אדר.
0: היי, רמי אדר, אנחנו, אם היינו יכולים לעמוד בלי לעשות הרבה רעש, היינו עומדים, נכון?
1: כן.
0: איזה בן אדם?
1: בן אדם מדהים.
0: איזה באמת. איש, נשמה
1: חבר, ענקי. חבר, באמת.
0: נשמה ענקי, בחבר. בן אדם, כשאתה פונה אליו, הוא שם בשבילך. אוקיי, כן. מה הטיפ שלמדת מרמי?
1: שגם אם יצרת משהו, הוא לא נשמע לך באותו רגע, תניח אותו רגע, אל תדרוק אותו. תניח בצד, תחדור אליו אחרי כמה ימים, אתה תיגש אליו בצורה אחרת.
0: נכון, בצורה אובייקטיבית, כאילו לא אתה כתבת אותו. אוקיי, אז אני רוצה קודם כל להגיד לכולכם, כולכם, כל מי ששמע אותנו, מוזמן באמת להצטרף לקהילה שלנו, אתם מוזמנים להיכנס ל-www.roboradio.co.il, להצטרף אלינו, או כאנשים שפשוט רוצים ליצור, או כאנשים שרוצים להזין. לגבי המאזינים, אם אתם אוהבים מוזיקה מקורית ואיכותית, אל תסתפקו בהזנה למוזיקה רגילה שאתם שומעים כל היום, אלא תנסו להגיע אלינו ולשמוע 24/7 מוזיקה, שזו מוזיקה איכותית במידה מלאכותית, מוזיקה מאוד מקורית שלא תשמעו במקומות אחרים. אתם יכולים גם להירשם ולהיות בעמדת הדי-ג'יי. זה אומר שאחרי שההרשמה נפתחת, אחרי שאתם נרשמים, נפתחות לכם אפשרויות רבות. אפשרות להצביע, ואפשרות להשפיע, ואפשרות להוריד תוך כדי, שאתם שומרים על זכויות היוצרים של, של השיר, של מי שכתב את השיר, וכמובן, תוכלו לקבל עדכונים, וכי חשוב, אתם ככה תומכים ביצירה מקומית, כי זה שלנו, ואולי גם זה יהיה שלכם, אם אתם תצטרפו. שזה בחינם כבר אמרנו, זה בחינם לגמרי, אז, וזה כיף. אז אמרנו שוב, טוב, זה הזמן נגיד עוד פעם שאתם נמצאים כאן איתנו בשידור מספר 19 עם יוצרת מקסימה שנקראת נטלי פוקס, שעשתה את כל הדרך בערב יום כיפור, תשפ"ז, בראש העין, שתאמינו לי, זה לא נעים לעשות את הדרך בימים האלה, נכון?
1: ימים הנוראים. הפקק הנוראי בדרך.
0: הפקק הנוראי, נסעתי לירושלים עם בני, ואני חייב להגיד לכם, אכן, ימים נוראים. אז זהו, זה הזמן להגיד תודה גדולה לנותנת החסות שלנו, חברה שנקראת Aim Better, חברה שנקראת Realtech למעשה, ולה יש מוצר שנקרא Aim Better, ואת יודעת מה מעניין במוצר שלהם? תראי, כשאת הולכת לבנק, וכשאת טסה לחול, וכשאת בתור לכל מיני מקומות, אפילו בסופר, okay. יש כל מיני תקלות. עכשיו, את לא יודעת שיש תקלה, הרי הכל זה מידע, נכון?
1: נכון.
0: המידע של, של הבנק, של הכסף שלך, וכשאת טסה לחול, המידע של הכרטוס שלך, וכל הדברים האלה. עכשיו, החברה הזאת זו חברה מאוד מעניינת. היא דואגת שאת בכלל לא תדעי שהייתה תקלה. זו חברה שעובדת 24/7, זו חברה שדואגת שהמידע יעבור ממקום למקום ויעבור נכון, ואם יש תקלות בתחום ה-DBA, בכל התחום של המידע, הם פשוט מטפלים בזה עוד לפני שאת בכלל דעת שיש תקלה. Mm-hmm. בשבילך זה מובן מאליו, נכון? הגעת, והכל עבד כמו שצריך. נכון?
1: לא יודעים ממאחורי.
0: הוצאת כסף, זה עבד כמו שצריך. קנית, זה עבד כמו שצריך. חבר'ה, זה לא כמו שצריך סתם. חברת Aim Better עושה שזה יקרה כמו שצריך. תמיד להגיד תודה. יהודה לסרי, תודה רבה. Aim Better.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. והם נותני החסות. זה אומר שהם מאפשרים לנו לזוז הלאה, להתקדם הלאה, ובעצם הם תומכים ביצירה מקומית. אז שוב פעם, תודה רבה לחברת Aim Better. אנחנו נעבור לשיר הבא שנקרא ערומה חופשית.
1: נכון.
0: מה לזזל?
1: אז זהו, זה שיר שהייתי רווקה פעם. פעם.
0: גם נתניה הייתה רווקה פעם,
1: כן,
0: נו נו.
1: כן, כשהתחתנתי הייתי רווקה.
0: נכון.
1: יש כאלה שיגידו די מבוקשת, סתם לא.
0: למה? די מבוקשת. כן. למה בן אדם לא יכול להגיד על עצמו, הייתי רווקה מבוקשת, נטלי הייתה רווקה מבוקשת, וזה בסדר גמור, נטלי.
1: כן, כן.
0: לא לזוז הרבה, כי שומעים את כל הרעשים האלה.
1: הבנתי.
0: אוקיי.
1: בקיצור...
0: ביותי רווקה.
1: ביותי רווקה, היה לי קרש.
0: על מישהו.
1: על מישהו.
0: זו כוונה.
1: על מישהו. והמישהו הזה רצה כל הזמן את האקסיט שלו, וכל הזמן...
0: הוא היה איתך והוא דיבר עליה.
1: כל הזמן.
0: אני חייב להגיד לך שגם אני חטאתי, אבל חטאתי בקטע לא טוב. גם אני דיברתי עליה. הבנתי שזה לא בסדר. לא, נכון?
1: זה לא כיף.
0: לא.
1: זה לא כיף שאתה בקרש על מישהו, והוא כל הזמן מדבר על מישהו אחר.
0: ובסוף התחתנתי בעלך, נכון?
1: בסוף התחתנתי עם בעלי, מתתי את החצי שלי.
0: נכון, אז בן הזוג ובעלה יקר, ואבי ילדיה של גברת נטלי פוקס, היא מאוד אוהבת אותך, זה דרכה להגיד שהיא מאוד אוהבת אותך. ואדוני האקס, אתה פספסת, ובגדול. אז זהו, אבל בסוף מקבלים את מה שמגיע לנו, נכון?
1: ברור, הכל מגיע, כל הקיבה לטובה.
0: יאללה, יאללה, אז על מה השיר?
1: אז קודם כל חיפוש עצמי. וזה ש... אתה כל הזמן רוצה, ולא תמיד אתה מקבל את מה שאתה רוצה, עד שאתה לומד לשחרר בעצם.
0: ואז אתה מקבל. את יודעת, זה נורא, זה עובד, מעביר בצממורת, ואני אגיד לך גם למה, נטלי, כי... כאילו בסוף זה כל הנושאים האלה ש, של יום כיפור, נכון? כל הנושאים של ראש השנה, של התחדשות, של סליחה לעצמי, של קבלת הדברים כמו שהם, של ההבנה שהכל מלמעלה, ושל ההבנה שבסוף מקבלים ומשחררים. איזה כיף, נכון? הייתה לי פעם מישהי שעבדה איתי, ועבדתי בחברה שהיו בה לקוחות. והלקוחות נורא הצבנו אותי, אבל נתתי להם שירות, ולא היו לי הרבה לקוחות חדשים באותה תקופה.
1: אוקיי.
0: ואז היא אמרה לי, עד שלא זורקים את הרייטים הישנים, לא קונים רייטים חדשים. אירום החופשית של נטלי פוקס, העורכת שלנו פה ברובו רדיו, Best AI Music. תהנו.

0: אחלה שיר, אז אנחנו נשים אותו ברקע ואני אשאל כמה שאלות.
1: אין בעיה.
0: יאללה, אני שאלתי אותך, למה גבר שר הזה? ואז את אמרת לי שאת מנסה. איך את מנסה בעצם?
1: האמת היא, אני רושמת בסונו את הסטייל שאני רוצה.
0: לא, רגע, חשוב לומר.
1: אוקיי.
0: בהתחלה את כותבת את המילים, נכון? את מעבירה אותם, ואז את מתחילה לעבוד. את אומרת, יש לי בראש משהו, ככה אני רוצה את זה, נכון?
1: אני יודעת כבר איך אני רוצה שהשיר יישמע. ואת פשוט, אני מכניסה אותו שוב ושוב ושוב, בלופים, בלופים, בלופים. אולי יש לי כבר 1,000 שירים בסונו, שאולי הם אותו שיר אפילו. עד שאני מגיעה באמת לדוואן שלי.
0: ואז את אומרת, וואי, זה סבבה, המורידה שומרת, נכון, מכיר?
1: זה כאילו שלי, זה מה שרציתי, זה מה שהתכוונתי.
0: את יודעת שהיום חשבתי עצמי שיש לי עוד משהו מעניין להגיד לאנשים ששומעים בעצם מוזיקת AI ואומרים, אולי זה לא מוזיקה אמיתית. את יודעת, לפעמים אני רואה את ה-National Geographic, ואז פתאום לוקחים לכל מיני מקומות שיכולתי להיות במקומות האלה, אבל אני לא יכול להיות במקומות האלה בלי הפסק. אני לא באמת יכול לנסוע לאנטארקטיקה, לגרינלנד. אני לא יכול לנסוע לדרום אמריקה מתי שאני רוצה. אני נשוי, יש לי ילדים, תודה עליי, ואישה מהממת, ואני בחיים שלי לא בטוח שאני אהיה ביפן, למרות שמאוד הייתי רוצה בידי, ויפן זה מיוחד, נכון?
1: אני רוצה הוואי. אפשרות, איציק, קח אותי להוואי.
0: רגע, רגע, בסדר. אוקיי. אז בסדר, כשאתי סי לוואי, אני אסל יפן, אבל ענייננו, אמרתי לעצמי, אני לא באמת יכול להיות בכל המקומות האלה, ואז אמרתי לעצמי, שההנגשה של המקומות האלה קורית על ידי זה שאנחנו מסוגלים לטייל, או בדמיון, או בסרט, או אפילו כשאת רואה סרט פעולה, ואת רואה שהוא קורה בפראג, אז את קצת מטיילת בפראג, נכון?
1: נכון.
0: אז יגידו ספק הרציניים, וספק, אמרת, ציניקנים, נכון? הצינים. לא, זה לא באמת כמו להיות בעצמך בגרינלנד, או באמת להיות באנטארקטיקה, או להיות במוסקווה, או להיות ביפן, או להיות בהוואי. אבל זה מגניב מספיק, וזה גם מה הכי טוב שאני יכול, נכון? זאת אומרת, אני חושב שגם במוזיקה זה אותו דבר. אני לא עשיר, לא כדאי שישמעו אותי שר, ניסיתי, אמרו לי בבקשה, תפסיק. בנימוס אז הפסקתי, אבל מצד שני, אני כן רוצה שהקול שלי יישמע. אז אני חושב שהפלטפורמות החדשות האלה נותנות לנו את האפשרות לקול שלנו להישמע.
1: נכון.
0: ומה שיפה, שלא חייבים לעשות את זה בעברית. אפשר לעשות את זה בעברית, באיטלקית, בספרדית, בגיאורגית, בהונגרית, נכון?
1: נכון.
0: אפשר לעשות באיזה שפה שרוצים, ואפשר לעשות כל מיני אקספרימנטים ולראות. מעניין איך השיר שלי היה נשמע בניב הוואי או בניב יפני, נכון?
1: נכון.
0: מה אתה, אני רואה שיש פה כל מיני שירים, בוא תני לי להתקרב כי העיניים שלי לא מדהימות, שנייה.
2: כתוב פה
0: אל טור או אל משהו?
1: אל טונו.
0: על מה זה השיר הזה אל טונו?
1: זה שיר מועדון, קצבי, רגטון, משהו מאוד...
0: באיזה שפה?
1: ספרדית.
0: בספרדית.
1: רציתי משהו קליל להביא גם לשידור.
0: נכון, נכון, את יודעת, איטלקית, פורטוגזית וספרדית מנצחות.
1: אהבת הקהל, זה מה שכרגע הולך
0: אהבת הקהל. טוב, תוך כדי שאנחנו מדברים על אהבת הקהל, אני אספר לכם על המבצעים האחרונים שעשינו בתשפ"ו וגם בתשפ"ז התחלנו. יש לנו את עיר מקפלן שעוד לא היית אצלנו בפלטפורמה, שעשינו תחרות מי יכול לשיר שיר כמו, מי יכול לייצר שיר כמו עיר מקפלן האחד והיחיד. הוא באמת אדם מדהים ואמיר, המנהל האישי שלו, איזה אנשים, אין דברים כאלה, את יודעת, בן אדם שמצד אחד הוא אומן דגול ומצד שני בלי טיפה דאווין, בכל מקרה עשינו שם אתגר שנקרא אתגר ירמי קפלן, ועשינו עכשיו, ואנחנו עדיין באיבו של אתגר שנקרא רובוויז'ן, שבעצם אנחנו עושים את זה עם יזהר כהן שהוא בן אדם צנוע
1: ומהמם.
0: אז תודה רבה.
1: תודה רבה, איזר.
0: כן?
1: אשמח להריח אותך כאן ברדיו.
0: לא הצליחתי, אבל אני מקווה עדיין שאני אצליח. אני מקווה שירמי יגיע לקראת סוף השנה הנוכחית הזאת. קיבלתי את המילה, אני מקווה שאולי, ואני מקווה שזה יקרה. יש לנו כבר אומן שלישי, לא להגיד בכל, גם אם אתם חושבים שזיהיתם, זה האיש ששלחתי לכם שבוע, סולן ידוע ומדהים של להקה מדהימה, ואנחנו רק התחלנו את תשפ"ז, אז לכו תדעו עוד מה יהיה. אז אני רוצה שתדעי אגב שאין אומן שמכבד את עצמו, אין יוצר שמכבד את עצמו שלא ניסה ספרדית, וזה כאילו מתבקש, את יודעת? ספרדית.
1: כן.
0: מה אם יכולתי? בספרדית. אז בוא נשמע, אל מה? איך קראת?
1: טונו.
0: מה זה? מה זה אומר בעברית?
1: אילו הטון. אני נותנת הטון.
0: אני נותנת הטון. הנה, גברת פוקס נותנת את הטון בספרדית.

0: טוב, אז אנחנו שמענו מוזיקה. נטלי הציעה שנרקוד, אמרתי, אני קצת מצונן היום, לא כדאי. יש לכם מזל, אני שר גרוע, ואני רוקד עוד יותר גרוע.
1: אז אני עוד יותר רוקדת טוב.
0: כן, אני יודע אבל לדבר, תודה לאל, אז זה מפצה ומחפה.
1: האמת, תמיד אומרים שיש לי קול רדיופוני.
0: אופה. טוב, תראי, איזה יופי. הזמן עובר מהר גם כשלא נהנים, ובעיקר כשנהנים, יש לנו עוד 10 דקות, זה לא הרבה, אבל זה עובר מהר, נכון?
1: מאוד מהר.
0: מטורף, נכון. את יודעת, עשו מחקר על זה, שדברים שאנחנו לא רגילים לעשות, אני צללתי פעם באילת, הכנסתי למים, אחרי 2 דקות, אני אומר לו, הוא אומר, יוצאים, אני אומר לו, עברו רק 2 דקות, הוא אומר לי, תסתכל בשעון, 30 דקות. אבל כשעושים פעולה חדשה, המוח כל כך עסוק בעיבוד, בטרנספורמציה של המידע, שזה עובר מהר. אז עבר לך מהר פה.
1: יותר מדי.
0: אוקיי. אז אנחנו עכשיו נשמע שיר שנקרא Ego of the Tide, נכון? אני אומר על זה נכון?
1: נכון.
0: כן. בתרגום בגדול בעברית, כי את הסברת לי, נטלי הסבירה לי שלפעמים כותבים שיר בעברית, ואז אומרים, רגע, באיזה שפה הוא ישמע פצצה? וכתבת אותו רגע באנגלית. על מה השיר הזה בעצם?
1: על מישהי שמדמיינת את הגבר שלה בדמיון, והיא רוצה שהוא כאילו ירד מהדמיון, ויגיע לכאן ועכשיו, שהוא כבר לא יהיה בחלום.
0: טוב, בעלה, אם אתה שומע, אז אני רוצה לחזור מה שאמרתי, אולי, לא, נכון? בדמיון מותר הכל, את יודעת?
1: דווקא רציתי אותו בדמיון, והנה, הוא הגיע למציאות.
0: אופה, תיקנו. אז בוא נשמע Echo of the Tide, ונראה לאן, ממשיכים מפה?

0: אחלה שיר. זה מוזיקת אווירה כזאת, זה נורא נעים, את יודעת?
1: תודה.
0: נכון? את יודעת מה שיפה בכל הנושא הזה של רובו רדיו, זה שאתה, אז היא, לא רובו רדיו, אלא בכלל, כל הנושא הזה של עבריות ליצור מוזיקה, זה שזה, אתה יודע, לאן אתה נכנס, אתה לא יודע לאן אתה מגיע, נכון?
1: לפעמים אתה מתחיל לרשום משהו, ואתה יודע איפה זה מתחיל, אתה לא יודע איפה זה נגמר.
0: נכון, זה במילים. אבל גם כשאתה כותב את המוזיקה, פתאום אתה מקבל תוצאה שהבינה המלאכותית מסייעת לך למצוא. אתה רצית לעשות שיר שהוא נשמע כזה פולק, והוא ג'אז, והוא אינדי, ופתאום יש מוזיקה כזאת, יש דבר שנקרא space music, מוזיקת חלל. פתאום אתה מגיע למוזיקת חלל שהוא הציע לך, ואתה אומר, בוא נע, זה באמת מתאים יותר, נכון? כזה?
1: לפעמים חושב על משהו אחד, ובסוף זה יוצא משהו אחר לגמרי, שלא חשבת עליו לגמרי לפני.
0: וזה כיף?
1: אני יכולה להגיד משהו שקרה למשל אתמול.
0: נו, נו, שתפים.
1: היה לי שתי בתים, ולא פזמון. ואז שלחנו לידידנו אלון, שלחתי לו. אמרתי לו, השתי בתים האלה הם...
0: רגע, רגע, אלון בן דור. גם בשביל אלון בן דור היינו עומדים, תקשיבי. איזה אנשים, איזה אנשים, ממש, איזה אנשים, אנשי יצירם ואנשים נשמע נקי.
1: אחד איכותיים, תקשיבו אנשים, מי שלא מכיר את הקבוצה הנפלאה הזאת,
0: רובו רדיו.
1: כדאי לכם להיכנס לשם בכל הכוח. זה אנשים, אחד אחד, איכות.
0: מה היה אתמול עם אלון?
1: אז כתב, שלחתי לו את שתי הבתים האלה,

0: אמרתי לו, אפשר לעשות מזה איזה טרק עם הבתים? אז עושה לי, ואם את חושבת שזה יהיה ראפ, עם ככה איזשהו פזמון גדול, אמרתי לו, טוב, זה יכול לעבוד. ואז אני אומרת לו, אז אני מבינה שזה שיתוף פעולה שלישי?
1: אוקיי.
0: זה מהנהן. ואז הוא אומר לי, טוב, תתאמצי יותר, זה לא מספיק שתי בתים האלה. ואז אני רושמת עוד בית, הוא אומר, עכשיו צריך פזמון. ואז אני רושמת עוד בית, הוא אומר, זה עדיין לא הפזמון. ואז הוא מביא לי איזה משפט מפתח.
1: המשפט הוא? לא חייבים לזכור.
0: לא, לא.
1: אוקיי, אז לא זוכר, זה היה אתמול, זהו, זה נורא נורא טרי.
0: כן.
1: בכל מקרה, מה את רוצה לומר פה בכל זה שהם?
0: שלפעמים החיים מפתיעים אותך. ואתה לא יודע לאן אתה מתגלגל.
1: נכון, נכון, נכון.
0: משהו אחד יצא משהו אחר.
1: נכון.
0: ויצא שיר שאני, כל היום הוא מתנגן לי בראש ואני
1: שומע. אין לנו אותו היום פה, די, נכון, יופי. טוב, אנחנו לקראת סיום נשמע את השיר שנקרא...
0: No Air.
1: No Air. על מה השיר הזה תוך כדי שאנחנו משמיעים אותו?
0: זהו, זה שיר כל כך ישן, שאם תשאל אותי על מה הוא... זכרוני בוגד בי כרגע. אבל בוא ניתן קצת לרוק לעבוד. בשבילנו.
1: כן, אני אוריד את זה אבל תוך כדי, כי אנחנו צריכים לסיים.
0: אין בעיה.
1: בוא נשמע את ההתחלה, ונשתלב אחר כך, טוב? The shadows go long in a quiet desert, but everything feels wrong. Searching for

0: טוב, זהו, לצערי הרב, את יודעת, אני תמיד אומר את זה בשיתורים, שאם יש משהו שאני שונא בעולם, זה להוריד שירים באמצע, זה תמיד נשמע לי כמו חילול הקודש, ואנחנו תוך כדי שאנחנו שומעים את השיר רוק המעולה הזה, שאותו ועוד יותר מ-1,500 שירים תוכלו לשמוע ב-www.roboradio.co.il. מעבר לשיר הזה, אני רוצה קודם כל להגיד תודה, דבר ראשון, לרדיו חברתי, הראשון, יש הרבה רדיו חברתי, אבל הראשון, יש רק אחד, ועוז מזרחי, יש רק אחד, תודה רבה, עוז מזרחי, שנמצא שם, מה?
1: התותח.
0: תותח, אנחנו רואים תודה לכל מי שעוזר לנו, ותדעו, תלמדו, שבחיים אנחנו לא מקבלים שום דבר כמובן מאליו, עוז מזרחי, בן אדם, שנמצא שם תמיד בשבילנו. אני רוצה להגיד תודה כמובן למאזינים שלנו, ותודה רבה לכל מי שנותן בנו אמון ומצטרף, וקהילת העוקבים שלנו גדלה בקצב מטורף. לכל היוצרים שכבר קיימים מזה שנתיים, ולעשרות היוצרים שהצטרפו רק בחודש האחרון, תודה רבה, כי בלעדיכם לא הייתה לנו פלטפורמה. אני רוצה להגיד, לפני שאני אפרד ממך באופן רשמי, תודה רבה לחברת אין בטר נותנת החסות המדהימה שלנו, ולחברת, לעובדי חברת ריל-טק. עכשיו, אני אזכיר אותם עוד פעם אחת, ואני רק אסביר. אני רוצה שתביני שבכל ארגון יש אנשים שדואגים שהמידע הזה יעבור. כשאת נמצאת ועושה טיפול שיניים, אז יש שם דאטאבייס. כשאת יושבת בסופר, יש דאטאבייס. בכל מקום שאת בכלל נמצאת, יש הרבה מאוד דאטאות, הרבה מאוד מידע, ותמיד יש את הבן אדם שהתפקיד שלו, שעומד מאחורי הדברים האלה, זה לא חברות הפיתוח, זה חברות שבעצם דואגות שהחברות עצמן, ומי שעובד שם, יוכל ליהנות מכלים שמאפשרים לו לנהל את הדאטאבייס הזה. בסדר? אז זאת חברת רילטק והעובדים המדהימים שלה, ואין בטר שזה מוצר הדגל שלהם, אז אין בטר, תודה רבה. כאן אני נפרד מכם, אני אגיד תודה רבה לנטלי פוקס, נטלי פוקס היקרה,
1: תודה רבה על השעה המדהימה הזאת.
0: שעברה לך מהר, אמרנו, נכון?
1: עברה מהר. אני רק רוצה להגיד, ככה לקראת סיום, יש עוד יוצרים נפלאים ששיתפתי איתם פעולה, בין אם זה נטלי ובין אם זה ירדן הנהדרים, ואני מאמינה שבקרוב גם הם יהיו כאן. אז תקשיבו, תהנו, תיכנסו לאתר. יש הרבה יצירות נפלאות. כל אחד הוא
0: עולם ומלואו, את יודעת?
1: עולם ומלואו.
0: כל אדם הוא עולם ומלואו. וכל יצירה היא עולם ומלואה, שזה בעצם התוצר של הנשמות שלנו, של העשייה שלנו, של מהותנו, נכון?
1: כן.
0: ותמיד תזכרו שכל אדם רוצה להיות נאהב. עכשיו, לפני הצום, אני אגיד, צום קל למי מאיתנו שצם, אבל יותר מהצום, חשוב להיות בן אדם, אז רבק, תהיו בני אדם.
1: תהיו טובים.
0: נכון.
1: לעצמכם קודם כל.
0: אני נשבע לך, אני כתבתי, תהיו טובים. תהיו טובים, היא גנבה לי את משפט המחץ. תהיו טובים, חברים, תודה רבה שהייתם איתנו פה, אנחנו נוריד לאט לאט.
1: תודה על שעה נהדרת, תודה רוני, על האירוח הנפלא.
0: תודה נטלי, אני מוריד את זה לאט לאט, ואני מעלה את הג'ינגל שלנו.

תוציאו רגע טלפונים, תפתחו את הסטורי רגע. בואו נעשה קטע שכולם יעלו ביחד ונראה איזה בלגן יהיה באינסטגרם. או טלפונים, או טלפונים, או טלפון, היא רק רוצה. תגידו לי שכולם בחוץ שאני אתחיל. זה חד פעמי, אני לא עושה את זה, שתדעו. יש לנו אפשר?

הרדיו החברתי הראשון זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים ופלייליסט משובח 24/7. הורידו עכשיו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לטלפון הנייד וגם לטלוויזיה החכמה.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

ערב רביעי שמח לכולם, לכל הצופים והצופות, המאזינים והמאזינות ברדיו החברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM באזור המרכז המורחב. אתם בתוכנית ישראלית תמיד בשבילי, אני איציק שם טוב, ואנחנו ביחד עד השעה 11 עם כל הברכות שלכם וכל הבקשות שלכם שאני כבר רואה אותם על האש כמו שאומרים אצלנו. בוא נגיד שלום לכל מי שמצטרף אליי, שלום בפייסבוק לייב, שלום לאימא לבן השם טוב, שלום לטוב הפורט, שלום לטל וטלי מלונדון שרואות אותנו ישר מלונדון דרך הפייסבוק, שלום לטוב הפורט, שלום ללאה לוי שכבר שיתפה את התוכנית, גם אתם יכולים לעשות את זה, שלום למיקי שמיר, שלום לאופיר רז, אח צהוב, איזה ניצחון בדרבי, מיד מיד נדבר על זה. בוא נראה ששכחנו אף אחד, טוב הפורט, אמא, לבן השם טוב, אופיר רז, כולם כאן איתנו, וכל מי שגם נוסע איתנו, שלום גם למיקי שמיר, שלום לכל מי שרואה אותנו בפייסבוק לייב, שלום לכל מי שרואה אותנו דרך האפליקציה בטלפונים הניידים וגם באפליקציה בטלוויזיה החכמה שלכם במסך הגדול. ואם אתם ברכב שומעים אותנו בתדר 106 FM ברדיו קסם, אז אנחנו גם איתכם בדרכים שתוכלו להגיע הביתה בשלום, ככה בצורה יותר נעימה. ככה אנחנו ככה כבר מתחילים עם השיר של התוכנית שערכה לנו טוב הפורט האלופה ישראלית תמיד בשבילי, בבקשה.

בשבילי, ברדיו החברתי הראשון. ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי. צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

כן, ישראל תמיד בשבילי, השיר של התוכנית, טוב הפורת האלופה שלנו, רק ככה להדע אתכם, היום זה תוכנית של 399, בעזרת השם בשבוע הבא, לקראת סוכות, אז יהיה תוכנית 400, אז נעשה פה חגיגה ממש רצינית, כן, כן, תוכנית 400, עוד מעט, בראשון לאוקטובר, יהיה 9 שנים, שאני ברדיו חברתי ראשון, ואנחנו ככה נתחיל לנו עם הברכות, לא נבזבז זמן. טוב, אמא לבן השם טוב מוסרת ערב טוב לכל עם ישראל ברדיו החברתי הראשון, איציק שעושה לנו שמח. לאה לביא מוסרת ערב טוב, שהיא שיתפה את התוכנית, כל אחד יכול לעשות את זה. בוא נראה, טוב הפורה תבקש לשמוע את מירב כהן בשיר שרים בהרמוניה, עם תקווה להרמוניה ותקווה לשלום ושלווה בכל העולם. מיד מיד על האש. טוב הברד גם מוסיפה גמר חתימה טובה לכולם. גם המשיר טוב הברד מוסרת בשורות טובות, בריאות ושמחה. כפיר אז מוסר ערב טוב, האם אפשר את השיר של קובי פרץ, משוגע עלייך, מיד מיד על האש, ברור שאפשר, כאן הכל אפשר, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, מה יש לנו כאן עוד, דש חם, מהמריצות מלונדון, מטל וטלי, בוא נראה, בוא נראה, יש לנו עוד כאן, עוד ברכות, בקשות, טל וטלי מבקשות את השיר, שלום מרדה בקומה 58, מיד מיד על האש. אמא לבן השם טוב רבי רגוע לכל החיילים וחיילות ששומעים עלינו ועל מדינת ישראל לעולמים. טוב, עד כאן הברכות שלנו. טוב, בוא נראה שעוד לא פספסנו שום דבר, אף אחד. טל וטל, טל מוסרת באהבה לירון הבן שלי. בוא נראה, טוב, מיטל לוי, ערב טוב לך, מוסרת ערב טוב לכולם. טוב, אנחנו ככה, נתחיל לנו ככה, נצא לשיר ראשון של התוכנית, אופיר, ליאור נקיס עם פולמון, תאילנד, קדימה, חזק חזק, פוסים גבוה גבוה, עם פולמון ורונה, של ליאור נקיס. פולמון, זה כל המסיבות בתאילנד.

0: היי דיידי, בדרכים, בפייסבוק, בלונדון, כל מקום בארץ.
1: כולם תרימו את הידיים, תעזבו את הטלפונים. תורידו את הטלפונים, תרימו את הידיים למעלה. מה שהולך לקרות כאן. פוזיציה של מלחמה אני רוצה. אין לנו...

אני רואה את כל הברכות שלכם ואת כל הבקשות שלכם על האש כמו שאומרים. רון פולמון, רונה, ליאור נקיס, האחד והיחיד, ואנחנו כבר יוצאים לדרך עם כל הבקשות. אין לנו בקשה של טובה פורט, שרים בהרמוניה עם מירב כהן, בבקשה.

0: כשרים בהרמוניה, הביצוע של מירב כהן, המילים הלחן והעיבוד טוב הפורט, הקלטה דניאל טל ואלירן טרבילוב, זה הבקשה של טוב הפורט, האלופה שלנו, צוות מנצח, ואנחנו משאירים בקשה של אופירה זר הצהוב, הוא רוצה לשמוע את קובי פרץ, משוגע עלייך, בבקשה.
1: מש?

משוגע עלייך, קובי פרץ, הבקשה של האח הצהוב שלנו, אופיר רז. מיד מיד נדבר על הדרבי וכל הדברים הטובים שקרו לנו. עוד קצת ברכות, טובה פורט, מוסרת, תודה רבה, שתהיה שנה שמחה לכולנו, עם שמחה, שמחות ונחת מהמשפחה, שיהיה גמר חתימה טובה, צום קל לכל מי שצם. אמא לבנה שם טוב מוסרת, ערב טוב לסיגל, רחל, רחלי, ניצן, ליבי, צדוק יוסף החכם, שלי אמן ואמן, לכל המשפחה האהובה שלי. ואנחנו ממשיכים עם הבקשה של שושנה שרביט, אני פשוט רוצה לחיות, יעקב שרביט, בבקשה.

אני פשוט רוצה לחיות, יעקב שרביט, המילים, הלחן והביצוע של יעקב שרביט, האלוף שלנו, ואנחנו ממשיכים קובי אפללו, מה שהלב בחר, בבקשה.

0: קובי אפללו, מה שהלב בחר. אז קודם כל בוא נגיד שלום לשושנה ויעקב שרביט, שרואים אותנו, שומעים אותנו, מוסרים תודה רבה וגמר חתימה טובה לכולם. מיד מיד שיר יום הולדת למיקי שמיר, האלופה שלנו, שחוגגת ביום כיפור את הלועזי וחגגה כבר את העברי. אז מיד מיד אנחנו קודם כל עם הבקשה של טל וטלי, טלטלי, ששומעות אותנו הישר מלונדון. עומר אדם, קומה 58, בבקשה.
1: אם הייתי יודע לפני 3 שנים שאני אהיה בדוביי ונקליט פה שירים, הייתי אומר לכם אתם משוגעים, אבל תראו מה זה החיים. הגענו לכאן 4 מפגרים עם קלידים ופסנתר וחצי גיטרה, מקווים שלא יצא לנו שיר, השיר חרה.

עומר אדם, קומה 58, בבקשה של טל וטלי, הטלטלי מלונדון, ואנחנו ממשיכים בבקשה של מיטל לוי, רוצה לשמוע את יניב הראל, אני ניצחתי, בבקשה.

אני וראל, אני ניצחתי, המילים של אני וראל, הלחן יווני עממי, שדרך אגב התארח בלילה יווני אצל צמד השדרים שלנו, מוטי וניסים, ומכאן אני רוצה לאחל למוטי, לניסים, וגם לסלי, שגם היה שדר אצלנו, השדרים שלנו, שאבא שלהם נפטר ביום שבת האחרון, בחג, ואתמול הייתה הלוויה, אז כולנו מוסרים תנחומים למוטי, לניסים ולסלי, העיקרים, אוהבים אתכם, מלילה היווני, מהרדיו החברתי הראשון, מוסרים לכם תנחומים, ואנחנו ככה ממשיכים, תמיד אין לעשות את החיים, זה ככה, מעצב לשמחה, משמחה לעצב, ועכשיו מיקי שמיר, האלופה שלנו, חוגגת ככה סכום עגול, 40, אנחנו מאחלים, אני באופן אישי מאחל לך שתזכי לו שנים רבות, בריאות, עושר, גם מהילדים, גם מהנכדים, גם מהנינים, שיהיה רק בשורות טובות, חתימה טובה, צום קל, בריאות, כל מה שאנחנו רוצים. Happy birthday. וזה השיר שהיא בחרה ליום ההולדת.

אז מיקי שמיר האלופה, מאיתנו, מכל הרדיו חברתי השרון, מכל הצופים שמאזינים לך וצופים בתוכנית, כולנו מסרים לך מזל טוב, בריאות, עושר, נחת מהילדים, הנכדים והנינים.

יום הולדת שמח. טוב, אנחנו ככה גם מקדישים שיר לבטי, חברה טובה של טובה פורט, שגם חגיגה יום הולדת. השיר מאיתנו, בטי, בטי בם של אריאל זילבר.

פטי באם, המילים מלחן והביצוע של אריאל זילבר. וזה מאיתנו לבטי, חברה טובה של טובה פורט, שחגיגה יום הולדת. אז כל מי שרוצה לרגוג יום הולדת, יום נשואים, כל דבר טוב, מוזמן לשלוח ברכות בלייב, בפייסבוק. נשמיע ונקדיש ונעשה שמח. טוב, אנחנו ממשיכים עם חנן בן ארי, הבקשה של אמא, לבן השם טוב, חולם כמו יוסף.

חולם כמו יוסף חנן בן ארי, המילים של חנן בן ארי ונראה בן ארי, הלחן של חנן בן ארי. זה הבקשה של אמא לבן השם טוב, ואנחנו ממשיכים עם הודיה פאפי, שיר חדש.

כן, עוד היה פאפי, ואנחנו ככה ממשיכים לנו עם אני אש, אילי בוטנר ורן דנקנר, בבקשה.

0: טוב, אז חברים וחברות, בכדורגל, מכבי תל אביב, בדרבי הראשון של העונה, מתוך 5 שאמור להיות, עוד אחד בסיבוב הבא, שמכבי תהיה האורחת, עוד 2 בפלייאוף העליון, שזה מה שמסתמן שהולך להיות בעונה הקרובה, ראש בראש עד הסוף, ומחכה לנו גם גמר, גביע, דרבי גמר בגביע הטוטו, שיהיה מתישהו. אז במחזור הרביעי, מכבי תל אביב מנצחת 4-1 את הפועל תל אביב בדרבי הראשון של העונה, שעונת 26-27. השערים למכבי תל אביב, דור פרץ בדקה 19, אושר דוידה בדקה 36, הישאם ליוס בדקה 88 ואלעד מטמון בדקה 95. זה במחזור הרביעי. במחזור החמישי ביום שבת הקרוב, מכבי תל אביב תתארח בנתניה, באצטדיון מרים בנתניה, מול מכבי נתניה, במחזור החמישי. זה ככה יהיה ככה לפני יום כיפור. רק בקשה אחת קטנה ממני ומכל העודים הכחולים צהובים, בבקשה להמשיך ככה, להמשיך עם העבודה הטובה, ושיהיה הרבה טובות לכל האחים הצהובים. ועכשיו לכבוד הדרבי, שיר של מכבי, וממשיכים עם כל הברכות והבקשות שירים. יאללה מכבי.
1: צלחת

0: תרימי לנו
1: פרץ נבי וזה ברשת הנה הסתנות והנה חייבת שסוחרת ביטון מכניס לטורג'ה ואנזי החמישי זה יהיה

טוב, אז רק לעדכן שהמשחק ביום שבת בשעה 8 באצטדיון מול מכבי נתניה באצטדיון מרים, וזה היה עד כאן לפינה שלנו צו כחול בנשמה. לאה לוי מוסרת אצלי כל יום יום הולדת מחדש, אז מזל טוב שגם לך, ואנחנו נמשיך עם חברים של נטשה, אני אוהב אותך, בבקשה.

ערב טוב גם לרפאל ורדי. חברים של נטשה, אני אוהב אותך, מ-1991, מתוך האלבום שינויים בהרגלי הצריכה. קצת נוסטלגיה, 1991, וואה, זה היה מזמן.

שרית חדד, אלה אלה, שיר יפה, קליפ יפה, ואנחנו ככה ממשיכים עם אגם בוחבוד, קופידון.

גם בורבוט, קופידון, שיר שעשה הרבה, שעשה הרבה רעש בשנה שעברה, שנה העברית האחרונה. ואנחנו ממשיכים עם אותות של רפאל ורדי, שמסרת לכולם ערב טוב, חתימה טובה לכולם, שנה טובה לכולם. והיא רוצה לשמוע את השיר אותות, לפעמים גם צריך לאותת עם האותות, אז בבקשה.

אותות, המילים הלחן והביצע יפה של רפאל ורדי, עיבוד מוסיקלי רובן חיון, וגם הקליפ היפה של רפאל ורדי, האלופה שלנו. ואנחנו ממשיכים לנו עם שרי, זה הרגע לאהוב, בבקשה.

0: זה הרגע לאהוב, שרי, 1978, שהשיר הזה יצא, אני הייתי רק בן 4.
1: זה הרגע לאהוב, זה הרגע לאהוב, זה הרגע לאהוב, זה הרגע לאהוב.
0: זה כבר חתיכת נוסטלגיה. שיר מ-50 שנה, מי זוכר? טוב חברים וחברות, אנחנו ממשיכים עם ההמנון הלאומי של התוכנית שלנו, עדן חסון. זה חובה בכל תוכנית, בכל מקום, בכל זמן. צריכים ללמוד ולהבין, עם ישראל חי וקיים לעולם.

קדימה, קדימה, קדימה. אם אתם בדרכים, בבית, בחול, בכל מקום, זה הזמן להגביר.

עדן חסון, מחוזת עם ישראל חי וקיים, ואנחנו עכשיו עם קצת הכנה לשירי החג. היידה, מיד אחרי השבת, יום ראשון ושני, ערב יום הכיפורים, מידע טסה, יש מה אביוניך, קדימה חברים, זה הזמן לשיתופים, זה הזמן ללייקים,

שיר אחרון, אדון הסליחות, קודם כל בכותל. זה היה ככה בכותל. כל עם ישראל ביחד, דתיים, חילונים.

ועכשיו

אמילי קופר, בן של אל גרח, שיר חדש מלפני חודשיים, ואנחנו, שיר יפה, קליפ יפה, ואנחנו ממשיכים עם ליאור נרקיס, יהלום.

ליאו נרקיס, יהלום לכל היהלומים ששומעים ורואים אותנו. אנחנו ממשיכים עם זוכרים את דדי דדון מארץ נהדרת. אז יאללה, חיים, חיים מתוקה מהחיים, בבקשה.

קונה חולצה של זרה שראיתי בחלון, מוציא את הארנק לשלם באשראי. סליחה לי, את אומרת.

לך את הזיכרונות, הביצוע של יוסי לוי והמילים היפות של אייל אבי האלופה שלנו, ואנחנו ככה לקראת סיום עם הודיה, הכל הכל לטובה. שמענו היום כבר את הודיה.

הודיה, הכל הכל לטובה. כן חברים חברות, אנחנו צריכים להודות על כל מה שיש לנו, שום דבר לא מובן מאליו. בהזדמנות זאת אני רוצה לאחל רפואה שלמה לאילנה גולן, אימא של חגי גולן, השדר שלנו וגם השותף שלי, שכבר מיום רביעי היא מורדמת ומונשמת, ואנחנו כולנו תפילה שעד מוצאי יום כיפורים היא תתעורר ותחזור להיות איתנו ועם המשפחה שלה. וטוב, אנחנו ככה עם השיר סיום שפתחנו, ישראלי תמיד בשבילי.

0: היא תמיד בשבילי, ברדיו החברתי הראשון. ברכות ובקשות, שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.
1: טוב, אז אני רוצה להודות לכל מי שראה אותנו, צפה בתוכנית, בפייסבוק לייב, באפליקציה, בטלפונים הניידים, וגם בטלוויזיה החכמה, גם מי ששמע אותנו בדרכים, באזור המרכז. אני רוצה להודות לכל אחד ואחד מכם, אני רוצה לברך את כולנו, בעזרת השם, קודם כל שבת שלום, קודם כל יש לנו את השבת, ואז את יום הכיפורים, שיהיה לכולנו חג שמח, חתימה טובה, צום קל לכל מי שצם, ובעזרת השם ניפגש כאן, באותה שעה, באותו מקום, אחרי הצום, אחרי שבנינו את הסוכה, אז שיהיה לכולנו לילה טוב, ביי ביי.